بدارت جام خوشتوی مرور سر دنیای بگلگ رنگات تا گهورین لی جارک ابتن دواتا خو اتکتن آمه جانو که شینی بسه بدگه اینم گنم سوشال میدیای دلوین سپینداری بوبی کوزاوا دالیا بوبی کوزاوا روناک بوبی کوزاوا دستت باید خوش بند بسه به توید درسته و دم مایه هین حتی از برنامه خوب که من پیش کشان دنه به توید همین آچنات پیش کشان دم بو خلاتی که کازاد نو برکا کرد نو برکیم دم دست نو درست کم

بله گودر ته جو خوشته وی که دلوان گلکس باز بو کومیده ته که دلوان منابه ته جکره پشه که شان دا بو خلاتی که حوال پیوندی گلمه دا کری منابه ته هسته که کری نتا پشه که شان دا انده که حوال تکتیو بون جین گلک کومید فره کر بون منابه ته وانید کنید پشه که شان دا به دوسته کومید اک فره کری نا منابه ته وانه کنید دا اوه برملای جینه کری منابه ته وان جینه کنید پشه که شان دا و جا امگل اجار بجن برمل

که که ازو ترید بشمه چند ترید که دکنی دنگه مناگی هی تک که ازو که که ازو جماره ایک حتا بیستو نه هزید من ایک حتا بیستو نه ایک پشمه نه تا گو چند بیستو چند بیستو هفت بیستو هفت بیستو هفت باسم سپینداریه که باسم سپینداریه بیستو هفت یال برنامه که باسم سپینداری حواله ما یه پریکا پیوندیه و از بارم پیشمرگی قهرمانه جی هم دا خواست کنش که باسم سپینداری پیوندیه بجورا کنترولی بکنه کادب چه شیوه خلاط خوبر گیریم خب کرمه خوش جماره کادش بدم هم بس بیستو هفت نبید که آزاد دنگمت گهی داتا که آزاد گهی داتا ده بیشه بلینکه دستات خوب اما بلینکه چند؟ دوازده تو چوه وان جماره ما تا جماره خیر ما بون ولی اوجی حفال ما یه پیوندیه مام عبدالله مام عبدالله وقتی به همه سپی بیر گلمه ده و دو جاره وقتی سپی بود هم پیروز باید مام عبدالله جید که این داخواست کنش مام عبدالله پیوندیه بجوره کنترولی بکه دا خلات خو کادب چه شوه ورگرید مام عبدالله الزاخو گلک سپاس بوده که آزاد باید هفکار کتا جماره دوازده و جماره بیست و هفت حل بجارتی اول برنامه هر دو حوالت ما بون هر دو وکیت بجن حوال پریکا پیوندیه بگل ما بجداریت کن من گود پتر خلات بوان حوالا نوید پریکا پیوندیه بگل ما دا پتر بختوان دید چیتر شکشان دا بو خلاتی نوید بختوان سپینه بون گل ما دا هیویوی چند هفتی ها بید بخته همی حوالا سپی بید گل ما دا فی چند جم گشن داوی ها وی خلکی یا ما دست ما دام سپاسی گهدار و بینرد خود خوشتوی بکنیم سپاسی که بسنور با هفکارت مجورا کنترولی که آزاد علی لبش سوشال میدیا جی سیهاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفتی آبید روژا ایک شم بیبشف شاد و بختور بن اب خاطره

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ابدا مو همی دمنا بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدر گرانین برنامه کرد و آواره بن خوشحالین ها دین خزمت آوه دا کنی ترین خلکش برنامه پیشکش بکین که برنامه تیده بر فکرن و شلای ما مستا خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه حوال صبحی و لدر هنان جین ریکانی گهداران تمار کرن و بر فکرن و آماده کرن هر برنامه که زور هزر و بو چون و کت بدوین چون که راستی اکا جیان خوب و ما آشکرات کتن که هر مرووک آنکو هر تاکک ناف کمالگه این جیانه دا آنکو ناف کمالگه این جیانه دا اندامه اندامون ادجواکی دا زوریاب ساناهینه بلکو کدو خزمتو داهنانو هزرو دن پیدویتن پروه چتشت نینن اگر من

0: پرتوک دیدار شهر هوزان گوتار چیروکو سرهاتی اندرست و ویدیو فوتوگراف و کلو پلو حتا دیمایی جبرک والات ما کردستان هر تو شیوان به بهری و هرشان بویا و هر دم هوین دو بخوین و الهوین خدان پنج و دومندرش کردستان به بهری کریا و کردستان کریا آرستای حزو ویانین خو هول کرینه که کردستان نهلنت هبینی دا امگهش نوی قوین آقا کرد دیداد بورن سایه سر خوین شهیدین کردستان و آواره بویان و بشمرگن قارمان و برگری ملی و شورشگیران لورا یا مایل سرملین میه که امش وی قوین آقا چانتا که تجی درباز بینو دیرو که که پریشانا زیاد دجمنان شمستان دیب زورینین وو دوباره کارل سروی چنده بکین که امل خوب زورینو وی دلی ویا زیرین شخونکین و دیرو که خو تومار بکین لورا اف هزرو سپاسی و هزرا برنامه کرد و آواره بول رادیو دو و نوند خانی سپاسی آواد کین که ره دایمه و پیشنه را ما قبیل کری که هم ببینه خودان برنامه یک وکی ما دیار کری برنامه کرد و آواره بون که و سیزن دویه گری دایی و این آقا شوراج ها گلانا پیش کفتن خوازه که سیزن ایکی دا گری دایی آواره بونه بود که این آقا شوراج ها ایلونا مازنده با وی خلکانی و برنامه کرد و آواره بون میوانه که جدا ما آمده کریه که اوجی آواره یه جدای بویه و دوان سربوران بومه وگیرید هر واسا ناف تخکا گرنگ دا کار کریه اوجی تخا قطابی و لواندایه شنازی و میوانه مزور برز کاوار رسول نروی دو گلک بخیراتی سرچاوان
1: گلک سپاس بو جناب هواوی برنامه گرنگ و قشنگ
0: تو ایکم میوانی گل آواره اجدایی بوی بجم شنازیم راستیجی چکو برنامه کرد و آواره بونه گیره دای اف در دستری و نخوشی و نهامتین گله کرد براندیم لوراجی ام شنازین تو میوانی بوی افروکه دی دلیوه که دمکی درش خود حس کرد گلته داوینو دی تواستینین تو گله بخیراتی جارکا دی سپاسدت کین
1: گلک ساق و سلامت بن خزمت داینه
0: هر صحابی سیاست و شوازه برنامه ما میوانه ما دست به که خودتا نیاسی
1: بله
0: کاوار رسول نروی کیه
1: بله دست به که گلک سپاس بو به مهمانداریه از خوشاناست بینم که از افروکه بشم ادوی ماوی دست نشان کریدا خزمتا اوی برنامه بکم و بشم بلوکه کلسر اوی آواهی مزن اوی که هوا ات پروسا خودا آرمانش به هی آوا بکن کاوار رسول نیروی یه برنیاز کاوار نیروی اجداد بوی سال 1909 البیستو ای که هی واسه که ات روژه که گلکا گرنگ دا که بیت روژه ججنانه توی یا گلک کرد نوروزا پیروز حتی مسیر دنیای الاردوگاه خوی الباجر رضای الولات ایران حتی مسیر دنیای هلگیر بارنامه بکالیوریوسم زانستن راگی هاندنه الزانکو صلاح الدین و هر واسا هلگیر بارنامه دبلوما بلندم دبلوماسیتی که پروژه که هف پشک الزانکو دوه که انستیتیوتا دارشتنا سیاست جیهانی امریکا و نکجی برپرس مالا لاوانم پارزگه ها دهو که و کار روژنامه‌وانی جی جارو بارد براد کهیم و دوباره شانازم که اصابرو که بشم خزمت و برنامه هوا بکم و گهدارین رادیو دهو
0: که هر صحابی هم جی بگمان برام بر خوب شاناز بینیم راستی جی اف گنجین اف جیهنه دو هند خزمت ها مازن حتی نو که پیشکش کرو بگمان جی پاشا رو جکا ماستر و یال برسینگی تا ما دیار کرکول آواره بونی تا جی دیار کرکو توی اجدایی بی دیاره و او جیه هنه او جیه آواره یه چل هزراته یه چه تیده بیراته
1: بگو ما دما که ما مستاق خالد بادی برهفکری بی برنامه گلک گرنگ و کاریگر و خزمت که گلک آمازم بومی جوا اوی گلی و اوی نتوید کتن
0: بله.
1: داخلش میکنی که از مهوان بی برنامه بم من

0: گوتی کو از زاروک بویم دما کو از آواره یه وگر یام لی ما کو مکا زانیاری حقیقی کو اج دورو برت خوش خیزانا خوش دی کو بابت خو کسو کارت خو گهله بویه ال اوی آواره یه و گل بی چندی دا هندک بیر هاتن این زارو گینی مل آواره یه ادگل خو حتانو که هل گرتی نو ماینه بیرام تیت دما کو ام ناوا اوی تاخد آواره یه ایرانی دا اتحاد نو چوین دیگل خلکه که کومنت زانی ما زانی که اول زمانه که جدایه تایبت من دیتوان جدا ترنش ما سر در یامان نیا ساخلم بود گل ما گل هنده دا بیرام تیده که ام طبعا همی آوره بون جارو جیری مازن بند باب من رحمتی پیشمرگه بول کردستانه سرپرشت یا مالو جیانا ما همی دیگام بو برایت منو خوش کرد من همی زاروگ بون او جی راستش من مستر بون به زاروگ بون کسیش وان جی 18 سالیه در باس نکر بو جین و جیاره که یعنی مأساتی بو همی نخوشی بون همی چاوری بون همی ترس همی دما الدفم همی ها بو بیرام تیتی هر کولانا مالا مدا خوش کو برایت من چونه هموان گوده کارخانه کارگه هند درست کرد نام محفیرا و ویگا ویال برچاویت من جاره که برای من ببو خوستای وی درست کرد نام محفیرا وی کارخانه هر رضا بلوکید مالا مدا بو محلا مدا کن بیجین و ویگا وی گل ای جاراجی من بو مالیا وگو هستی بوی برای خوکونو که بریتانیا جانت کتن بیرامتیت وقتی اوی خدا نشولی باور بکه و کی ویگا ویل پیش شوید من هندک شیشکن دریجن آسانی همون پشتا اوید آماده بوید دا اوید شول کرن که پیشت تأخید کرن
1: کری کاران
0: دا لذیب که مزانی تونگلت آقوید بس من مزانی اوید زمانه که جدا ترشمه آخفنت رق تندی گل اجارا او پشتا اوان دا حتانو که یا ما تزرام دا یعنی جانکا نخوش بو جانک بو محس پید کر که ام غریبین الویره جانک بو ما هست پید کر که هر ام چاوری بونک و جارک دی برف با وشا والاتی و بچین چونکه هر پشتی که نسکوه سال 1975 و ام آوره ایرانه ببوین یعنی اف تشتی توسوی البرچاویت من یل بیرام تید دما که ام گرتین شف بو من نزانی چوحین شفه چونکه از زاروک بوم 5 سال بوم ام کلینت نوا سیاره که مازن دا هنگی من نزانی که اوه چی سیاره ننو که من زانی که قلابه بو ام کلینت دا دهی که امد گوته چاوه تو بویشه وازی سره در ید گلمت گی اتوی دمی دا بر دوام یعنی تشتیت محوسات هاویت نه نوا سیاره دا همی تشتیت مالش کاندن من زانی دهی که امناد بیتی تو بو حوسات سره در ید گی پازدارت ایرانی بون ام حوسات هاویتی نت نوا سیاره دا و ام همی شف بو امش خوی شار کرین من نزانی چه حینه شوی اجی مال بیجن ساعت سی شوی بو چونکه از زاروگ بو و هم برین از زندانه که بین زندانه قلنتین
1: الکیره بو
0: هر ایران الحدود عراق و ایرانه حدود کردستان و ایرانه بو موی چند روژه که ام هلاین نواوی زندانه دا هر وکی ویگا وی بیرامن برای که
1: من سر کش باجی ریوه بو او
0: بزابد بیرامن نا ایت چه باجی را و حقیقت جی من بسیار نکیر یکا چه باجه را بس از زانم ام کلینت زندانه که و او زندان بیجن سنور بو ما بین هره ما کردستانه و ولات ایرانه برای که مش ممسترن و که خوشبختانه رایده جهه که امنی وی ولاتیه خزمتا وی ولاتی که تن هنگی دو سه ساله کاش ممستر بو یعنی هندی دهی که من محاوله کر که افت گل مبیتن او جورا امتی و اوان پازدارا گلی بدجواری برای من که شاش دهی که من ورگیر تو گرد زندانا ظلام هم به علاساس اوه مازنه ناچه بید گل هوا بید و محل علم از مالیت نوت ما که من دست پیکی ده دیار کرن او 4 ساله که 5 ساله کاش من مستره یعنی شیوه که گله که کرد حتی نو که ماهد سری مده و بر دوام یا بیرا من دما بحثی آوره بونه تیتا کرن یعنی تعامله که گله که کرد گله که نجوان ایهانه کرن خارنه که گله که بی سرو بر باور بکه وکی بیگا ویل پیش شاوید من درگه که آسانی بو وقتی او زندانه امتی و درگه که پیچک بنی درگه یه بلم بو یعنی درگه نه کامل بو سری حتا بینی پیچک یه بلم بو چار پیش شبله که و سانانه که رقو هنده که ماست و تشتی تو صحاویت نبرمه يعني السنة دريكا دير جي ريه هوا و قهداران هاشي هوا سنة دريكا وحشي قرانة ديال مدك بحقيقة يعني أبا همي يتماينة ديال منو بير دان قامدو و هزر كن دما سزر تيام از بين خوش بم حقيقة
1: ميقومان اگر هم بین بحثی اگر هم بحثی شورش بکنین بابت شهید چل بیراته چی بوا وگیرای دور شورش بلی پتب شناف بابت او ربونی دا
0: بگومان حتی وغیر کری هر یه بردان بسر ارکی خوی پیروز خدمت کرنا ولاتی و پیروز ترین ناسنا و که پیشمرگی ولاتی بویا بیرامت تی دهان جاران دیوان من یه کردواری ویت کسو کارت ما سر بورت پوین شوراش بحث کرن یعنی تشتی که گلک مال بیرامن طبعا تفاصیلات برنامه که دو تیرانا کن دو سه جار کی باب من خود جرازی بیت یا بوما گوتی گوتی دو سه جار کی ایش بلی که برین دار جیب بوید وقت خدا شوراشه و ایش بلی آواره بونه در بدری هر حتی دمایه یعنی گود سه جارا تمامی از یه گشتی ما قناعتی که خلاص من شهده دایو که خلاص بی جاری از خیزان خو مال و عیالت خونا بید من
1: ماشد
0: یعنی بیجیتن کود بیجیت معجزه که خدایی بویه و سر ریبازه که گله که حقانی و پارستنا ولاتی بویش برهنده هر بردوام بونو خودان ایراده بوینه بردامی ده شورشی بردامی ده خبات و خدمت که ناوی ولاتی سر رایوه چنده که خزانت وان آواره بوینه و عیال وان در بدری ولاتین سنور بوینه که آواره ایران بوینه لی او ابن نبوی ریگیر و بربز بران بر خدمت و من دیبون آوانو و نبوی ریگیر بران بر بچنده که بردامی بدن اوی ربازا پیروزا بارزانی و پارستنا بی ولاتی یعنی دهان جارا اف صعبتیت بمکرین یعنی اتماین سر مدو یا بوی هیزک ناف مدا هیزکا و شارتی کو بردام پال دره ما کو امجی بردام دیف کفتین اوی ریباز بید
1: بردامی جدن اوی ریباز بید حتما پیروز. اگر هم بحثی شورش بکن و خانده ناده خانده ناده و بابت شورش شورش چاو پیناست که
0: بگو من شورش و کو پیفیا بچی که بس ناوار که خودا گلک گلک زنگین و دولمند و پیروز بهایه شورش ساده ترین و بربلافترین پیناسا خودا و گهرانکاری که ریشه جزری ات همی سکتر و مجال این جدا جدا جیانه دا بین تهبونه سر مستوی سیستم سیاسی سر مستوی سیستم اقتصادی سر مستوی سیستم جواکی سر مستوی اداره کرنا گشتی یعنی همی مجال دا هر شورا شکات تکرن آرمان و حتی کتو ناوه و بزاوه و برهنگاری بکه شورش به توی اف چار پیش نقطه تیدا هبن شورش پیروزی الدفمه خاصتا دما شورش یا نتوهی بیتن سر اساس پارستنا کلتور خو ناسنام خو ولات خو آخا خو هبون خو پیروزی که گلکا مزنه و شورشگیر پیروزی دنوی شورشی و بهاین شورشی پیروزی دنه شورشی گرینگی دنه شورشی و خدمت کرنا شورش گیرا شورش پیروزی تیلید تاریخ از ولاتی دا
1: گره جوان راستی جاره بابت آوارهونی جمعه پیناسه که خانده نکی بو بکه پشتین گم دهین اتناف چکوت بردام جی خوی ترخان کری با خدمت تا بیولوان جی جاره ما بحث پیناسه آواره بونه بیکد چو کتوب خو جدای بوی آواره ای وجودی چاو مپیناسی ده
0: حقیقت آواره ای دربدری و دردسری و نخوشی و یعنی هر پیناسه اکا یا نخوش تو بده آواره ای حتی کتوت آواره ای دا نجی تو نشه در حقیقه وی پیوه در کبی حقیقت آوه پس اگه امده که یعنی پیناسه اکا گشتی یا تاریخی یا زانستی بدینه اوه یعنی هم مکو چمک آواره بون آلوسترین و بیجین تموم مجاوترین آریشه جیهانی اب دریجا دیروکی و آواره بون نبتنه آواره یکا جسته ایه که ام وکو کومکا مروفا چه سر مستوی تاکی بی چه سر مستوی کومال بید برف ولاته که دی آواره ببن آن نافخوی ولاتی دا آن پنابر ببن بچنات ولاته که دی دا ئەوەیە بوونەکە ینی کوچەکە مشکیە، جەسەدیە، دەرونیە، گشتیە و کارە سەدبارە حقیقەت و دەردەسەریەکە گەلەکە مەزنە و بەڕێژێ توێ بەردەوام میینە گەل مرۆڤی ئەوەرەی حتی دو ماهی لحظه جیانه داشی کاریگریا آوره بونه چون که رنگ ودان و کاریگریت نرینی پتر اگر هبن تبلین دستانه هنده ایجابیات توی بش بشه و یکی گشتی نرینی توی کاریگریا که درش خواین سر مروویت کتن و بیت سبب ویچنده که گلک جاران انسان توشی گلک حالتین نخواز راوی درونید بیتن بی که هز بکتن که آوره سبب بچنده
1: و هف چند هنه اگراتت بینی
0: بگو من آوره ایکش اگر این هر سرکین که مکا آریشین ایک لدیف ایکین درش مودا این مروینه
1: و بیرنا چیتن آوره
0: گلک اب زحمتا من ایزانی چون که خود انسان حسای چه کری دشتین حسا بردان مینل بیرا انسانی و یا شوی گرنگتر سربورش آوره ایه که بشین خاصتا دما که آوره یکا گشتی پنابر یکا گشتی ها نتوهی بید سر قضی یکا حقیقی یا پیروز دو آوره ببینش پیخمت پاراستنا کلتور خو زمان خو ناسنام خو هبون خو بیتی بیا عبره شوی آوره یه بهنه ورگردن و پنج شوی آوره یه بهنه
1: ورگردن ام بین بحث تخاق تا بیو لوان بکین
0: بله
1: موای که دریجه تو ناو دا و کارت که و خزمتت که
0: بله
1: جاره اف چوا بابت آواره بونید گهیت اف تخیت هنه چوا دگهیده
0: بگو ما پرکوشی وزین جدا نه تو بشه هر پیامکاتا ببید گهینی هر تخکا جواکی تو بیدی بی کمکا میکانزمایی یکیشون اف برنامه هوای جوان و قشنگ که راستی جیجه دست خوشی ما مستا خالد بادی و کوبر هفکری وی برنامه و جناب تا و کو پیشکش کار که حوال صبحیو و در هین خانم جین ریکانی او خوب خوشی و ناون داخانی بشه و یکی کشتی رادیو دوک او جه دست خوشی و یکیش وان میمبرین گلکت گرینگن چون که امزان راگهاندن یکیش کاری گرتن این میمبرا دنیایه که تا ببیتن پیامی بگهینی برانبر او وسیله که گلکا گرینگه زایدن وی چنده بیتی ویا پلاتفورمی نین سردم جی به استفاده جی بهده دیدن امزان رادیو وکو امروز اکی کلاسیک بسی کاریگر گلنده دا جی راست کلاسیک وکو دری جادی رو کار را گهاندنه دا بس که کاریگر و هر رنگ بدان و تأثیرات خوی حل سر گهدار خو و حتی ویگو وی دوشتی میکس ها بوی ما بینا گهدار کرنا رادیو و دیتناوی جی اپریکا وان پلاتفورمی سردمین یت را گهاندنه سردم اوا ایکشوان ریکا ریکا دوی سر مستوا و کوم مگوت پلتفرم دنی زائدن پی تی وی همه هنگی گل هندک سازی اندی جی بهتا کرن ری بابر ینگشین روشن بیری ات همی ارگانت کو جدا جدا دا سر مستوا ریک خراوین جواک سویل کو ریک خراوین گلکن تای بت سر اوانه بهنه درست کرن و بحث لاوی مأسات و وان کارا سات بارا و تأثیرات و رنگ ودان اوانه سر جواکی بهتن و نفش بو نفشی بهتا و گوهاستن و سر برژی بهنا ورگتن و بزانن که اف آوری بونه نتشتک بو حزاوان مروه بویا یا ویوالاتی بویا یا تاکن ویوالاتی و برکو آوری یکا زور ملی بویا یا تعدا بویا کش جهوار و ولات و وطن خو وقت یاینه وش کلتور خو جدا بوینه وش ناسناما خو دیر کفتینه یعنی او پلاتفورم جدا نه و زایدن همه هنگی گل ناوندن اکادمی بهتا کرن و بردوام شول سر بچنده بهتا کرن و حتی ببیتا بشکش منهج خاندنه یعنی او گله که مهمه ببیت و از باورم جیدما که بحث جنوساید گله کردستان تاتیه کرن وقتی هنگی هم قطابی مدید او تاتا خاندن ناوا جنوساید که بشک آواره بون و جنوساید جیدمون و پناورد بون او گله که مهمه بس او در بازی نیاتی ها ببیتن یعنی افریکاندک شاندن تایبه تبن رک خراوین تایبه تبن برنامه گره که تو سایت وکی جناب هوا و کاری گرد درست تیوی آنو اول پلاتفورم نین مثلا بگو به امزان این سوشیال میدیا کاری گرد یکا گله که مازنه های پی تیوی اول در بازی و ببین شه واز و میکانزم گله که سرنش را کش شا روزایی یکا گله که باش درست بگو به این وکی ما مستا خالد بادی و جناب هوا و متخصص وی مجالی دا و جان آوره یک خالدی باشتر مات زانیتن یادیتی بس میکن.

0: هنوز مالیت گهاندنا پیامه اش پیام مهم تره چونکه آرمانج گهاندنا پیام ویل سرمه بهن کوم آگن جان و قطابی و لاوان آماده بکن و بهن سر براین وگی ما مستخال دیو امثال دیو و هوا او کساتین کاری گرد آواره یه دو او که بیردان کامانا باشه بشن بحث آواره یه بکن و بحث وان مأساطا بکن و که اف آزادی ها ام دیده هاین سر رای که اگر ما چند تیبینی و او جهه بن سر ادائه لی ناورو کاوه بر همه اوه آواره بون و شهیدان و قربانی دان و وان پشمرگیت قهرمانه اوه گلک مهمه اوه بهتا گرن
1: زده وی جنو کشبلی که تکرم کری که برنامه ویرانگی او دیسان جی پرتوک اک پخواه ما یه های امام مستخال دی سر بابت کرد و آواره بون
0: بله
1: اوه هجی راستی جی تیرو تسلی بحث آواره بونه بشه وگه گشته ها کری السلان سری جهانی و جور این آواره بونه و هر واسه خرابی و باشید آواره بونه جی در پتر فکسات سر بابت نخوشی ها بود آواره بونه کاریگری خراب بید نرینه باشی جی نینن
0: دوزانی بگو من چه تشتک منطقه کلاسیک ما بین رش و سپینینه یعنی تنها ما تشتر رش آن سپی ات ما بین رش و سپیدا دهان رنگ جدایتن و او تو تطبیق که سر مثلا هر حدثه که ایجابی و سلبیاتی تخو ارینی و نرینی تخوی تن بس بو چی پتر ما بحثی وی که چون که آوره یا ما آوره یا که زور ملی بویا یا تعداد بویا سر اساس آریشه که نشتیمانی امین چون و قضیه که رواگل کرسانه امین آوره کنیش برهنده و اولاتی که ام آوره جی تیدا درجایا دیرو که دجمنه که کلاسی که وی نتوی بویا و هر خینا ما خیش که برایت ما طولات وام خدا کردن من روشالات نت آزادن که و تا امزانی ام برچه چوینه اوش برچه ام حوان دینه جی هر مسئله که برجوان دیوان بویا
1: یعنی اوش بر اوش زانن
0: و گل کردستان جزانی بوچی پناه برف ایرانه بر او کار به دست نوی سردمی ده سالاتا ایرانه شلانه و دبلوماسی سیاسی و ام بوی قناق سپاسی هاوان کن که هم حوان دین در گیت خلمه بکرین بس وکو مضمونه گشتی آواره ای بونه همین خوشی و کارساتو اون لیت همین هر تشتکی دا توشی ایجابیه برگری طبعا نشتا ما بحثی گله کاریگری توی نکی نشلانه نفسی شلانه سایکولوژی سوسیولوژی پروردهی حتی دمایه بس اگر سر آفناتا سر بسیارا جنابتا لانه وی ایجابی جی هی مثلا تو تیکل اگر تو اپوی رؤیای وی دیکنی تو تماشا بکی تو چه ناف کلتوره که دیتر تو چه ناف ولاته که دیتر تا هنده جورین دید مروفا دیتن فرهنگ که دیه تایبت من دیه که دیه زمانه که دیه اوجی اگر انسان حضرت دا بکتن و بشیتن استفاده لی بکت جوانیت و بینیتن دیشت گلک استفاده جی کتن فیلی زمان وی ولاتی بی فیلی عادت و تقالیت وی ولاتی بی فیلی فرهنگ وی ولاتی بی یعنی این دیماج اک چید بیتن نخواست ما اگر ولات هف سنور بیتن کتت ویتن ویتن بردامی لیک نزیک بونو تی پیوندین سیاسی جواکی اقتصادی دیل بی ولاتی ده هین نخواست ما ولاتا که ویکو ایرانه و ما بفید نوید ایران اکشوان ولاتی دنیا یک خودان فرهنگ که گلک و زنگین و کاریگر و همزانی جی هندک ایجابیات دویل سر مروف محبون مثلا اگر بحث ما بکن اوید میت هاتین پیل آوره یا نوتو هفته و هشته و ریجازورینا آوره وگریان اکش جوانی و تایبت من دیتوان از بارم هر گهداره که گهداری ها وی برنامه بکتن ده اکود بیجن
1: وی راستیه
0: یعنی ده بوما سلمین که فعلا او حقیقت او هم بیجن خلکی کمالگی ها تناهی وقتی ها تینا کردستانه تناهی هنگیشان آوا کر بو کمالگی ها تناهی کنو که ناحیه خوشبختانه او جه دست خوشیه که او کریه ناحیه او کمالگی ادویر صحراک بو دش بو بس چونکیت فرهنگ
1: طبعا
0: نوتو هشتی از بارم فرهنگ ایرانه طبعا دیر زمان دا فرهنگ کردیه بلی 200 سال اثر کرده و ربازا پیروزا بارزانی گله گرینگی ها دا چاندنه گله گرینگی ها دا جنگه جنگه دوز بوینه ولاد دوز بوینه خدا ناز بوینه بس مقصد آمن اوجی تأثیر ها ویکر ایرانه ایکشوان ولادن گله هشت کسکاتی وید کن خلک تنهایی وقتی ایرانی و گریان هاتین تنهایی باور بکه تنهایی ای کشوان کمالگه هند باشترین کمالگه ها سنور پارزگه ها دو که کسکاتیه تأثیر ها بکر حقیقت یعنی مقصد آمن او ای کش وان ایجابیاتانه که شوی بومه و گوهاستن و ما بخوب بجی بنگه هکی هایی تاریخی که دعمان

0: جينجه دوستيه كي ليبا كوري بازا بيروزا بارزاني
1: ليغوس
0: وهذا ميكس بو يعني مقصده مش لاني زماني شلاني كلتوري لاني جينجه لاني اقتصادي لاني فرنجي همية شيء استفاده هر گشتك خوب كي شي گشتا تا زور ملي بيچا نا زور ملي بيتن افجي كش ايجابيات اواري بوني
1: جانا گلك تا بحثي حتى بابت نوفن خان نيجي كرين گلا جرا ما خان ديد بيتن بابت جنوسايد از بج ميهي
0: بله
1: ما تراده كي بحثي بس الاسنينا يعني تاتش بيامك بو ان شاء الله دنگ ما يهيد جي بو نمونه لانين پيواندي دارين حكومت و طيبتي وزارتا پرورده
0: بله.
1: كو براستي جي ببيت منهجا كي براي كوپي بس
0: بله بگومان گلکا مهمه و كما قوتي كشوان امرازن گهاندن او پيامه و زندي ما نويا او تاريخه چونكي بشكي گرين كي ميجاوي والاتي آوري بون و پیتویه نفش بو نفشی بهتا و گوهستن و بیردانگا تاکی کرد دا یه کردستانی دا او بهتا چاندن ات مجی مروف کرد و کردستانی دا بهتا چاندن که آوری بون بشه که گرین که خبات و خزمت ها وی والاتی بویه و در انجام وی او دست کفته بوینه گلکا مهمه اکشوان امرازیت ما گودی که پرورده سیستم پرورده ما ببید منوید خاصتا سیستم سردم پرورده پترش دایو بابا پتر هر تشته که کاریگریال سر نفشینی هی چونکه او چیت پروردهویت که بری خاندنش برند یا بویا وزارتا پرورده خاندنه یعنی پرورده که ناوی مروبی سر اساس سر بنمای که نشتیمانی نتوائی و گریدان آوام تاریخ آوام با میجو آوام با کارسات و جینوساید و انفالی و در بدری سر وی والاتی آتین پریکا منهجن گرکین سر دمانه گلک ها مهمه لو ما ام جی دنگ خود دی نپال دنگ جناب هوا و وی برنامه هوا گیرنگ و خشنگ که وزارت ها پرورده او گل همی سکترین دین برینو که ما آماجه بگیرین هاری کارو همه هنگ بن ادگل بچنده دا که اف میجوا یا تراجیدی ها گلی ما بو نفش دیف نفشی بهتا بگو هستن
1: جانا جانا اف جبلی هندی جی تو میدیا کارو چلاگوانه که اف برنامه توسا خانرات بو و برنامه چوه
0: بگو من دوباره جه دست خوشی یکا گلکا مازنه و جه ریز و سپاسی یکا گلکا مازنه که ما مستا خالد بادی و دزگاه خانی و جناب هواکو آماده هواکو پیشکش کارو و در هنرین اوی برنامه این جه دست خوشی نه جه رز و سپاسین گلکت مازنن که هین بوینه اگر وی چنده که اوی بشه گرنگی میجو اوی والاتی بهتا دوباره زندی کرن و بهتا تومار کرن و گلکا مهمه اوه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی یا آنلاینی مثلا بنمونه از وی پیشنیارید کم اوه برنامه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی آنلاینی بنمونه صباحی مبویتان هر گنجه که دی بویتان گنجین پشتیمت هن حس کن سر آوارهی تشتکی بزانن چونکه امزانی نفشینو که خاندن یا کیم بوی سر مستوی دنیا عام یا بویا آنلاین آنلاین ده اگر اوه بو انسکلوپیدیا که آنلاینی بچه ما سایت دهوک رادیو دا هلویره برنامه آواره کلیک که لیدم گهداریه بکن و کو مکازانیار یا اگل دیفه که پیشکشی می بکن اول خوب خوشی ایکش میکانزم گلکین گنجاییه و دستخوشی الهوت کم هین ویچند دیدکن کارکی گلک پیروزه و هر تشتکل کلی دایمه جا امید خزمت ده
1: گلک سپاس راستی جی من باوره پلانه پانه یا خود اف دیداری تنه همی دهن انویسین بو هنده او ببنه پرتوک جبر که براستی جی همی تخ آنجی همی بجن پشمرگیت شورشا ایلو نمازن گلانا پشکتون خواست جوید باکی جنابه و کل آوارهیش دایی بون اکادیمی روشنبی و حتی دیماهی مهوانیت برنامه منه جبر هنده جی به گمان زیده یوی که و پیشنیار جنابه تا بو کارگری ها رادیو دو که اکو او برنامه هنه اپ باشترینش یعنی گلک باشی اپ سوشال رادیو بلا و بیدراستی جا و هنه جی یا گرنگه و کتا کرم کری و با آنه یا خود دهه دنویسین جی دیماهیک پیوا جنابه خوار رسول نیروی دی چو بیتن دور بابت شورش بگیشتی و آوره بونی توی باتی
0: بگو من دمای پیوا من اوه که از خودت خوازم که هیچ جا رکادی نتوامه و هیچ نتوامه که دنیای توشی اوان درد سری یا نبیتن که نبیت آوره و پنابر چونکه ما بید منه بیتن آوره بون اگر نبتن هید کاریگر یل السر اوی نتوید کرد بلکو کاریگر یل وی نتویدید که او نتواد چیتت نافتا و تأثیرات آوی یا بازنهیه زفریتن تأثیر دورو برید خواه همیاد کردن چونکی ناس ناماوی تیتا جدزدان کساتیاوی لاواز بیتن تاریخاوی برزد بیتن هر تشتکیوی لنگو لاواز بیتن و توشی دارمانید بیتن جبر هنده هیوی خازم هیچ جارکادی و افوالات توشی هیچ کارساتکادی نبیتن و ما باوری ها هی سرکرداتی ها سیاسی ها گل کردستانه و تایبتی جناب سرک بارزانی که سرکرداتی ها که گل که حکیمانه سیاستک ها گل که جوان و حکیمانه سردامانت کردن که ایشالا افوالات پاراستی ها و هیچ جارکادی توشی هیچ در دستری ها که بیشی و زینا بیتن و دوباره دست خوشی الهوات کم و هیوی خازم بری هر چنده که بخو هر کسه که وکو گنج و هر گنجه که دیه کردستانی ریز و سپاسی و ستایش و تایبتمندیه که گله که مازم بدنه آوارا و خزمتکارین وی والاتی اب جا چه خیزانین سربلندین شهیدین کردستانی بن چه خیزانین آوارا بن چه پیشمرگین وی والاتی بن که پاراستین الاخ و آلا و سنور و دستکبتین وی والاتی کتن بزانین که اوه دری چندین سالا یه بریندار بوین یه تاتی نه کساتی آوانه هاتی شکاندن لاواز کرن سر دست دجمنا افرو کرد نابا والات خودا دما تایبت من دیه که ریز گردن اگه جداروانه تیتا گردن دی پتر هست پا بونا خو کرن دی بیتا بشک شاره سر کرنا درونه وان او آریشن وان درونی چه بوین و دا خوازش لانی پیوندی دار جید کن سنترین تایبت بو آواره و پنابره هبن اوین که توشی پی تی ایز دیا بوین لان درونی گل جارا توشی هندک حالتات بن اف مروفه بیدن نتوی قناغی دا چند سالا پشتی هنگی لی دیاد بن و همه هنگی بهتا گرن گل جهت پیوندی دارن ساخلمیه دیفچوناوی بابتی بهتا گرن هر آیله که آواره بوی یه پنابر آریشه کان نفسی بو هر تاکه که وی خزانه دروز ببیتن حکومت خلیب که تا خودان اوه جره که بو قرب بو کرنا اوه اوان زر روزیانه توش بوین آواره ای
1: گلی میواند ما اوید آواره بوین و تا جدی ماهی اشاره ده خاله که کو وکو پیتوی قرب بوی وی خلکی هنه وی گلی هنه نهاتی ها کرن بابت آواره ای پیامه که گرنگو پیتوی بو گلی سپاس بوده
0: گلک
1: سابه اوه گهش بیتن
0: به رز و احترام اینا و دست خوشی لارد کن دوباره
1: زور و سپاس بزرگ برس کاوار رسول نیروی مهوان خلق افجاد بوش برنامه ما برنامه کرد آواره بون مهوان بوی گل سپاس بوده من رو ماندی کریم
0: عرفو بیدارم من خزمت آوه کر بیسر
1: هر سابی ملی گوه دارین خوشتوی و قدر گران و چند خلق افجادش برنامه کرد آواره بون دیمای کاد سلاو رزین آمده کار برنامه ما مستوى نویسر خالد احمد بادیوش پیشکش کردن اول صبحی و بسر پرشتی در هنانا جین ریکانی قبیل بکن کردستان هر آبدان بیت

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خوشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

خوشانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه راديو يا دهوك برنامج سبيدا بوش ده تا پیشکش کرن. برهف کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. هکه گلگ یانجی روکه کت شیدن شنو برکی راق در که ویدو گشیب گدن بگومان تو جیده شید دجوار درین کودان جیان دا گشیب گیو بردوامی بده جیان خوم پشت راز بدوان دمین دجوار جیده خود آگه جده هیا سپیده باش. جوانترین رزو صلاف و رسته و بنگهترین هجه و خوشتوی گهترین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هیویا روژو سپیده کاتجی دلخوشی سرکفتن و بختواری بو هواد خازین خوشحالین که افریکشید گل هوا داینه دا کم برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بگینو هیوی دارین که برنامه افرو ببیتا جه دلخوشی هواین هجه و خوشتوی هر جهه که لینه و گهتری آمد کن. بخشان اگل برداست مل جرناوه نزیک دیر ده پیشکشی وکنی.

شینوارنده لهمی درانه نزیکی من لی توی دیری دیر چجه که چمه شیم پینده انگرم بری چرکانه لی تو هر دیری دیر پیجناتا لبرگوه من هناساتا برانبر من لیدیسات تو یه دیری دیر سیمای دو گرنجیناتا یا پری جادو لبرچاوت منو تو بخو یه دوری دور

بجنتي دلخاز دستنتين جرم جافنتين پر عشق دگل منن لی توی دیری دیر شویدیت خویدا من تو دیتی کت هاتی جخو رابومو لبیرا من هات توی دیری دیر

0: لذیری تا خمید بارن جهستن من جچابن من جویدلی جباجر پر بیر هاتن شینا بارانه شینا عشق و ویانه خمید بارن خمید بارن
1: عشقم ورن بس افشن

Özlerin heşav hoştu ve gelek cara ma gohled biten ad bejen falan kez je temene xo peter dizanidin. Yan je temene xo je jiye xo jirtir o aqildirem. Biten çi cara ma je xo pasiyar nekir biten ka efa xiftenet ha çaraman hanem. Anko av 40 salo xatin defhinde kesa hayin kuvat gen je temene xo aqildir o jirtir diyar biken. هندك خالي البردست ما چند آماجه اکن که هاتی نبالاف کرن که ما پشت راستت کن اره اف آماجه ته یانجی اف سالو خطه ته وین اگر الدف هندك کسا هبن وان کسان جد همانه وانا جیردر و آقلتر دیارت کن بیدن او کسی ها دوب خوبی اف کسین که جه تمن خود آقلتر و جیرترن بزاوه ناکن که لهمی جهان خوب گنجینن. انکو جه ترسیب تنه بونه الدفع کسا نامینن اوین که حس بید کن بو جیانواد گنجاینینه. ناچنو جهن قربالغ تنه بو هنده که نیشا بدن کسین کمالایتینه. یان جی گلک بوچون کسانین دیورد گرن لیدگل هنده جی وید کن یا بوانا باش اف کسین که جه تمن خو اقلتر و جیرتر دمه هست بزارید کن ایکم تشت دست نابن با موبایل و تماشای ویدیو و ریلزن موبایل بکنده که کشا خوش بیر کن بلکو دیدگل هستید خو مینن او ده بزاوه گن چاره سریه که بوه کشه ببینن یه بوه اگر بزاریاوه یانجیکوی او کسین که جه جیه خود آقلتر و جیرتر چجاره بزاوه ناکن روحن کرنین زور بوان کساب دن اوین که حکمیل سروانات گن یانجیوانا دادوارید گن بزاوه ناکن که بوانا بسل مینن که اوت شاشن و توی راستی بلکو مادم دو دزانی در ریکا راست هل بجاردیه و توی پشت راستی جوی کارتو انجام دی کوی راستو درستم دی بردوان بیت لسر اوی ریکی بی کچه روحن کرنا بو کسان اندیب دادن یان جیوانا رازی بکدو بو بسل مینیتن کوی راستو درستم او کسین که مزندترن جه تمن خو جیردر و آقلترن جه تمن خو پیش بینیتوانا هر دم راز درد کون اجبر که هر دم جه هفت تمنت خو مزندتر رفتارید کن و هر واسم هر دم کسان دورو بر کسو کارو حوال نوی یانجیکوی شیرتا جیورد گرن او کسین کش تمن خو آقلتر و جیرترن بوان تشتا دلخوش نابنین کسانین دی به دلخوشن یان جی او کسین دی اوین کو پندک تشتین گلکین ساده دلخوشت سرسامت بن الدف وی کسی گلکت آساینا بونمونه کسین دی وزا دلخوشت بن کن جیانا خود تورن جواکی دا بلاو بگن هر کارکت گن هر جهکت چنو هر تشتکه بخون دیت سوشیال میدیای دا بلاف کن. بله برو واجی. او کسین که جه تمن خود آقلتر و جیردرن نویدن همی تایبت مندین خو بو خلکی دیار بگن. او کسین که تمن خو آقلتر و جیردره یه فیر بوی بجیدن نخیر. بوان تشتین که حجه ناگدن، بیگو هیچ روحن کرنه که بدادن دمیگو کاره که جد خازن و او کار نبدلی ویان جیگوی بیدن گلک آسایی دی بجیدن نخیر و هز راهنده نا کدن کد بیدن
کار دگرن لپیواندی آوی ادگل کسی برانبر به دگرن ولگا ابتنه و چنده بر جا وارد گریدن گو کار دگرن لوی و کارنوی بخو نه دگرن. او کسین کش تمن خول پیشترن و جیرترن افت چنده یا قبیل گریگو نشین جیان کسان دیب گوهرن وان کسان جناف کیشا و آلوزیان رزگار بگن دمکوان بخونه بدن جناف پی ندر. دو جیان اتگیو او پلانات دانن اود بیجن بشتی تو در چوی بشتی گو او کسی راست مبدیدی و بشتی پاره بدویب دزوینای بوی چنده ده دلخوشین خوب ها شیخن ده بیجن بشتی از در بچم ده حکمه هم یا بشتی پاره که باش بردستم کویدن ده حکمه هم او کسانندی نودگن لدو و کسی که جیر و عقل او گوبری تمن خود جیم ده گل تمن خوشی دید نها داشی و تو زانی جیان دنو که دایه نکو بشتی بدز و اینانا او تشتین کد بیدن چجاران دو بدز و نه اینی.

0: دمجمیر نهی سپیده گهدارن هجاو خوشتوی دمی خاندنا کردیا دنگو باسه مامستان نعمت الله نهیلی لستودیه برهوو دی کردیا که جانی درین و گرین درین دنگو باسن ابرو پیشکشی ماو ها گدن دو گلک بخیر هادی و سپیده دا باش بیدم
1: سپیده باش بخیر و خوشی بی زور سپاس ساره خان
0: فرمو دمینین گهدار گلتا بزانین چی دنگو باسن
1: زور سپاس ابناوی خود دیمزونو دلوان حکومت هریما کردستان راگان به ریا پلان استراتیجی دوک آوکرین اسرائیلویت مدرن و کارگیت پیش از سازی چندن شیای آستی و برهنان چندن ایج 1.8 ساده و 12 ساده بلند کرد و به نمای تاسایش خوانه جگیر بکد و دکو بر همه کردی بیهی تا بازار دولات کنده و اوروپی پروسا ورگیتن اگر موجود یارن سایلویت هریما کردستان بر دوام اول دی ماهی آماران حتی روز عینی ده تیر ماه 2026 رجا گشتی آگر می حتی ورگیتن گهشت که 332,910 تنان که افرجا جید بیتا 86 هفته بعد خشته تاقی جنیت خولا دویت فولا دازده آمده ایج لی وزارت پرورده حکومت هریما کردستان و ده تراجهاندن و بریار 11-8-2026 تاقی کرن دست پیپکن آجانس خبری عراقی بلافکر حکومت عراقی

0: خوژ پولیس عربی و نیو دولتی کلیه نور زهیر تومد بار سرکی که دزیا صده دست سر بکن. آژانس نویسر فرمی حکومت ملاف کلیه اول 27 نیسان سال در بازبوی آرسته انترپول و پولیس عربی کلیه. پشتی چند حیوان جلستندن آویش بر مترسیت شری و رکارت تندی در واشنطن بوره گیری کرن گندلی و ابقاچاخ برنه دولار کاش امریکا گشته بغدا. پان قانوندی عراق جد بجید حتی نکه 1 میلیارد دلار گشتیه. ایدار دونالد ترامپ به هیویا خود یه هشتنا رکفتنا اتومی دلیلان نشانده و مولده که کرد ده تایی تهرانه. بر پرسکی بلند امریکا جرا گند ادوید تهران فرمی وکرنا در تنگ هرمز راب گینید، اگر نه دی برهنگاری لکفتن سروازی دجوار بید. ریبر کومار اسلامی ایران ده کمین پیام خدا پشتی و شرطن آبا بخواه سوزا طول وکرنه که تند دا امریکا و اسرائیله. سروکی ولیتی ده گلتیت امریکا بریکا هجمان را خواه تای بدل تو راجواکی تروس سوشیال پیام که گلک تند و آگه داریه که به پیشینه آرسته کومار اسلامی ایران کرد. پشتی که برپرست اسرائیل ترامپ سروی چند آگه دار کردین که ایران پلان کشتناوی دانه یا پیتوی او یشیار خوابید بوجه را دوی اجی او گفت دجوار ایران اتید پنچاو دیوی پرستنا خود دادن
1: یلک سپاسیتت گیم دستتت خوش من سپیده دا باش بیکن
0: سپاس.

0: وکی افرو ده دیروکه ده لدوازده هیو هفت سال 1965 ده مزرندنا پارتی دیموکراتی کردستان لترکیم به سرکردهیت یا فایق یجاخ. لدوازده هفت سال 1943 بارزانی نمر بشتی مایه که هدیه دست سرکرن و من لباجر سلمانیم در بازد بید و چی ده باجر شنو لروشهلاته کردستانه. لدوازده هفت سال 1946 سرهلدانا مزنا گاور باغ یا باجر کرکوگی ها ده انجام دن جلای کریکارین کمپانیا نفته. بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این هیوی دارین حتانو که برنامه ببیده جه رازیبون و دلخوشی هوین برز و خوشتویم فیچرک یا بره و دپیگ و گهدری کن.
1: سلاو و دم باش محمد شهاب الدین به محمد شهاب میرزا دهتن یاسین لسال 1933 زاویتا هاتی سر دنیای لخاندنگین آینی خاندیه و لسال 1958 حتی 1900

0: صلاب الرئيسيات مهارا سيها بن قهدرين هجاو خوشتفي هر جهك لنا و قهدريا راديو دهوك برنامج سبيدا باشت كان هيفي دارينكو ديري بالاو نخوشيان بن روجاكا تجي سار كافتنو دلخوشي و ساخلامي البيشيا و هميان بيتو غالك سباسيا هوات كينكو هوا راديو دهوك برنامج سبيدا باش هل بجارتيكو افريكا قهدريا لبكن بردومي برنامج افريكا دانو كجي هفكار ما محمد صديقت قلميا جي دارا سار بخويا زاخو سپیده دا باش بیدن؟
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارین رابیاد دهو که کدنو که دا گهداریاد انگیمت کن سارا خان وک دیار کو ماوی که پروسه ورکرتنا گنمی لسایل وزاقو بارکم لسرانسری کردستان و عراقی دیار پروسه دست بکریا کو گنمی جتیارانتی تا ورکرتنه اف پروسه ورکرتنا گنمی لسایل وزاقو جید دست بکریا و لیسانج برنامه حتی ایروژیک نزی که 16,000 تن جنمی جوتیارن اداره سربخویا زاخواتی نورگردن پروسیا ورگردن جنمی ده حتی رکفتی بازده مها حفت آنکو بازده وی مها وکی که رو ببری سایلا زاخت ده دیار کرنه که ده دماهی روز بدن بو ورگردن جنمی جوتیارن ادیوید جوتیار دوری جک لزل هنده بکن که اوی جنمی بگهینه نه سایل وزاخو هتا زانین که سایل وزاخو با سالا شیانت ورگردنا 21,000 تن گنمی دی حبتن و یازی در تربت بکو جاران یعنی سال بوری جیرانگه بمین دست جو جارالا چکه جبر هنده اف دمه هنده جاراده تا دریش کرنه بوی اگه که حتا که زای سایل وزاخو بیتا پر کرنه و او گنمی شیان دا بیتا ورگردنش دسته جو جاران بیتا ورگردنه یلک جاران اخیشه دا بی

0: پیدا بینه سنوری داره سر بخوی اضافو، یعنی جوتیارم اوی سنوری گنمکی گلک باش کوالدیه که گلک باش بر هم دینم لی هندک جارم از کشم وی آوائی تین، یعنی حتی که گنم جوتیارم تیتا ورگردنه رنگه او شیانه تیویس نمین سایی و اضافو اوی گنمی ور بگردن اجبر هنده نوکه دا که نزیگی 16,000 تانان ها دیه ورگردنه ایدی ماوه مای ودی سانجک جهه مای که گنم جوتیارم الوی سایلوی بیتا ورگیتنه سالان افکه شوک مگودی پیدا بتن و بشک یعنی وی گنمی جوتیارانش برنبونا جهیل سایلو آزا خونای تا ورگیتنه دست جوتیاران دامی هم بگارا جوتیار ایدی نچاری اوی گنمی بهای که افسانتر رنگت بازاری دا زاخوبت یانش در وی زاخوبت نوی گنمیش دست خواهد این تا داره بوی که وی گنمی بفروشت دستی وی دانه من تونه خرابتن سنور ایداره سر بخوی آزا خوشی وک آمارید که بر دسته مکت نزیگی 500 جوتیاران هنه که کار گنمی کنه و جوتیار تایبت که گنمی نه، یعنی 500 جوتیار شماره که گلک مازانه بو بر همین یعنی گنمی اوی سنوری او بابت اگه بابت دیتر سارا خواهم مفید از بحث بکم بریار صبحی روژا دشن بود بردامیا روسیا دا بشکرم پارچزویان دا بسر فرمانبران دا، یعنی چندین گرم جدا جدا از پروسه بردام بی، یعنی حتی او فرمان برین که پیشتر این که 12 خال هنگ 12 سال خزمت دیان هدن پارچه زوید خواهر گردن او پارچه زویدی او بونین که سال 2010 و 11 رضامندیل سر حاطیه کرنه لیش بر نبونا کشین عردی سال پار دست بار وکرنا پارچه زویدیان ها ده کرنه حتی او کشین عردی نامبره وزارتا باشیرمانی وزارتا چاندنه ده حاطیه چاره سر کرن ایدی دست پروسه دانا پارچه زویان ها تا کرنه بوان فرمان برین 8 فال جی هنگ چندین گرن داداش کرنه وان پارچه زویان بسر وان فرمان برا دا در باز بین جبر هنده شد بردام یاوی پروسه دا که صبحی بریار الروژا دوشنده 600 پارچه زویان دیتر بسر فرمان بران وان کسی نمفادار دا بین داداش کرنه تکر یاوان جک او کسی نه این تو 8 خالن خدمت هنگ و که حکومت هریما کردستان پیشتر بریار سردائی که او فرمان برین 8 خال هنگ ایدی پارچه زوی گانج بینه دانه او پروسه شواز دیرو پش و پیش جاون همی فرمان بران نیدی که چاکین کامیری همین سازین را گاندنه هر جارتی ندا بشکر نیزا خوش وقت ما پیشترش آماجه پیگیری که چندین گندین دورو برین زاخو خاطی ندست چان کرن و گنده خیلی خیبا کرمان و وان دورین دیتر یعنی اف پارچه زویان لبنه داباش کرنه اکیج حکمت هاری ما کردستانه دنه که اوان پارچه زویان داباش بکتن القناغا داوی هاتن اوان پارچه زویان با قناغا بیوراجک ده خزمت گزاریان کشت اوان جهان یعنی که پارچه زوی لحاتن داباش کرن سر فرمان برانده، یعنی وکی راکشانا هیلین آوه راکشانا هیلین کاره به حتی جادنه بگیرش بکرنا قطاب خانه یان بینگه هن ساخلمیه هر چیزی که پیویست بدن بو اوان جهن که حکمت هاری ما کردستانه بشه ویدی فرمی پارکزه وی به سر فرمان برین خدا باش کرین به دیو را اوان خدمت گزاریان جی کشته اوان دفران.
1: بله وکی امزانین بلا فکرنا پارچن عردی وی شویه که هر فرمان برک پارچ عردی ورد گریدن او پارچ عردی پارچ زویل نیزی که جهه کن جیبونه و یا بزانین اف فرمان برین زاخو اویم که پارچه زویه ورد گرن لکیش دوره ورد گرن به رابطر.
0: بله سارا خود وقت من پیشتر آماجه بکر، یعنی بریا را حکمت تاهری ما کردستانی او بیرانگ هندک فرمان بر جاران بونمونه اکم اکادمی عکری یا زاخو بحث بکن هندک جاران کسا که هیل اکادمی ها زاخو دوام کتن لی خلکی دوره که دیدره بونمونه خلکی پارسگاه دهو که او دل پارسگاه دهو که پارچه زویه خواهر گرد او ایکو خلکی زاخو بطن دل سنور اداره سر بخوی زاخو پارچه زویه خواه وار گردن اونا ها بریانو گل اوان دورین و گندین دورو برین زاخو وکو برزیر وان دران پارچه زویه هاتنه دابش کرن اونا ها دیورال سالکا گنده سالکا پارچه زویه هاتنه دابش کرن الوی قناها دیتر شک گنده با کرما و خیله خیده پارچه زوی اینه دا باش کرنه گنده تشک نزیگی زاخونه، یعنی تقریبا نزیگی 5 کلومتران 6 کلومتران سنتر باجر زاخو دیرن، یعنی گنده گیر نیگن گنده نزیگی سنتر اداره سر بخوی زاخونه و پیشتر شک وقت گنده تا آودان بینه نزیکی وان گندان کرد پیش دان خواه زاخو جک بریانو که او سر بیشن وان گندان و یک و او گنده فالکا پارچه زوی لحاتی ندا باش کرنه و پیشتر جک فرمان برین دان خواه خواجل ویره کو خانی گلک باش آوای کرینه خدمت گذاری گلک باش چوینه ویره یعنی ایدی سنور باجروانی ها زاخو جک هدی هدی برفرهد بتن دمه که دا کومک و زاخو گلک بچی کلید نو که دا زاخو ولی هاتی ابراسی سارا خان گلک جارات رو بلا خادم هم گرم از گلک جارات بشم شنیکاز هاتی ما یعنی اول از کوری زاخو ما شنیکاز خاتمه وی تاخیان وی گولانه ما شنیکاز گولانه هدی زاخو هدی هدیه برخره هد بد و خلق اک جید زاخو دا یعنی هم جماران که چین زاخو زیداد بد و خلق اک جدر بی زاخو جا گلک جارانش بر اوه روشا هاتی اگو هرین یا خزمت گزاری خطا پشکفتنا کرده بجنگشت و گزاری چاندنه ایدیل وی دوری جک جیان اکادی تر دست بید که تن خلک اگی تر او رو گبر هوا بید سنتر زاخو یا دورو برین زاخو جیان اخو خیزان اخو ببتر و احمد با هرمان کردستان جی پاستی حتی ای رو جی او خمساری نکر یاد راکشان خزمت گزاریان دا بوان جهان کتدانا کرده گشت و گزاری چاند نیر ریکا و بان حتی پروژه اندی تر یه ستاتیجی این کود سنوری دارا سر بخویا زاخو دینه جبجه کرده
1: بله هفکرم محمد صدیق لیدر سر بخوی زاخم گلکس باسیتت که این بو که هندن آوان هر دو پیاما هیویا سرکفنه بودت خوزین و سپیدادب مینید باش
0: سپیداد باش

قادرن هنشاو خوش تفيد بيتن بو غالك جه باخچاوانان بو خدانن غزو بيستانان پيربينه ابتنه بجاركا بيزار كر بيتن كتنا برا در زنديوارا دا وتناف غزو بيستان ادوادا شين بيتن واب غالك مجيلت بن حتى هالكشانوه و بجار كرناوه بله بو نواندن زانستي ان جيهاني وكي زانكويا هاروارد و پيمانگها نشتیمانیا ساخلمی لامریکا NIH افروه که ها ایک جد دولمندرین سوپرفود های کم مروفایتی نیاسی بیتن. ریک خراوه ساخلمی جیهانی WHO افی روه که هم و ایک جد پربهادرین روه که نوجداری لسر آست جیهان پولینگیریا. او تایبت مندیا کو پیر بینه جهمی کسکاتین بلگدار یندی جداد کدن هبونا غجکا اگجار زور یا ترشا چاورین اومیگا سی. الدیف و کولینکا زنکویا هاروارد یا امریکی پیر بینه بلندرین آسته الفا لینو لینک تیده هیم کودنا برا همی او روگین گوگی کسکاتی تین خارن اف جورت چاوریا رو لگه بنیاتید گریدن پارستیا پارستنا ساخلمیا دلیدم گیم گرنا هاو گرنو پارستنا شیان انمیشکی جپیر بونه و توش بون بجلته. پیربینه گهدرن خوشتوی در منخانگا سروشتیت 100 گرامانده. داتا این وزارت چندن امریکا USDA نشاد دادن که افروگه تنه جدر جوریا باش نینه بلکه کوگه هکا ویتامین و کانزا یا جیگه گود هر 100 گرام پیر بینه دم مروف شدن 44 جه صده بدوین روژانه جه ویتامین A و 35 صده جه ویتامین C و رژکا برجاف جه ویتامین E کمالا ویتامین B تدور بگریدن اجبلی ویجیم پربینه یا دولمنده به مگنسیوم، پوتاسیوم، آسنی و کالسیوم که همیجی هفزانگی ها، فشار خینه و سخلمی ها هستی ها گلکت بدوینه. هر واسا گهدرن خوشتوی نوانده نشتیمانی زانیاری بایوتکنولوژی امریکا NCBI و کلینکا کلینیکی بلاف گریه کتی دا دیارت بیتن دووه پیر پینه و هر واسا بلگه پیر پینه کارده کرنکا راستاوخو لسر اینانخارا آست شکرخینه و باشتر کرنا هستیاری انسولین هیا جوان نوبروان کسا دا اوین گو توشی نخوشی شکر جور دو بوینم. هر وصال اوروپا وقت تمام کرک خارنم بو چار سر کرنا هاو کرنا گهان تدبکارینانج برکو رجگا زور جه دجا اکسانن بیتالاین تده های گره گریل جه دکچونا خانه هستید کدن. هر جه گفنجی دا گهدرن هجاو خوشتوید نف کلتور کردی دا پیر بینه پشککا سرکیه دناف سفرین خارنه دابتای بدیجی ادوی ورزی داد ورزی هاوی ندم گو گلک به برفرهی و مشهی سر تلددن نف رزو بیستانه دا چپشوی

خارنا زلاته ناف ماستی دا ینجی به شو کلاندید ناف هندک خارنا دا تدب کارینان بسپورن خارنه لپیمانگه ها سرارای آوان همی مفاین کود ناف پیرپینه دا هین بو سخلمیا مرووی نوشدار آماشه بلاینک دیجی دن او جلدیف و کولین این آی ایچ پیرپینه رجکا زور جه اکسالایتات نافده هیکو اد بیتا اگر درست بونا برگین گل چیسکم لوا نوشدار شیرت المدگن اد بیشن او کسین کو برگی گل چیسکه هی یانجی او کسین کو گلک بر آتافم بو توش بون به اوه نخوشی هم گلک کیم تویتم پیرپینه بخون یانجی دمی کو پیرپینه دخون اف پیرپینه ها ناف ماستی دا بخون اجبر کو او کالسیومات ناف ماستی دا هی هاری کاریا کیم کرنا کشانا اکسالایتا دادن جلای جستی و اود بیتن کو کارت کرنا و خراب لسروان کسین کو برگ یانجی کرم لین گل چیز که هی کارت کرنا و گلک کیم تر ببیتن لدی ماهی پیرپینه نمونه که ساخ یوان روکانه که مروف بو صدان سالایت بیتن جبیر کر بیتن. بله زانست سرده هم جاره کدیم وک پارزرک بیوینه ساخ لمیه پیناسا پیرپینه دکتن. که پیرپینه گلک به برفرهی و بتیچوی که کم گلک به ارزانی برچاوت کبیت و بردستت کبیتن. که اف روکه ها به ایک جه باشترین بجردهان بو ریب ریبونا کم بونا مادن خوراکیم ده جیهانا مدرن دا تیده نیاسین. هیویدارین دیار بونا اوان مفاین زور ین پیر بینه نبیده اگر کو بهای ویجی ده نو بازاران دا زیده ببیدن.

Evri rojnamek rojaneş leyna vanda khani rawşan biri ora gahandenel do hoke dert dert kavitin jmara 4015 Afrika rojek şambil berdasteme gohdaran xoştevim amde pedaçune ke kein de nav ber parin vedam Nechirvan barzayn sarukarim Kurdistan judad gel valiyaza İtalya ya Fransa ye kombo برپره دو سروک حرم دو پاتیه لسر پتر پیس کرنا پیوندین دوستانت گل فرانسات کدن. مکتب سیاسی پارتی پیروز باهی لنجیروان برزانی کرد. پیش او هورمانید بجیتن کابینان هب سروکاتی مسرور برزانی مدلکنی یه کار کرنه لحرم داهنا. برپره سه جروجنام ابروم. ج پروژه هجماری من حتی شورش را کوپران کابینانه ده سال و گرا خود دست کفتن خو اشکرات کتن. اخلاص دلی مید بجیتن که میا نختینه اگر سرکیه گیروبونا موچه این فرمانبر نراق و حرمه. برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخوت گریتن. پرلمانتاره که برای اک پارتیت بجیتن، کردن به ایراده خو بریار آشتی دایا. قلی بافت بجیتن مبتندی هجداری دایا امریکا. برپر پنج دنگو باس نفخوی بخوت گریتن. وزیر سامان سرشتید بجیتن به های پانزین ده ارزان بیتن. پروژه دلال زاخو حات وکرن. کمترین موچه خانه نشینی کرکاران بو 500,000 دینار. برپره شش بود افچونه هاتیه ترخان گرن. پارکا سرهلدان پیدوی به جاودانکا پلزه. سایلویا زخو ده 21,000 تانن گنمی جوتیاران ورگریتن. برپره هفت بود بابتن سخلمی هاتیه ترخان گرن. خاربون و لنگی زاروکان و نشان دستپیکی و گرنگی زی دست نشان کرنه. نهینیا عمر درجی خو دیارت کتن. برپرن هشت و نه بو بابتو دنگو باسن ورزشی هاتیه ترخان گرن. والیبول سنحاریب در باز بو چارگوشا زیرین. استان بازی بجیتن قناقا بهت افریکیا دجوار و رجدین بو پارستنا ناسنا وخو. به ملیار دیناران پلکادیا گره بستن ده مرکاتویا هاوینه دایا. برپر ده و هر وصا یازده بو بوچونا هاتینه ترخان گرن. چکسازی وک نخشاره و کارنامه مسرور برزنی چاو پاشا روژا کردستان پاراست. جنویسینا ومان فیصل گولی هر واسا جبوچونن کدوا هر دو برپرا دا بلاو بوین بو کارکرنا دا مزراوین هرمو کردستانی. جنویسین احسان آمدی اود بجیدن دولتا دا مزراوین یا آرمان جاوی سیستمک قانونی داد پروری بیدن به ایراده یکا سیاسی راستقینل دیب نماین دیموکراسیتیت هیتا چکرم. برهنگار بونا تندو تیجیل دی جی آفرتان ارککی مروایتی و نشتیمانی جنویسینا بهار حمو. برپر دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان کرن. خاندنک بو دیوانا او دلیب نازکی سمایت کدن. یا دکتر امجد عبید جنویسینا زکریا حمید. برپر سیزده بو اگهداریا هاتیه ترخان کرن. برپره این چارده بازده جی آگه داریاب خوبت گرن. برپره دی ماهیه چند بابتن هنری و همه رنگ خوبت گریدن جوانم. شیوکارو مامستا جوتیار عبدالعزیز عبدالله ده دیداره که ده بروجنما افرو دیار کر گوالن سرشتی آرامی ددنه من. هر واسم سال وگره نویسر و رومان نویس بلند محمدی لسیمیل دهیت سخ گرن. و چندین بابت و دنگ و باسندید برپرن روزنامه افرودا بلاو بینه.

گوهرن هجو خوشتویج رادیو دهوگ گل هوا داینو برنامه سپیده باش پیش کشی هواد گینی بیدارین هتانو که برنامه ببیده جهه رازی بونا هواین بارزو خوشتویج.

برنامین افرو ین رادیاد هک بو روژا اکشن بی بشتی بدی مایی هاتنا برنامه سپیده باش دوی غنگی بن ال دمجمیر ده برنامه فوکس ده تا پیش کش کرم بابت افرو که ده آبوری بیتن هفکاری ما بختیار برکیاتی ده پیش کش کتن ل دمجمیر یازده برنامه کودانش ل هفکاری ما سر جان محمود ده تا پیش کش کرن ل دمجمیر سه برنامه کلتور ده تا پیش کش کرن اف برنامه هم جلای مامستار کشامیدی ده تا پیش کش کرن لدمجمیر چاره برنامه روژانه زنگلنجیانش لای هفکاری من خلیل کمال ده تا پیش کش کرن لدمجمیر هشتونی وی هف شوه برنامه روژانه شو و شوانش لای هفکاری من شوان کوچاری ده تا پیش کش کرن هرش دمجمیر دهی شوه حتا دمجمیر شش سپیده جیم ده برنامه اوروین روژانه و هفتیانه این رادیو دهوک به هاوین خوشتوی هینه دوباره کرن هر کسی که کم در فتن ببیتن لروژه گهداریایی که جوان برنامه بگتن دلیوه الوی دمیم گو گهداریا برنامه رادیو دهوک بگتن هر واسم گهدارن می انهجه و خوشتوی لدر وی ولاتی لولاتن کم دمتواد گلمت نا گنجن الوان دمات شن گهداریا دوباره این برنامه ما بگن لسرن همی دمجمیره دکورتین دنگوباسه هنه پیش کش کرن دمجمیر دوازدل دمجمیر دوم هر واسال دمجمیر شش و هجی دریجین دنگوباسه ده هنه پیش کش کرن ایوی دارین برنامه نفرین رادیو دهوک ببنه جه رازی بون و مفاهر گرتنا هاوین خوش دوی و چنده هم کشنه دیماهی خلق افرکج برنامه هوا سپیده باش با نهی خود سبایی دل دیوان هوا برهو بین و برنامه گنی پیش کشکین حتی اوی دمی صلاو و رزین سار حاجی هوگر خلیل و نهیل خلیل قبیل بگن و بمینم خیر.

0: سلاف حکومت هریما کردستان را گهاند ریجا و برهنان چاندنه جه 1.8 ساده با 12 ساده بلند بویه. پروسه ولگردن گن موجود یاران لی سایلوین هریما کردستان را بردوامه. الدیف دماهیک آماران حتی روژا اینی ده تیرمه سال 2026 ریجا گشتی گن موجود یا ولگردن گشتی 332,910 تانان کواف ریجا جید بیته 86 ساده. بریار هفته بهتن خشته تاقی کرنین خولا دوی این پولا دازده آماده اشلای وزارت پرورده و بهنه را گهاندن و بریار الیازده هیوه هشتا سال 2026 تاقی کرن دست به بکن. آژانس خبری عراقی بلاف کریه حکومت عراقی داخاج پولیسین عربی و نیب دولتی کریه نور زهری تومد بار سرکی دزیا صدهی دست سر بکن. آژانس نویسینا فرمی حکومت بلاف کریه اول 27 نیسان سال بوری آرسی انترپولو پولیسین عربی کریه. پشتی چند مهان جراوستان دنویش بر مترسین شاری و ریکارین تونتین واشنطن با رگیری کرن گندلی و قاچاق برنه دولار کاش جه امریکا گهشته بغدا بانکا نووندیا عراقید بیشیتن که حتا نوکه 1 میلیارد دلار گهشتین. امریکا با ایران رادگهینی تنطنگا و هرمز و گنیان چواره هرشن دجوارتر ببن. رای بره کمارا اسلامی و ایران را گهاند. گوت اکمین پیاما خدا پشتی و شرطنا بابخو سوزا طول وکنکا تون دا امریکا و اسرائیله. سروک ویلاتین اگردین امریکا اپریکا هجمار خویا تایبت توراجواکیا تروس سوشیال پیامکا گلکا توند و آگداریکا بپیشنهی آراسته ایران اتکتن. شویدی ایران هرشی هجمارکا بانک بنگهن امریکی الولاتین کنداوی گریه و سپای پازدارات راد گهینیتن بنگهن فرمانداری و کوگهن فروکه امپناوه ام کیونه بنگه امیر حسین یا آسمانی لوردن موشکین بالستی ها تشناف برن. کردیادن گوباسه ها تخاندن خیر و خوشی بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب این صدف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی محیط آب لیمو نعنا گاز زده تر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی دمی ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

دم باش گهدارم برایز شرادیو دوگ برنامه فوکس دهده بشکش کرن. جه برف کرنو پیشکش کرنه بختیار برکیاتی. ابجه اینان هوگر خلیل. لبشکا سوشیالی جین هیل خلیل.

0: آبوري هيا بو وي مرمجي تورك گرنگ كي آبوري ام خينا بردانستان دنه بو وي مرمجي افروده بحسل ورگردنا گنمي كين اره تانو كه چند گنم هاتيا ورگردن رجا پتوی یا گنمی دهیت آور کردن گنمی همی جوتیاران دهیت آور کردن بسیاره و چندین بسیاره دیتر دیاره من میوانه که برز جایم لی چندین داتال بردست منن بریم میوانه خور بگرین دیاره که پروس آور کردن گنمی جوتیاران لسایلو نهرما کردسانه یا بردام و دیو دماهیک آماران حتی رجا اینی دهی تیر ماه 2026 رجا گشتی یا گنمی هاتی آور کردن گشتی 332910 تنان که افراجت بیته 86 صده. الدیف دا تاین جدرین فرمین چاف دیریا پروسه دا بجبون رجا گنمی هاتی آور کردن الدیف پارزگان ویرانگی بویا. لپارزگان سلیمانی و حلبچه مزنترین رجا گنمی هاتی آور کردن گشتی 124673 تنان لپارزگاه هولیری جی 113165 تنان گنمی جدیاران هاتی نور کردن. الپارزگاه دوکی جی 95017 و یک تنین گرمی را دستی سایلوان هاتی نه گرن. گدارین برس بو و مرمی میوانه که زور برس ادگل مدایه و جی روی برس سایلو شیخان اندازیار خالد بی بو ادگل مدایه اندازیار خالد دم باش اندازیار خالد بشوه که یک سرم گلتای نر رادیو دهوک دم باش سپاس بوتا کدود گلمه دا آماده
1: بس دنگی که ما
0: ده بزاوی که این دنگ باشتر بگهیدن نها چوایت دنگی من تهتا تا
1: باشه صافیه
0: بله زور سپاس کدود گلمه دا آماده ی عربه برای سایلو و شیخان زور برز اندازیار خالد بی بو امجو بسیاره دست بب که این برز لسایلو و شیخان تا ویدمی چند گنم هات یا ورگردن و شیانین ورگردن ها گنمی لسایلو و شیخان چنده
1: سپاس با و همو گود داره در دو ادوک راستی پروسا ورگردن گنمی سایلو و شیخان افراد یعنی تمامی هیبک تمام بود و هم گنمی جوتی را وردگرین حسا ما هفتی دو هزار تن بون حسا نوکا ما پینجی و هفت هزار تن گنمی جوتی را وردگرتی و پروسه بردواما الدیف او سیستم ایت یدانان و سرطین وردگرتن بریکا آنلاینه و همشی کسیارا وردگرین و نوکا حتا پازده هفت او جوتیارا گلک اتراخود نا تومار کریم سیستمی و او جوتیارا اتراخود تومار نکریم نا پا پازده غیبه احتمال انجو نشن داخلی سایلو کن و انجو نشن گن میخور آدستن او جوتیار نا دیمین انگر دیوان
0: بله اندازیار خالد آنکو اف واتج بحث کری کو بوی الکترونی ورگرتنا گرمی جوتیار همی اف ورگی که نحسی آینه آنجین شارزایید ورگی داری نجبر کو اف سال بوی الکترونی اف چند دادی چند کار تکرنه رنجا ورگرتنا گرمی کتن آنکو پروسپس ناینه خستیه؟
1: والله وقت سیستم اکی گلکی باشه بو گرتنا کرا پیش وقت بو جوتیارم بل الدبره شيخان عائشه هيا القرطنا سري او جيك بس ما دانينا عائشه تشاور ردات بنمونا الام جنمي جوتياري باريس جها دوكي ريفابريا چاندن سر باريس جها دوكي وول جرين و هر اوسايت ريفابريا چاندن سر باريس جها موسل وجي وول جرين اويد ما تصادق جمع جوتیاری ما یک قضا اتره و شیخان یک سر روزاری چاندنا دوسی و جمع را که زور جوتیاره یا با نمونه ما نجی کسی هزار و پینجی جوتیاری های اوید ناس پلانه دا و گن میوان ورگیریم و هر اوسا در بای پلانه جی که روزاری چاندنا پارزگاه دو کمول کریم او شک جمع راوان گلک یا جوتیاره یعنی توقع ما اتكت اوجك نيزيكي يعني هزار و كيسات جو تياري بس الهاردوكا يعني نيزيكي سي هزار و كيسات جو تيار يعني جبتا سر سيستمي وقت سيستم جبتا بسرين تزاني والقل ربابر ياتشاندنا يعني نواجد اوجك جمارة جو تياري كوان اوان جمارة جو تيارا كم هاي بس كمية كالة كمالدن هاي ونمونة جو تياري دميت

0: به وجه چندن پارزگاه دو که یه هر دو قضای شیخان وکره نزدیک 3500 دوستیاری نه بسکنیوان 35000 تانه بله به وجه چندن آنه اینوان 341 دوستیاری کمیوان 37000 تانه گنیه وقت درگاه سیستمی ود بود دسته که آریشه شد بود مرابو چی کرد؟ مرابو هر که برایی درمه مثلا اما سراوان جدا کرد یه جوتیاره نه نوا سراوان جدا کرد جوتیاره که روزبر یا چندنا دوته وقت سیستم وقت بید وقتا که جلسی کی کنده یعنی خلالی دقائق آده تا دید زماره که زور یا جوتیاره سره گرتو هاتا ناک سیستمی داشت در هنده درست و حمود جوتیاره سنه ناچه بو اکو یعنی کو سراخو بگرتن و وقت درفت بو رسی نبوی نسی جمع خوزی غاده کن
1: بله گلک باشه انداز یار خالد بسیاری جو بکن افگان میتحاد ورگردن جبرکو سپاس بخود اف سالا باران باش بارینو رجا گرمی گلک یا باشه افگان میتحاد ورگردن زیده تر چه جورن و همی گنم اک باهات هیتا ورگردن آنجی هر جور اکل دیو باهای بیا
0: راز بگی افصال ماشالله بر همه کی باش بوی جو تیاره بله جه داخل رسی دیوانی کم بو و رسی دی برای که ترخان کرن کمیات که ترخان کرن که دی تور جو تیاره گلک کم بو احتمال نابطا پازده شده شوی رجا بر همه وان اوشت بتا جه عریشه بو جو تیاری که گنمیوی گلک دیمینه تو سرابه این دیراجی احتمال درخش برای که نبو و کمیه برای که ترخان کرن شک با دستی چایلو بکتن بله زه داره بر همه جو تیاری باش بو کمیه که گلک باشی ها بو جو تیاری هاتی چیزه این دورید ما دوره شیخان و اف اکری و تطول که بردره شیدی و همون دورید کردستانی دورید چندنه نه یعنی شلا جرکه غذاییه این چاجه که گلکی باش تیتا بر هم اینان او جوره گنیه تیتا ورگرسن او تو معتمد الوزارت زراعه تو تیتا چندن برای بسر کوب کر آری بیتن با حصا تامینی یا مواطنی یا گنجی دپاقا تامینی های خوارنه او جورت گنمی تینا ورگرتن بدو بها آیا تینا ورگرتن ما بوتا تا ما ناس پلانه جا های و ما در بای پلانه های او ناس پلانه دا تو تیت او حد گنمی تو دیزن تیهات یا آفدان اپرکت مدرن او گن مجی راستی با سال اف سال بجا بارانی آواز محمو بکت بارانی آن نادن بس وقت سیستم پلانی وزارت چندنی یکی یا دو جور کو نفت پلانی در بی پلانی او ایت نفت پلانی دا و علا ساس برکت مدرنیات یاردن نرخیوی 700,000 دینار بو هر پانکی و او ایت در بی پلانی جی تو برکا باران آیات یاردن و رکت سابت آوا سر عرضی وان او جیت بشنی 500,000 دینار بو هر خانکه
1: بله پتر کیش جوری گنمیل دفعه و تیتا ورگردن برایس
0: خود جوری گنمی او نمگوتا تا اید معتمد الوزارت صناع هم دیشنی گنمی هو ری نعم کوکر آری بیتن دیشنی جیهان ادنا او شوری دایر ادحا تا راسی او گنمی تصدیق کن بو فلاحی و گره جاری دابشت کن شکل سر فلاحی او ان افغانمت رجا عاری باش تیدا و رجا پروتینی و کلوتینی شک باش تیدا گوب کر عاری بیت و کر عاری سفر ده
1: بله گلک باشه انداز یار خالد گلک جاران گازنداوی چندیش تیتا کرن تب خوشی آماجه پیکر کو گلک جاران گنمی جوتیاران گلک کو افغان مهمین های تور گردن افغان مینه های تور گردن دست جوتیاری داده چلی هیتن هر چند اب سپاسی و کو حکمت حریم کردستان کمپانیا کانشتیمانی هات یا دیار کرن کو او گنمی اتمینی تن راست دلویری های تور گردن
0: والله راستی او پنجا و کمبام بو یا باش بو کو سرکاتی اما هنیم اکنون سرک حکومت هنیم اکنون دستانه جناب برای دوره کوتاهی کو جن مجوتیارا نمیدن نه دسته توان دا راست حکومت عراقی یعنی از چند سال حس هنیم تحدید دسته تو گل جن مجوتیاری میدن نه دسته توی دا او پنجا و عادت کو چند شرکت دسته ماری یت آرسته کنیم که گن می جوتی ها را اول گرن افسیعه را یعنی نرخه که که سوکه دابد که تعدل جوتی ها ری نبد و جوتیار خسارة تاخد نبینه تنو از باون کم گره کوان شریکا یعنی رجا کباشا گنمی اول گفتی شکو و هیا ما او او یه مایش ور گرتن افسیارا کباش کو جوتیار ما زرر من نبتن
1: بلی اوه چند پیم گوه که گرنگی کو پتر جوتیار گرنگی بکار خوب دنو ایدی کو گنمی وانه مینتد نوا دستین وانده
0: اکید اکید اوان او کی گوتی اطمئنانه که یعنی دتا جوتیاری کو بردوام بستر کاری خو و بردوام یعنی گلگ اکاوان شریکا نور گرد باو اف تعدا و اف ظلمه یعنی غدرات کرن جوتیاری مشلای حکومتا عراقا فدرال وزارتا بازرگانی کو حسامی هنده کم دانای برام برکو او جوتیاری دیت کو دونا ماما نابتا صدوسی کیلو بوار هر دونا ما که بينما الفارسكاري في العراق احتمال افصادو فنجي او نافصادو فنجي كيلو ابو غرطانا كي فاكا افتع دا وصعت يا كرم جوتياري اف شريكاتنا في تاري غابن وقوتي بشتفان بن بو جوتياري كو جوتيار بردوان بتتر كاري خوشان قلت زاني جوتيار زي مزاقتنا كقلة كالزور البرهامي خود كفاطا كو اتيتا برهامينان هرش كيلاني دستيبكا ومازوتي وهرا كيمياوي وطوفي وبنوتي و هرآپا دراسه و درود نه و نقل و رادس کردن سایل و آن فرود نه اما همو مزاحتن سر جوتیاری یعنی اگه نرخه که ارزان چه فروشه تن آمده اش بریکا خود پاره سرکتن به بتا جه آریشه با جوتیاری کو تجزی اگنابت او پتوانی اگنابت که جوتیار در همه خو سالکا دی بچینه تن یعنی احتمال بره خوب دتا غیر تشتیدی نگنمی بچینه تن بله اف کمپانیا مزبط یعنی پشتوان بن با جوتیاری و بسعره که باشر کنند که وزرر من نبید جوتیاری ما در بردوان بسکر کاری خود سالانا اوش اکتلت غذا نبس یا کردستانی بله مدید یعنی مدید ورزگار ما یت کردستانی کلا غذا عراقی حموی بوینه نبس یا کردستانی بوینه
1: بله انداز یار خالت ام بین هر سال اوات هتا کرن برام بر جوتیار این هره ما کردستانم بو چی حکمتا بغدا هر سال رجکا کم آن افراجات هتا دیار کرنش لای بغدا و تووی بابتی بو هندک بابت سیاسی ودگرینی آن بابت دیل پشتنه که هر سال رجکا کم دیارت کتن بو ارگتنا گنم جوتیار این هره ما
0: والله ام ادبینین اصلاً تیتا دانان الفلان الوزارت چندن تیتا دانان یعنی مد گتر وزارت می وزارت ما چندن هری می چک هر پیش وقت دانستاندن هر گل بغدا بکت بی بابتی ویگری دایی بت یعنی او رو بره تیتا چندن بو بغدا دیار کت کم اف رو بره چندی که دونا ماما دی چاوا ایتا تخمین کرن که کمیه بو دونا می چند بتن یعنی جماره که گوتره اما ایتفیر بوین اكيد قردار سياسته كو اما في فشاره كي بيت مسار حكومت هاريمي سر جوتياري مي هاريمي كو دست تشكاري خو برده دست جوتياري برده بس هما جوتياري ما جو خدان اراده كو بشتواني حكومت هاريمي كو غلق بشتواني تقردو دفاعي جيد كتن البرلماني البغدائي الهروسة بو انانا شايسته اتواني الدارة ايشت و هروسة بو انانا بو بوده از کمیاتی تطرخان کردن مدید پیش وقت یعنی دانستاندن دیتا کردن سر به نمائی که نسر رجا سکان یا نسر رو بری چندن یعنی
1: بله اندازیار خالت اوادی جی کو هم بحث بکن جهنده اکو جوتیار وی کار زحمتت کتن و زحمتت بتن پاره وان جوتیار هم چشه وکی تیتا دان و بسیارا گرنگتن اره تا وی دمی کنو که هم گلتا دا دانستاندنید که این پاره هندک سالان مایه جوتیار هرمی گلک جاران تیتا گوتن دم بودمی کو پاره جوتیاران تیتا دان یه سالان بوری اره پاره هندک سالان مایه و اف بو اف سالا ده چشه وکی پاره هتا دان یه جوتیاران
0: والله هیل دیف اف سالت بوری بوچه ها بود بوچه عراقی ده فدرالی پاره جوتیار اما بردوام تاست یعنی گرب و گره تاست و گل جاری اجتماع دست به وردفتن اگر می نکیدی کجمکی پاره تاست سر حساب اما مصرفی و من سر جوتیار ده بس کرد و گیرونت بود دو ساله بس اف ساله 2025 جبر میزانی عراقی میزانی 3 ساله بود پاره گنمی نهاد بو یعنی نهاد بو ترخان کرن نما بو ات بو چه داشت بر هنده پاره تیتا مزاختن وقت سلفه یعنی سلفه جی چاویا بيت رزمندي سروك حكومة عراق فدرال بيت وزارة بازرگاني وسلطات إشكيش كتن وتيتا مزاخن وتدبيني يعني حال بنك عراق إشك أود بيزن يعني بوقت فاري نقدي مينا يعني نقدي مينا أكو بو جوتيارا دابي كتا فشان جارا رزمندي كان كو شايفه دارا يجوتيارا بينا داباش كرن بل جبر نبونا فاري نقدي البنكا يعني يجيده بوي وطانوكا نزيكي تنجي صده فاري جوتيارا سالة 2025 ماي وأفني فاري سالة 2026 شجاش تاوي شاي سيطان الداراي بس إن شاء الله وقت ميزاني عراقي بيتا تخصيص كنن أزباور كم أفكر جماشك بيتا دايتا ديار كنن وشاي سيط داراي يد جوتيارا دي يعني دي تهين بشيوكي وجبه
1: وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه زور سپاس وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه بله گوداریم برس برنامه افروی فوکس کو توری آبودی بوم بحث لور گرتنا گرمی کر و افصالا بحث لوی چندی تک کرن کو کمپانی نشتیمانی جیهنج لی حکومت هرما کردستان و اگر هاتو افگن مجودیاران کو همینه هاتو ور گرتن اف کمپانی نشتیمانی دور گرن بو وی بابتی افرو ما دانستان دن سر کر زور سپاس بگوداری باشیم.

0: بناوی خود مزن و دلوان. نیچیروان برزانهی سروکی هرما کردستان بوا غرادیمایی یالین دزیگراهام سیناتور امریکی و دوست کل کرد هفخمی خود دیار کرد. تأکید کرد که هلویست و پشتوانیا براوستان یا سیناتور امریکی لندزیگراهام هم میدماده برز و البیرا گل کرد مینید. مسرور برزانهی سروکی حکمت هرما کردستان بوا غرادیمایی یا سیناتور امریکی لندزیگراهام پیام اکبلاف کرد. در پیام دهاتیه گل کردستان همیده ما دوستایتی و پشتوانی بردوام یا لندزیگراهام بیرین آچید. مسرور برزانی سروکی حکومت تاری مخصوصان پستکی در تورا کمالاتی یا ایکس داراگان مخابن خبر و غرادی ماهیه یا میر باب شیخ حمد بن خلیفه آلسانی گشتمن به هلکفتا خمناک دا بهیو سرخوشید خواه رستایی برای خواه شیخ تمیم بن حمد آلسانی میر دولت قطرید که موش خودید خوازم جهوی به حجبی تو بهم فلیی جیب دتاوا. دیوان امیر قطر راگهان شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی میره بلی قطر باب امیر نوکه اوروز پیده جی 74 سالی دا و غراد دیماهیه کل. اورو من حیک و کاری کاریا سروک حکمتان مقصانل سروان کرده دزدی دست داعش رزگار بین ده هتا بلاف کرن. وزارت بازرگانی و پیش اسازی حکومت تحریم اقرستان راد یعینید. گنمی هاتی وارگیتن سایلوی تحریم اقرستان گهشتی 86 ساده. نوزاد شیخ کامل رو به بلگشتی بازرگانی پیش اسازی حریم اقرستان بیجید تا کو هم میگن می دیار کلی تیده وگیتن به همی سایلود وکیلی بند. محمد باقر قالیباف سروک پرلمان ایران رایان سردم رکفتن اگلانی بدیمایی حاطیه وجداری جدای اگلانی برانبر اگر پابندی سوزاخانه بید ده باجاوی چنده داد. ابروز پیده هیزه که هفپشکی و دجه تیرور و دسته و دست پاکیل بغدا سروکی بله یلجنه و دست پاکی طلال زبعی دسته سر کرده. بنجاو دیری پارستانا خود دابن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: جی رادیو دو که دم باش گهدارین هجا به برنامه کودان ام به هورنم به هفکرن و پیشکش کرن و برنامه جالی سرجان محمود دهرنیو جالی هوگر خلیل و تیتکرن هر و پیشکا سوشیال جی نهل خلیل گلمه هم بله گهدارین هجا دوی برنامه ده همه وک پیشکا یکی همه بحثا پیوندین هرم کردستانه و عراقی بکن گوهرینین لعراقی چنن انگو چابره دکن چه گوهرین لعراقی چه بن حکومت علی زیدی ده برنامه ویده پلانه ویده چه هیه ده کاره چه چاره بکن یعنی بابا تنوی رنگه همی باقفن به طایبتی جی گل برز عریف رجلی شیرتکاری مکتب سیاسی پارتی دموکرات کرسان همی وک پیشکا یکی برنامه همی گل برزی باقفن پیشکا دویمی بحثا قناق آشتیا لطرکی و باکوری کردستانی بکن حاطیه که دارید چه هستی ده تی چاوری کرند وان رو جانده رشنویسا یاسای آشتی در کهوید انگو بید که تا دستی پارلمنتران دیسا لروجاوی کردستانی مسئله گوهرنان ناوان های سیاستان ها چی دبی چی نوید امی پیش پیش کسر باقفن بله گودا نجا برومت نها رضا عریف رجدی شیرتکاری مکتب سیاسی و پارتی دموکرات کردستانی به میوان برنامه میه برزم خیراتن
1: سلامت بی خیرندار بی
0: سرچاوه سپاس برز اف ونزانن لعراقی حکومت علی زیدی دست بکار کر هم وک پارتی دموکرات کردستانی هم وک کرد هم چاوره چه بکنیش حکومت علی زیدی به طایبتی ده چاره کرنا کشه نابره هرمی و باغدایی ده و ده کشه دین عراقی ده
1: راستی وکو کرد بیجن مارگستی شوریسی جترسد بله. هم اگر گلگ بجدو بالا وی کابراجی بدین هر وکو من بجدو بالا خلکدی جدایی خوشو وصا دردکتن مهیدی او اف کابرایا مفایش کسین پیش خوبر گیرت بود او سیاست ندرز برانبری حریم کردستان حاتی نپیاده کرن اره ها الوی لوکی نچد پیدا بشتر و وسط بگهد ما فید روایت خلق کردستان چارچوبه دستور عراق دا قبیل کتن و نهیلتن کز زیده پنگابی ها سربان ما فاپاوید و پیوندیت خل گل هره ما کردستانی چارچوه سیستم فدرالی دا باشتر بکید هم حق ما هم ارک ما بیتا دستیشان کرن از بیجم وی رنگی امشین بیجین تنگابت باج برف آرسته کار راز دینا ها بیتن دو جدا ام بهلین کجا وقت دی چه بشتا ما پشتینگی ام بشین بریار دیمایی که سر باشی و نباشی ها بی جامعیلی بدی
0: بله اون زنان یعنی اف حکومت بطایبتی پیشتی 2003 رزگاری عراقی یک بیک بحثا جیبجی کرنا ماده دستوری دکن وک ماده 140 وک مسئله مافی بجه هرما کردستانی ده بجه عراقی ده مسئله معاشین کارمندین هرما کردستانی بردوام دستریجی لسر معاشی کرداتی تکرنه دوان کشه ده یعنی چوانی تیگیشتی نامه کند مسئله کشه آن ده عجبا یه باغداجی بیرنگی تیدگین یا جی او وقتا کم دویجین کشه او چی تیدگین
1: مشکل من گل بغدا حتی نو که عبید حاطی نده سالاته لسیستم فدرالی تینه گهشتی نه چون که فدرالیت و تاوی او دابش کرنا ده سالاتی و دابش کرنا ده حاطیه دویتن گهد به قناعته که عراق پیشتی 2003 و هبونا دستوری ناسنامه سیستم سیاسی دستشان کری که عراق

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیان دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروگی هرما کردستان راگهان گراهام دوسته که بهای گل کردستان بو سروگی حکمت هرما کردستان سرخوشی لگل ولات قطر گرن دولار کاش امریکا گهشته بغدا.
2: دم باشه گودارم برای از دریجا یادن گواسان سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی سر اکانت خوی اکس پیامکا سرخوشیش و غرکنا سیناتور امریکی لنزی گراهام بلاف گریه. سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی ده پیام خدا دیار گریه. اب مخابن یکا مزن و دنگو باسه و غرکنا سیناتور لنزی گراهام گشتمه او دوستگی به بهای گله کردستان بو. هر وسا دو پادگر گو ده هر دم به بزانین و هلویست و پشتوانیا گراهامی بو گله کردستان بیر ایننو سرخوشین خوارسته خیزانو دوستو هفکارین ویگرن.
1: هر وسا سروگی حکمت هرما کردستان جی پیامکا سرخوشی بو و غرکرنا لنزی گراهام بلاف گرو راگهان دیا گل کردستان چجارا دوستاتی و پشتوانی گرنا نگور یا گراهامیش بیرنا کتن. مسرور بارزانی سروگی حکمت هرما کردستان لطورا جواکیا ایکیز پیامکا سرخوشی بو و غرکرنا دماهی یا لنزی گراهام سیناتور امریکا بلاف گرو تیدا حتیه. به داخل کامازم و دنگو باسه و غرکرنا سیناتور لنزی گراهام به مگه هشتیه پرسو سرخوشین خوین کیر آرسته بنامالو کسو کار و سرکرداتیو انجمن پیرن امریکات کن. هر وسا سروگی حکمت هرما کردستان پیاما خدا را گهاندیجی گله کردستان چجارا دوستاتی و پشگیریان نگور یا نوبریج بیر ناکتن.
2: سروکی حکومت هرمان کردستان مسرور بارزانی سرخوشین خوارسته میره قطره و بنامالا آلستانی و گله ویولاتی گره. سروکی حکومت مسرور بارزانی لسرکانت خوی اکس اشکرا کرد. عبدالگرانی که مزن و دنگو باسه و خرکرنا میره باب شیخ حمد بن خلیفه آلستانی خود مزن جرازی بیتن گشتمه. هر وسط دیار گریه ادوی هلکف دا خمناک دا سرخوشین خوین کیر آرسته برای خو شیخ تمیم بن حمد آلستانی میره دولت قطر و بنامالا برس یا آلستانی و گله قطارید کین. دو پادجی کریه او جه خدای مزن اتخازین و غر کریب دانی تا بر رحم خویا مزن و بهشت خویا برین شاد بکتو پاداشت خیر و باشین همی اوان خزمتا بدته ینوی پیشکشی ولات خو کرینو صبر و آرامی به خزانو کسو کارو گله
1: شیرت کار مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان عارف رشدی با رادیو دهوک را گهاند. چرا سریا روشانو که پیت ویب ایک رایزیو ایک هلویسیه یه؟
3: اول بغداد گلت و امتی خوشه ام نشه پرلمان خوب کارا کنو حکومت اینین دا صبح او خدان وان هجرید نخوش بشه این پرلمان عراقی دا یهانج بواسطه محکمه اتحادی هندک بریار دی دیجی هرما کردستان بین نداره نو ما امیل هدوی آوان لاینانا که کردانه بین پیشو پیک برم بشه این چهار سره که بی وضعی کنو.
2: شویدی جواتا وزیر عراق کومبو و چار دمجمران دانستان دن کر لب ایک پیوجی بحث موچه فرمانبرین هرما کردستان نه تکرن. دوی سپیده لدم راگاندن جوان کومبونا جواتا وزیر عراق همی کس چاواره بون وزیر کرد بابت موچه تدا بحث بکن و بریارک بیتدان لب و ایک پیوجی بحث موچه فرمانبرین هرما کردستان مخابنی و نه تکرن.
1: حکومت هرما کردستان راگهان دریجه و برهنان چاندنه جه 1.8 ساده با 12 ساده بلند بویه. حکومت هرما کردستان راگهان پریا پلان استراتیجی ینوکی آواگرنا سایلوین مدرن کارگیم پیش اسازین چاندنه شاین آسته و برهنان چاندنه جه 1.8 ساده با 12 ساده بلند بکتن. بنامون آسایش خارنه جگر بکتن دا گبر همه کردی بگهی تا بازار انوالاتین کنداو و اوروپاجی. دیارشی گره شیانین کمکرنا آوید بنده و دا 10 جران هند حتی زیده کرن دا کتور زیهش که سالیه دا پروژه نهینا را وستاندن. دابین کرنا جرخانه اکاب هست حتا سال 2026 بویا اگر پیدا بونا هزاران درفتن کاری جبو گنجن مه.
2: سروکی کتیا هاوردو هنردکاران لحرما کردستان شیخ مصطفی عبدالرحمن را گهان حکومت هرما کردستان بردوام پشتوانی البرهمه نافخوی جوتیاراند کد.
4: اگر تبینیم کنید روی کشتوکال و لکرتی کشتوکال دا اما اوکو پتاتو سیو هنار که برکی زور من لی

0: راسی او پنجا و کم یا باش بود کو سرکاتی اما هنیم اکنون سرک حکومت هنیم کردستانی دنام برای دوره کودای اکو جنب جوتیارا نمیدن نبوده تو اندا راست حکومت عراقی یعنی اول چند سال حس هنیم تحديد تو گله جنب جوتیاری میدن نبوده تو اندا او پنجا و عادت کو چند شرکت تو استعماری یت عراقی کریم کو جنب جوتیارا ول جن بسعر يعني بنرخككو يتسوك اذا بتكو تعدل جوتياري نبت وجوتيار خسارة تاخر نافدامين نبينا تنو اسباور كم قالك وان شريكا يعني رجا كباشا قلمي اول قبيشكو وفيا معه وعوية ما ايش ورقرتن بسعر كباشكو جوتياري مزر المان نبتن
1: پیامنری رادیو دهوک لیدر سر بخوی از زاخو محمد صدیق را گهند ورگردنا گنمی السایلو از زاخو تا پازده هفته ها بردام بید
2: وقت دیار که موای که پروسه ورگردنا گنمی السایلو از زاخو بارکم لسرانسری کردستان و عراقی دیار پروسه دست بکریه که گنمی جوتیارانتی تا ورگردنه اف پروسه ورگردنا گنمی السایلو از زاخو جید دست بکریه و لیسانج بردامه حتی ایروژک نزیکی 16,000 تنین جنمی جوتیارین اداره سربخوی ها زاخواتی نورگردن پروسه ها ورگردن ها جنمی ده حتی رکفتی بازده مه ها هفت آنکو بازده وی مه وکی که رو بر سایلو زاخت ده دیار کرنه که ده دماهی روز بدن بو ورگردن ها جنمی جوتیاران ادیوید جوتیار دوره جک لذل هنده بکن که اوی جنمی بگهینه نه سایلو زاخو حتی زانین که سایلو زاخو با سال شانت ورگردنا 21,000 تنین جنمی دی حبتن و ایازی در تربت با که جاران یعنی سال بوری جیرانگه بمینی در جوتیارا دا چکه بر هنده اف دمه هنده جاراتی تا دریش کرنه بوی گی که حتی کوزای سایلو زاخو بیتا پر کرنه و او جنمی شان دا بیتا ورگردنش دسته جوتیاران بیتا ورگردنه یلک جاران اخیشه دا بی آوائی پی دا بینه سنوری اداره سربخوی زاخو یعنی جوتیارن اوی سنوری جنمی که گلک باش کوالدیه که گلک باش بر هنده اینم لی هندک جاران از کشم وی آوائی تین یعنی حتی که گنمی جوتیاران تیتا ورگردنی رنگه او شیان تیویس نمین سایلو از اخواوی گنمی ور بگردن
3: سروک باجروانیا سیمیلیم حسن عبدالکریم را گهان تجموره که پروژه ده تبجه اینان و هندک گرشی دهینا را گرن
4: پروژه هنه ایکش پروژه گرنگن سیمیلی یک شوا پروژه ای افت حکومت گرینیدان گلک پیدای نس سنتری قضا سیمیلی خاص کو چندین پروژه دیجی من نوا سیمیلی دجی تاینی دست بیکرین اوه هنه پروژه هنه چکنا ریکا جوت سایتا اش سی جی تید بو سیمیلی و گلک پروژه دیجی که نوی پروژه دهی تاین وکی چکنا چار اوورپاس مهی تاین الجر جورا جورن سیمیلی تینه چکنه اوه ایک شوا نایا و دست بید کت و دوسیه که کل ناف سرجادا سرکیا سی دو که بوزا خویا و گل چکرنا سولینه که تقریبا دریجا 6 کیلومتر آیا اش اف آواب سر سیمیلی ده تید اوجی که هر زمانی وی پروژه هیا تقریبا قناغیت باش دیا پری و چوی پار هیوا ده تقریبا مباشره و بویا بلی بهندی باران هاتو بون کار درستی پری و نچو بو بلی ویگا وی گلک کاری شیوه کی سریع جی پریوت چید اف جادت ام چید کن اویل نوا سنتر قضاینا گل جادا مسیری که اجد دو سایتن او جدیتا چکرنی هر سروی پروژاینا گل چکرنا هنده سولینیا و جادت دو سایتن طبعا سیمیلا کف نویری جادا گورای تصمیما سیمیلی جادا برفر هد بن بنا دو سایت گل که تشتید کف نتری که دا هنده کشوان تشتید کود بنا معاویقات کود نا آستان کار درستی بیت چکرنی او بر فرح کرنا جاده نیزی که پینجی شیست گور راکت کم نبر همیجی که احتمال های خمرو وید ما جید دیدانا ما اتصال اب جهتیت پیواندی دار کری چه محکمه یا طب العدلی یا اوقاف او همیادی ریکارین یاسایی وار گرن بو و گوهاس نوا چه بشتا یه ویتن گور ببتا یا نی دی بنویری و یا کفن جمع پشت گورستانی هر تکمیل آویل پشتی دی ریو رسمین هجی اینه درست کرنه و انشالله دی اینه و گوهست
1: انجامدان پروژان لدور آمیدید بردامن زانیاری انزیده تر ادوی راپورت دانه
5: بشكك جدد نحيا ديرلوكي هاتينا قير كرنو هندك جي كون كريتن ربابري نحيا ديرلوكي.

0: ريبر صادق مصطفى جد بجيت هندك جدا نهضينا تشيكرين او جيج برنابونا او كيرنا خانيانا الوانجها ودبرنوما دايا او جيبينا درست كيرن
1: وكو سنتر بوندت خوبا يعني حمي بوندت من كب رجل وهاتي نقر كن وهاتي نصب كيرن سنتر نحيو در الكيجي كو امشين بيجن هندي او جه المول له بين خون اللي وهنا ما شرابو بين تنها ما هندك جمو انك حتى نك خون اللي نودنا تشيكرن لو او جه موينه تقريبا بين صاد موينه كو وجه برنامج مدى وبرن بوهاتي ندونو كاش بوهاتي نشيكرن زيدين الوقت ديون وجه جيركو بنو بين
0: السنور قزامي دي ان جمدانا كارو بروجيت حكومه هرم كردستان بر دوام وزيدتري نوت صاد جد دير لوكي هاتي ندرس كيرن هر وسا ريو ريبورت پتریا گندید گریدای بنحیا درلو که وجی هاتی نچکرن و قیر کرن و خلک اجده توزا هاوینه و تقنو زوستان قرطال کرینه.
2: شویدیل زونا کسک یا بغداد دست بسر ترومبه لکاش جور تیوتا کرولا هاته گرتن. از نمنی 7 میلیون دلار و 13 قلبت زیر توی ترومبه لدادیتن. نیاز بون وی کجم پاره و زیر پراوینن. میدیاین عراقید بیجن اف پاره این احمد اسدی وزیر کارت حکمت سودانی دو پارلمانتار نوکبوینه. هر شویدی طلال زبعی پارلمانتار خولا بره حتی گرتن هر وسا دست سروک دسته و دست پاکیه جی بویه. تیم این امنی بسر مالحنان فتلاوی جیدا گرتیه لیهشتا نوچه گرتناوی نبویه فرمیه.
3: پشتی چندین حیوان جهر استاندنه اوش بر مدرسین شری و رکارین تونتین واشنطنه بوره گیری کرن الگندالی و قاچاق برنه دولار کاشش امریکا گشت بغدا. بنکا نواندی عراق شید بیشتن که حتی نوکه 1 میلیارد دلار گشتینه. اف کشه پشتی به چندی هات که اداره دونالد ترامپی ده حیوانی سان اف سالاده و گوستنا پاره نختینه یه کاش یه دلاری بو عراق را گرد بو او پاره فروتنا پاترول عراق جید بنکا فیدرالی نیورک داخل بو. حیدر غازی رو بر راگاندنا بنکا نواندی عراق راگاند او پاره امریکا بریار هنارتنا ویدای بو عراق حتی نوکه دو گر گهشتینه دستوان او بو هر گرکی جید که عراق پتوی پهیه 500 میلیون دلار امریکینه.
2: ربر کمارا اسلامی ها ایرانید ایکمین پیام خدا پشتی و شارت ناباب خود سوزتول وکرنکا تند دا امریکا و اسرائیله. لروجا 28 شباط سال 2026 انجام هر شکه هفت پشکی امریکا و اسرائیل دا بسر آرمان چند آرمان جان لطهران علی خامنه‌ای ربر بلند کمارا اسلامی ها ایرانی ها تا کشتن. مشتبه خامنه‌ای ربر کمارا اسلامی ها ایرانید پیام اکی دا به هلکفتاب دمایی هاتنا ریو رسمین و شارت نا علی خامنه‌ای ربر پیشتر یوی بالاتی تکزیل سر طول وکر نگیریه. خامنه‌ای پیام خود آراگهان طول وکرن شوان ینکو برپرست جکشتنا ریبر پیشتر قربانین هرشن امریکا و اسرائیلیه. دخواز یکان نتویه و بدو دلیشی دیب جهتن. هر واسا آماجه بوی یکی جگریه اف پروسب کسی که دست نیشان کری و ناهیتا گریدان. بلکو آلگیرن شوراشا اسلامی لسران سری جیهانه دیب جه اینن.
3: جه رادیو دهوگ دریجا یادنگو باسان هات نپیش کش کرن.
2: خیر و خوشی بمینن.

0: Talk Radio #.band#.na.
1: گردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باشه گهدارم برایس. سروکی احریما کردستانه نیچیر وان بارزانی پیامکا سرخوشیش بو اخرکرنا سیناتوری امریکی لنزی گراهان بلاف کریاو. تعداد یار کریا گراهان دوسته که به بهای گلی کردستانه بو. هر واسه سروکی حکمت احریما کردستان جی مسرور بارزانی پیامکا سرخوشی بو اخرکرنا لنزی گراهان بلاف کریاو را گهاندیه گلی کردستانه چجارا دوستاتی و پشتوانی کرنا نگور یا لنزی گراهامی اجبیر ناکتن. سروگی حکمت دهرما کردستان مسرور بارزانی سرخوشین خوارسته میره قطر و بنامالا آلسانی و گله قطر گریه. شیرت کار مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان عرف راشدی و رادیا دهوک را گهان چهر سری عرف شانوکه پیتویب اکرزی و اکهلویستیه هیه. شویدی جوات وزیرن عراق کومبو چار دمجمران دانستاندن کرن لب اک پیوجی بحث موچه فرمانبرین هرما کردستان نهاته کرن. حکومت هر مراد گهنیتن رجعه و برهنانا چاندنه جه 1.800 بو 1200 بلند بویه. پروسه ورگردن آگن میجوتیاران لسایدون هر ما کردستان بردام و دیو دماهی کاماران حتا روژا اینی دهی تیر ماه سال 2026 رجعه گشتی آگن میحاتی ورگردن گشتیه 332,910 تنن که افراجت بیده 86,800. رو به برای سایلو از شیخان جیان دا زیار خالد بیبو برادیاد حوک را گهان به خوشحالی و حکومت هرما کردستان بریار دا اپریکا چند کمپانیان همی گنمی جوتیاران به دور گردن. پیامنر رادیاد حوک لیدار سر بخوی از زاخو جیارا گهان دور گردن گنمی لسایلو از زاخو تا 15-17 بردام بیدن. سروکی با جروانی ها سیمل را گهان تشمارکا پروژان تینب جهینان اوش بروی چند جی هنده گور ده نارا گرن. شویدی لزونا کسک یا بغداد از به سر ترومبیلکا جوری تویتا دا هاته گردن هزین امنی 7 میلیون دلار و 13 قالبین زیری اتوی ترومبیل دادیدن. پشتی چند حیوان جرا استاندناویش برمتسین شری و رکارن تونتین واشنطنه باره گری کرن الگندالی و قاچاق برنه دولار کاشش امریکا گشته بغداد. رهبر کمار اسلامی ایرانت اکمین پیام خدا پشتی و شرطنا باب خود سوزا طولوکنکا توند امریکا و اسرائیل. شویدی ایران هر شکا جمارکا بینگین امریکا لولاتین کنداوی کر و تنبرداجی امریکا بصدان موشک و درون هرشی ایران کرن. سپاس و گهداریا.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک بکن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر.

دانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: استودیوین رادیو دوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروگی هرما کردستان راگهان گراهام دوستک بهای گل کردستان بو سروگی حکمت هرما کردستان سرخوشی لگل ولات قطر گرن دولار کاش امریکا گهشته بغدا.
2: دن باشه گودارن برای از دریجا یادن گواسان سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی سر اکانت خوی اکس پیامکا سرخوشی جو اغرکنا سیناتور امریکی لنزی گراهام بلاف گریه. سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی ده پیام خدا دیار گریه. اب مخابن یکا مازن و دنگو باسه و غرکرنا سیناتور لنزی گراهام گشتمه او دوستکی به بهای گلی کردستان بو. هر وسا دو پادگر گوده هر دم به بزانین و هلویست و پشتوانیا گراهامی بو گلی کردستان بیر ایننو سرخوشین خوارسته خیزان و دوست و هفکارین ویگرن.
1: هر وسا سروگی حکمت هرما کردستان جی پیامکا سرخوشی بو و غرکرنا لنزی گراهام بلاف گرو راگهان دیا گل کردستان تجارا دوستاتی و پشتوانی گرنا نگور یا گراهامیش بیرنا کتن. مسرور بارزانی سروگی حکمت هرما کردستان لطورا جواکیا اکیز پیامکا سرخوشی بو و غرکرنا دماهی یا لنزی گراهام سیناتور امریکا بلاف گرو تیدا حتیه. به داخل کامازم و دنگو باسه و غرکرنا سیناتور لنزی گراهام به مگه هشتیه پرسو سرخوشین خوین کیر آرسته بنامالو کسوکار و سرکرده تیو انجمن پیرین امریکات کن. هر وسا سرگه حکمت هرما کردستان پیاما خدا را گهاندیجی گله کردستان چجارا دوستاتی و پشگیریان نگور یا ناو بریش بیر ناکتن.
2: سروکی حکمت هرمان کردستان مسرور بارزانی سرخوشین خوارستهی میره قطر و بنامالا آلستانی و گله ویولاتی گر. سروکی حکمت مسرور بارزانی لسرکانت خوی اکس اشکرا گر. عبدالگرانی که مزن و دنگو باسه و غرکرنا میره باب شیخ حمد بن خلیفه آلستانی خود مزن جرازی بیتن گشتمه. هر وسا دیار گریه ادوی هلکفت دا خمناک دا سرخوشین خوین کیر آرسته برای خو شیخ تمیم بن حمد آلسانی میره دولتا قطرو بنامالا برس یا آلسانی و گله قطرات کین. دو پادجی گریه او جه خدای مزن اتخازین و غر گریب دانیتا بر رحم خویا مزن و بهشت خویا برین شاد بکتو پاداشت خیر و باشین همی اوان خزمتا بدته ینوی پیشکشی ولات خو گرینو صبر و آرامی به خزانو کسو کارو گله
1: شیرت کار مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان عارف رشدی و رادیو دهوک را گهاند. چرا سریا روشانو که پیت ویب ایک رایزیو ایک هلویستیه یه؟
3: اول بغداد گلت و امتر خوشه ام نشه پرلمان خوف کارا کنو حکومت اینی دا صبح او خدان وان هزرید نخوش بشه این پرلمان عراقی دا یه هنجه بواسطه محکمه اتحادی هندک بریار دی دیجی هری ما کردستان دین نداری نو ما امیل هدوی آوال لاینانا که کردانه بینا پیشو فکر برم بشه این چهار سره که دی وضعی کنی.
2: شویدی جواتا وزیر عراق کومبو و چار دمجمران دانستان دن کر لب ایک پیوجی بحث موچه فرمانبرین هرما کردستان نهتا کرن. دوی سپیده لدم راگاندن جوان کومبونا جواتا وزیر عراق همی کس چاواره بون وزیر کرد بابت موچه تدا بحث بکن و بریارک بیتا دان لب ایک پیوجی بحث موچه فرمانبرین هرما کردستان مخابنی و نهاتا کرن.
1: حکومت هرما کردستان راگهاند ریجه و برهنان چاندنه جه 1.8 ساده و 12 ساده بلند بویه. حکومت هرما کردستان راگهاند پریا پلان استراتیجی ینوکی آواگرنا سایلوین مدرن کارگیم پیش اسازین چاندنه شاینه آسته و برهنان چاندنه جه 1.8 ساده و 12 ساده بلند بکتن. بنامون آسایش خارنه جگر بکتن دا گبر همه کردی بگهی تا بازار انوالاتین کنداو و اوروپا جی. دیارشی گره شیانین کم کرنا آوید بنده و دا 10 جران هند حاتیه زیده کرن دا کتور زیهش که سالیه دا پروژه نهینا را وستاندن. دابین کرنا جرخانه اکا پیس حتا سال 2026 بویا اگر پیدا بونا هزاران درفتن کاری جبو گنجن مه.
2: سروکی کتیا هاوردو هنردکاران لحرم کردستان شیخ مصطفی عبدالرحمن را گهان حکومت هرم کردستان بردوام پشتوانی البرهمه نافخوی جوتیاراند کد.
4: اگر تبینی بکنی در روی کشتو کالا و لکرتی کشتو کالا ایما اوکو پتاتو سیو هنار که برکی زور من ل هنار دکر لام دو ساله بلام لام سال داره تا کم بود بلام امیدواریم بتوانیم زیادتر حاول بدیم که او برهم آن بنیاد در و زیاد بکره و یکوتم ل سالانی را بردو تراد دک نه تو اندرا برهم یکی ولی کابینی نه تو اندرا برهم که گرینی پیا بدیم.
1: ریبری سایلیا شیخان اندازیار خالد بیبو بر رادیو دهوک راگهاند خوش حالی و حکومت هریما کردستان بریار ده پریکا چند کمپانیان همی گن میجود یاران به دول گرتن.
3: باسی او پنگا و کم یا باش بو کو سروکات یا ما هریما سروک حکومت هریما کردستان جناب برای دوره کودای اکو گن میجود یارا نمیند نردستی وانده راست حکومت عراقی یعنی او چند سالار حصا هریمه تحديد الزتات وقالا جنمي جوتي هريت ميند نفس الشيطي دا او تنقا فعبيتو كوشان شركات التستثماري يت عراسا كرينكو جنمي جوتي هرا والجرن بسعرا يعني نرخشيكو السوكي دا بتكو تعدل جوتي هري نبت وجوتي هر خسارة تاخر نفس نبي نتنو اس باوركم قالك وان شركا يعني رجا كباسا جنمي اول دبيشكو وزيا معاو او يمعيش وارجرتن
2: افتاره کباش کوچو تیاره مزرر من نبستن. پیام نره رادیو دهوک لیدارا سربخوی از زاخو محمد صدیق را گهند ورگرتنا گنمی السایلو از زاخو تا پازده هفته ها بردام بید.
5: وقت دیار کو موای که پوسته ورگرتنا گنمی السایلو از زاخو بار کم لسرانسری کردستان و عراقی بیا فروسه دست بکریه کو گنمی جو تیارانتی تا ورگرتنه افروسه و گیدنا گنمی سایو از خوجی دست پیکریه و لیسانج برنامه حتی ایروژیک نزیکی 16000 تن گنمی جوتیارن اداره سربخویا زاخواتی نه ورگتن پروسه و گیدنا گنمی ده حتی رکفتی بازده مه هفت آنکو بازده وی مه و چی کوری به بری سایو از خود دیار کرنه کو ده دو ماهی روز بدن بو و گیدنا گنمی جوتیارن ادیویت جوتیار دوریج لازل هنده بکن که اوی گنمی بگهینه نه سایلو ازاخو هتا زانین که سایلو ازاخو با سالا شیانت ورگردنا 21000 تن گنمی دیه بطن و ایازه ده تر بطن که جاران یعنی سال بوری جیرانگه بمینه در جوتیار آلا چکه بر هنده اف دمه هنده جاراده تا دریش کرنه بوی گه که حتا که سایلو ازاخو بیتا پر کرنه و او گنمی شیان با بیتا ورگردنش دسته جوتیاران بیتا ورگردن یلک جاران اخکشه دو بی آوائی پی با بین سنوری اداره سربخوی ازاخو یعنی جوتیارم اوی سنوری گنمکی گلک باش کوالدیه که گلک باش بر هم دینم لی هندک جاران اخکشه بی آوائی تین یعنی خطا که گنم جوتیاران زیده

0: Semili xas ku çendî proje dijme nava Semili de jî teynî dest pêkirin. Ev hene proje hene çekina reka cotsayî de ji sê cî tê dibû Semili û gelek proje dijek nav vî proje de yê teyn wekî çekirina çar overpass me yê teyn li cih cora corin li Semili tîne çekirinê. Ev ek ji wan aya û dest pê dikir û dûsêkekî nav ser cada serekiya sê dihokê bo zaxoya. و گل چکرنا سولینه که تقریبا درجه 6 کیلومتر هایا اش اف آواب سر سمیلی ده تید او جی که هر زمانی وی پروژه هایا تقریبا قناغی باش ده یا پری و چوی پار هیوا ده تقریبا مباشره و بو یا بلی بهندی باران هاتو بون کار درستی پری و نچو بو بلی وی گاوی گلی کاری شیوه کی سریع جی پری و چید اف جادید ام چیت کن اول نوا سنتر قزاینه گل جادا مسیری کی اج دو سایتن او جتیت چیکرنی هر سروی پروژه اینا گل چیکرنا هند سولین او جادید دو سایدن طبعا سیمیلا کاف نه ویری جادا گورای تصمیما سیمیلی جادا برفر هد بن بنا دو سایت گله که تشتت کاف نه تری کی دا هند کی شوان تشتت کود بنا معوقات کو نا اصلا کار درستی بیت چیکرنی او بر فره کرنا جاده نزیکی پینجی شست گوره کت کم نبر همیجه که احتمال های خوم رو وید مجیه دیدانه ما اتصال اب جهتیت پیواندی دار کری چه محکمه یا طب العدلی یا اوقاف او همیادی ریکارین یاسایی وار گرن بو و گوهسناوا چه بشته یه ویتن گوره ببته یا نی دی بنویری و یا کیفن جمع پشت گورستانی هر تکمیل اول پشتی دی ری رسمین هجی اینا درست کرنه و انشالله دی اینا وگو هست.
1: انجام دانا پروژان لدور آمیدید بردامن زن یا ینزی دتر ادوی راپورت دانا.
2: پشکه که جاد دیت نحیا درلوکی هاتی نقیر کرن و هندک جی کن کریتن. ریبر نحیا درلوکی ریبر صادق مصطفی جد بجید هندک جاده نهادی نچکرین او جیج برنبون و آواکرین خانیانه الوانجه ها و در برنامه دایه او جیبینه درست کرن
3: وکو سنتر گندید خوبه یعنی همی گندید من رگین و هاتی نقیر کرن و هاتی نصابه کرن سنتر نحیو در الوکیجی که امشین بجنون هندی او جیه المول ده و بین خانی لیوه هنه مشوره با برینه تنها ما هندک جهمو اینه که حتی نوک خانی نرینه و دنچه کرن لورا او جهمو اینه تقریبا پین سال دیمو اینه که او جیه برغم مدهای و پران با هاتی ندون و کشف با دنچه کرن زیدین وقت دیوان اون جهو جیره که بنا بینه
2: السنور قزامی دیه انجام دانا کار و پروژیت حکومت هرما کردستانیت بر دوامن و زیده تری نوت صادش جاده در الوکیهاتی ندرست کرن هر وسا ریو ریبارت پتریا گندید گریدای بنحیا درلو که وجی هاتی نچه کرن و قیر کرن و خلک اجده توزا هاوینه و تقن و زوستان قرطال کرینه
4: شوی دیل زونا کسی که یا بغداد دست بسر ترومبیل کاش جور تیوتا کرولا هاته گرتن از نمنی 7 میلیون دلار و 13 قلب زیر توی ترومبیل دادیتن نیاز بون وی کجم پاره او زیر پرافینن. میدیاین عراقید بیجن اف پاره این احمد اسدی وزیر کارت حکمت سودانی دو پرلمانتار نو کبوینه. هر شویدی طلال زبعی پرلمانتار.
1: دارا دونالد ترامپی ده هیوانی سان اف سالاده و گوستنا پاره نختینه یه کاش یه دولاری بو عراق را گرد بو او پاره فروتنا پاترول عراق جید بنکا فیدرالی نیورک ده هیلا بو. حیدر غزیر و بر راگاندنا بنکا نوندی عراق را گاند او پاره امریکا بریار هنارتنا وی دای بو عراق حتی نوکه دو گرگ هشتینه دستیوان و بو هر گرگی جی که عراق پیتوی بهیه 500 میلیون دلار امریکینه.
4: ربر کومورا اسلامی ایرانیت ایکمین پیام خدا پشتی و شارت ناباب خود سوزتول وکرنکا تند دا امریکا و اسرائیل. لروجا 28 شباط سال 2026 انجام هر شکه هفت پشکی امریکا و اسرائیل دا بسر آرمان چند آرمان جان لطهران علی خامنهی ربر بلند کومارا اسلامی ایرانی ها تا کشتن. مشتبا خامنهی ربر کومارا اسلامی ایرانیت پیامه گیدا به هل کفتاب دمایی ها تناره و رسمین و شارتنا علی خامنهی ربر پیشتر یوی بالاتی تکزیل سر طول وکر نگیریه. خامنهی پیاما خدا راگهان طول وکرن شوان ینکو برپرست جکشتنا ریبر پیشتر و قربانین هرشین امریکا و اسرائیلیه. دخواز یکان نتویه و بدو دلیجی دیب جهیتن. هر واسا آماجه پویه که جیگریه اف پروسب کسی که دست نشان کری و ناهیته گریدان. بلکو آلگیرن شوراشا اسلامی لسران سری جیهانه دیب جه اینن.
1: جه رادیو دهوگ دریجه یادنگو بسان هات نه پیشکش کرن.
4: خیر و خوشی بمینن.

0: بو دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سر حکومت خود بارزانی پیام کافخمیه بو آخر کرنا لینسی گراهام سیناتور امریکی در سر آکانت خود اکس بالاف کرد کد لایک و دهات یا مخابنی و نوچه و آخر کرنا دوسته گل کد سیناتور لینسی گراهام گشته من نو بالویستن لینسی گراهام ها کبشتوانه که وفاداره مافن روان گل کردستانه ده بیروارین خلق کردستانه ده ده هر دن بلند مینن شلوه خوبه نجیبان بازانی راگان گراهام دوسته که به بحار گل کردستانه بو نجیبان بازانی زور گرمه کردستانه در سر آخوانت خو اکس پیامه که سر خوشیه بو غر کرنا سیناتور امریکی لینسی گراهام بلاف گر و دلائکی و دهات یه به مخابینه کام مازن و نوچه و غر کرنا سیناتور لینسی گراهام گشته من و دوسته که به بحار گل کردستانه بو اروسا سره که حکومت در مکوتسانه پیامه که سره خوشی بو هر که نالیسی گراهان بلاف که روغا گیهان یلی کردستان چجاره دوستاتی و پشتوانی گیر نانگور یا لینس گراهان جبیر ناکد سره که وزیران مسرو بازانی سره خوشی خوارسته میره قطره و نمال آسانی و گلی وی والاتی کرد مسرو بازانی سره کامت خوی اکس آشکرا کرد دلگرانی کامازن و نوچه و هر که نامیره باب شیخ حمد بن خلیفه آل سانی خدای مازن جه رازی بید گشتوان روسا دیار کرد و هرکفتا خمگین دا سر خوشین خوین کور آرسته ای برای خوش شیخ تمیم بن حمد آرسانی میری دوره دا قطر و بنامالا بارسی آرسانی و گلی برای قطر گین شویدی لزونا کس کیا بغداد دست بسر ترمبه لکاجه جور تیوتا کرولا ها دگردن هزین امنی 7 میلیون دلار و 13 قالب زیری دو ترمبل دادیدن کوپ نیاز بون وی کجم پاره و زیری پراوینن و میتیان عراقید بجن اف پارهن احمد اسدی وزیر کار حکومت سودانی دا پارلمانتار نوکه بون و برای کمار اسلامی و ایرانید اکمین پیام خدا پشتی و شرطن آباب خو سوزا طول بکر نکا تند دا امریکا و اسرائیله
1: روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ برمای کن جیانه نجیارت کن شینی و شادی و رشوز بیتی کلکت بن رادیو دهوگ وسطا و لیزانات برنامه کلتوری کردی دا میواند کد دا پشیاری ببشه و نو جیگ وافرن دا راستی آخوش بیر نکین اف برنامه جه برهف کرن و پشکش کرن رکش آمیدی جه در هنانا جینه رکانی
2: جان ترینسلاف با هر کسی که منی حشف الکلور و کلپوری کردی بکن پروگرام ما کلتوری کردی ما گلک بخوشه ام هنده کسا خمخورد فلکلور و کلپور کودی مهبان کین هنده کسا که عمری خو همی دیف هنده ببری دابشین خزمت و ملت خوب کتن اپریکا کلتوری بوی خلکه زور بریس ما برادرک گلک هیجای آماده کری کاک رمضان بر پرسه موزخانات دهو که تو گرب خیراتیم
3: کیف خوش بوم افره کل دیوانات بره بویم
2: کاک رمضان من شوله تک گلک پیروز دیتی چونکی وقتی خدان بیتره ببره که تشتکید فید در حق در کفید مدی تزاوق که تایبت و حیث کلپوری و خدمت کلپوری کدیل موزخانات دهو که آیا اف موزخانه کنگی ببیه
3: موزخانه سال 1998 یه حتی ادام مزرانده ریدم حتی افریقه گلک اون غدا در باز بوی بس وقتی مسخانه دست پیکی خاطی دا مزراندن هنده کس هموینه خمخورن فرکلوری بوینه خمخوری آوان و جویان آوان با فلکلور کردی اف پینگا و هاتا هاویتن به پشتوانی ها پارزگاه دهوکی توی وقتی دامان سید عبدالعزیز طایب بو پارزگاه دهوکی پشتوانی ها کلیکر و اف موزخانه دامزران امام استعارف حضرات جب خود جرازی گره برپرس موزخانه هنده کسی دیش هبون مینا ما مستوی بارس یل دفعه حاضر کنم دی بحثی که این را که شامی دید وید سردمی دا برنامه که بو تلویزیون دهوک
2: راست
3: خباد بو دوی وقتی دا راست برنامه بو بس وکی کوچکه که وکی مالکا کردا بو و دم خلک دهوک او برنامه دید هچیه بارزین که اگجیر مالا خواهی بیش کشی برنامه اید که خوشبختانه پشتی موزخانه و بوی او پنگاوه ها تا هاویتن شلای مامستاره کشوش کارگیری تلویزیونی پتریو ما تشتا بشکشی موزخانه کرن و موزخانه بزنگین کرن بو پنگاوک بو هبونم موزخانه که و هدی هدی پنگاو بردام هات نهاویتن و گله کسین دی پشتوانی ها لیکیری
2: ادویره دا تبیران ایناوک از شدل سپاسی ها سید عبدالعزیز طایب کم نوتو سی اچوما دف مگوته ما مستوشیت ما بونه گلک اوید ما خروه کرین پروگرام خدا مانه 28 خلق بون گوته یه ره کشه را برنه جه هکی دا موزخانه که وکه بله جه هکی بدل خوبه بینه و چار پینج کسا کاش دیدان ما گلته دا هنگ موزخانه وکن و پره ببن پاشه او بود چه جه بدلی منه بود پچنگی جه اش مجبور یا خود چومه اوروپا لی الحمدلله او تش جارتا گوتی بو بله بنیاتی بو موزخانه مزنا دو که پشتی هوا بکری و سیدای رفعت بحشتی ایشالله گله گله خدمت کرد چونکه هم اش بلی خربه کنه اوی کوچک دانا پروگرام خوی تلویزیونی جی هلوی کوچکه پریفت بر زوقه که تایبت هبو و تشتا که گله که باشنگ سیدای هبو فرقش دایی ندکر یک کش ده بروید بل دانید اوه دیبکیر خزمت هیتن حتی نوکه اوه هنده ساله اک پی موزخانه با بارا پتر تشتید کش ده بری هوا کم کرینه
3: بی فرقش دایی ما یه تمی ده برین ما این
2: کب دست هوا کفتی نبسانهی تر
3: سانایتر یه پترشیم بیشیم یه دوره آمدیه بون
2: دوره آمدیه
3: دوره آمدیه چونکه حتی وانگی ها و تشتلوی رجی خروه بوین همو ترکا و گروپه که بو گروپه دوره نهیلیم و ما مستارف حت پیوندیه که پیزد گروانه ها بو ترکا وان داشتیان گلک تشتا خروه کن تشتی بونمونه پتر سی صد جورین گیا گوهویت خورستی لدور مال کردستانی
2: هایی
3: گیوهن کردواری اتره که وان دا بناو و کارتوان کابو چی بوینه یه تا تینه خروه کنند ناو موزخانه دا
2: باشه او گیا آیا وکو پنجاری بینه بو خانه آن وکو دهمان آجی بینه
3: بو هر دو
2: هر دو لایه
3: بو هر دو لایه تا نب کارینانه هم وک شالگ نجدالیان ملی و توی سرده میده که پتری وان گیا مفاجتا تا ورگردن
2: بله.
3: هم بو خارنا مرو و هم گیانوه راجی مفاجت
2: گیانوه راجی بله. هم درمان ایجه چه
3: هم درمان جی هم درد و هم درمان
2: هم درد و هم درمان حتی نکم آینه ها همیتش
3: بله تا مادنه وگاوه جی
2: باشه دورت دیر چه بدست هوا کفتیه بو نمونه المونه وقت ما گود بهدینا حتی دیانا جی بهدینی بله. او عادی دی جی تشت دست و کفتی ها آن یکی ما یه دبر دی بو نمونه دبر آکری دبر آزاخو
3: بله با دبر آکری جی وک سیدار فتخو خلک دبر آکری بو پیوندی تروری جی همون ترکامان جی داشتی ها گلک تشتا و گلک تشتا چنگیش دبر بو دبر نو تشتی گوری ناته
2: نو تشتی وای
3: اوی پتر یه دبر آکری نو یه کار اینای
2: آها
3: پتر او نوف یعنی
2: او نوف او وید زانی
3: او وید زانی یعنی او یه گودی خودش راضی بود چونکه خلکی ویده وره بو او تشتی کالوی ری پاتب کارینانه بس وگ جلو برگ بشه که جلو برگا مگود گیا میه هی و گیا در ما بشه که دی هر گرین که گیا جلو برگایه او بشه هنه همی کردستانی بخوبت گریده و

0: Kala gjore e hotim, godoret kushtëvi, awe vetën piqa të shidiru ka bo bo pire të kubdonitën, të vetë kasta muza khano duhu kepkaten, u sejde e Ramazan, awe kurre e vabere e vibashi, i e bemena të që pësi rangëshet kan, që ki të pëqa adha ki të shakina zoni u kasna vit basë vot abdet, awe gji në khushja ka tom tahla, le ka Ramazan, Moshalla wasa e malavan bit, hamit shoda, awe të vip hajot e khuna ditin gji, div qun kru, o shet psona hi bërse vebdatu o qëke ame qojnu me diti ju o gjeha ke tajbata muza khana duke ka kramazan gozëndak khemki ahaj dawa ma hawa hato saad duja ja atla dva kërinin tkhutba dva kërinin hato duje qëtabi lëhami qëtab khana jet be bahra
1: bëne اف گوزنده بو متیتن راستی ها گهشتی ها مجیر تایبت اف قطابین دامان ایواریا گلک جارا دخواست کرید بجنم پشتی سعدوی وی وی بیهین می ها گوتی بزاوی بکن یعنی بری وقتی حاضر ببین چنکی الدیف دوام ام یت لویرت حاضرین جهه ما یه دیرش سیگه جهه ما نه جهه که گشت و گزاری اجی کو خلک اک بردوام قصد کردش بروی چنده اگر بری وقتی جهه ما ناف بازیاری بودا وقتی ناف بازیاری دا ما دو شفتین دوام همون سپیده و ایواری هنده جارا حتی درنگیش هف جدمایی نلویره بس پشتی جهه ما حتی یوگو هستن با سری گری وکی جهه وکی دوشن تپای بر نیاز لویره یا با یا اک دوامی چنکی جهه که ودرش بازیاری جبروی چنده هر چند دلویر جدا خوزی های گلک خلکت هین اجدر و یتاتین یا حسکری واری سردان های ربکن یا گرتی بویا قطابی تین یا گرتی بویا گلک خیزان واری های تاتی نویری گلک جارا بیکوز آوای تاتی مخونده و نار ویری بگرن یعنی هر چند در رک گلک نوکری دا با بیکوز آوا تایی بد بس یعنی قصد آویری کری گلک ها یا ما وکو ام بشین جه اکی نزی که باجه ری بیتن پتر ام بشین خسمت دا ویب کنی او حش فرگلورید کتن
0: یدوره دا تا بیرون من پسیاره کدی اینا بس ام دیچین انا برکه و دیده برین

0: وای شلو شده مرا دکی یا نو های بابا وای دبلا ما به دکوره ببین هر دو چابانا وای سقط بیش هر دو دستانا وای دبلا باقه بگیش هر دو ملانا وای نیمن دو سزیر عثمانی حقی بطینا شاما شددانا وای سجود خزه زرال پش پر یه هلانه و به خدا نه های بابا وای وای وای وای وای وای
1: کاک رمضان تا بحثی جهه که بو بی کذابا آیا ما نه یا گرنگه هنگ جهه که تایبت چکن پریت بره ودن بو بی کذابا او آمانو تشتید بره کاتینان هکه تحتیک با هکه تختک داری با هنگ بره هفکن و وکی جهه که تایبت بیتن بز بو بی کذابا و بره پیکل پشته بنو اوه دو بیره ها به توجه کنو که هندک عدا یه مثلا برادر که یه دوسکی اش فرانس هات از این یه گنده کوفلی بو آنیان کو بیه بندی بو اش فرانس هات دواتا خو سه شوازه بابا با پیرا کر از پیروز با یا وی مروید کم گلک جی مزاخت پاره بز دیسا او جورا مپی مراد من ندید توی ویدیو ایدا هکه حوال باید نجه که تایبت او رکلام ایبکن و اوی تیتن بلکه همه آن اکس بحیب دن آن او دیت شکی ده تاوه
2: شکی باش الویر امام استادسانی موسخانه بخو الدفمه ببرم بره
1: ویا
2: ببرم بره اگر هر ولاته که دنیا تو بچی موسخانه یه بویا جهه که یعنی بازرگانیه بازرگانم بیکاری کنه و اگر خود تو چود چارچوه که بازرگانی دا اتشین هنده جهن تایبت و ویشه وازه تود بیشی بیده برحب کرن.

0: بکوسوفا بن چه شفخنه یک بیت یعنی هر تشک بیتم شیوه که کردواری و تامک کردی یا جوان بهتا کرن اوت پنگا و گله که باش بو بس یا ما جه که بی برام بره اش بروی چنده من نویتم درگهی بووی بابت هنی وکی و هر سر هم دیجرا جه که تناف موسخانه دا ما کاری بیکه که و زاوایی که کری بس چوکی دیر ما چی تک نو بینوان دانه دانه که بیکو زاوا جید بینه جدا ما یه دانه این افرخه که و اکی شفخنه های و هم نمایش اکا جلو برگایه هم تمی وقتی چاوید مروی چنه بیرا مروی شهیان اکا کردواری جیده تبا یعنی هر دو رامانا دگهی تم روی
1: که کن وزانه چوما بری چند سال اکا دوزارو از بیجم هجده بو اچوما ایرانه
0: بله
1: طریقه محبات دا عاده که پیش که دارو بارو ایدی برقم دنگه دعوتا که تو تن قلی زینه از سخت کمی کافتر یا اکا شناف دا بیستانه دارو بارا همی تشتید که دواری و که پیکری دانوین دو جنکه ساتانی ره اکی باره که داره دانه سر پشتا دواره خو الویره العاده که دی اکی استوانات بید و سیواندک چه که بود وکی بانه که تجی سر جنگ بون و هو ساتت فکرین البندا بیکو زاوا بون و دنگه تلیلیا و دنگه ایدیا چه تعثمانی اف جهب پاره هم چوی نجور بس زوقه که توی بد دیدا بود آیا ما چیه هکه تشتکی وصاح و حبیتن خلکک بهتن تشتکی کم جوا گرن هم ده مزخانه پی پروه چید هم ده شن هنده کسا بینن ده آمادویه بکن پارکی بدنه خلکی ما همیه بطاله حضره که هو ساتو چید بیجی یعنی ما نشن و تشتی بکن وی تشتی بکن
0: چه که یا سانهی و یا زحمت ده
1: زحمت چه موافقات ان یعنی که رضامندی
0: هست وکه رضامندی از وارد کم ده رضامندی هیتن بس هشتا خلکی ما فریوه چنده نبو یکو بچینه جهه که وکه مزخانی آن جهه که دی پاره که بدن برام بر هرچند در کرت تای بد داوه گاوه پنگاوه تا دینا هاویتن هندک جهه تو سای تا دینا چه کرن بس دیفوینین اوا تو دو بیجی یعنی هندک تشت دانای هر نه تشت فلکلوریه تشت وکه هم کردید بجنی سینیه یعنی فلکلور اگه سینیه اینا با ترکر ناچاوا یکی یه وقت کرت تای بد و کار پید کنه اتنف مدا آرمان جامت پاراستن فلکلوری کردی دا و دانان یاسین ابو نفشینی هر دمه که ام بین نفشینی یه تیت سردان آمد کت مد بیتم به هر تشتک خزمت آوی بکن و او مرو بیت آوا کرن یعنی که راست جهه که یه بز به جهه که پروردهی جی بیتن کو خزمت آ قطابیت کتن آم خطاب او نفشینی که ویتن سردان آمد کن کی بن سانه هیتر بنیاسن او راست آوی که ام کردید بیشن ارزان کرو هم باندرو یعنی چوبی منو هستن بس سر و چند دیجی را آرمان جامعه نپاره یل بری آرمان جامعه پاراستن و دانانی آسیناویه
1: بس حکوی پاره ای هنگ کار بینو پیش اخستناوی ره از بشم کس پیش نبید ناهتن یه پیش بیشت شکی کم دیدت کاک رمضان خلکه که هی حس کن هاری کاری بکن بس بره دا از بشم سیکت دستگاهت را گهاندن نجی حتانو که گل خلق نزانیت موزخانه کرده هو که هی حوصا حوصا حوصا تلویزیونیت ما رادیت ما روجنامیت ما گوارت ما فوکس نه اختیه سر موزخانه و او موزخانه جی ما بنوید دیرو که بابو با پیرایا یاده ای که دا پیرایا از بری فرمانگه ها بلا بید گشت و گذار الده هو که ربه بری نو که نه یه بری وی اچوم دف مگوید سیده عربی تن وکو سیاحه وکو گشت و گذار هر گروپ اکی ایک ادگل و پریوت بطن هر ایکی شوا هکا وانا پرابد بو بلا بیتن جه نوستن اوتیل اکی آن خارنگه اکی پارات بیت خدانه وی اوتیل خدانه ایده بدت اوی عرب اوی عرب دهیت نزانید کیره کیره اره بو چی هنگ نارابن هنده کسا ما تجیوه ره در چوی زانکوی آیتین بو بلا بیتن خوله که وکن ده چا ایدیا گشت و گزارا کهی ده چا خزمت کهی و جه بگن اوید عربی زانیه نزانیه فیر کنه چینا گروپ عرب خوب ربه برای توی گروپی بن دمه تینات آخا کردستانه تا هر ایک گروپ کشوا جحيلة كما بريباباتن دا أولا دي كردستان حتى بيت أمين تربيت يدو يجي جالك وغرنجا يما دي ظانيتن كيش دبري چطشت غرنج لهايا ما يتاين شينوار ما يتاين جهت أولي مثلا بو بو نمونا درشي مرقد أبو سعود العمادي له ومناسبة له خلقه كي خودش كيري بدهت سردانا واجه هاكت آن ده سردانا شينوار هاكت بو نمونا مهنده شينواري تاين جبليت آمديت آمديت أشكرانا بس انده شينواري لنده عدا حتى نوكا ام خوشي نظانين اواب چوه نوارگت من تشتي قلق ايدي جكري وقت اف گروپتين تبت برواب دانا موزخانه دوكه
0: مل.
1: وقتی هات نموزه خانه 40 نفرن بلو 40,000 بدن چونکی جورتا گوتی همین دنیایی جی موزه خانه پاره
0: بله.
1: از چوی مگلک موزه خانه هنده دولت دیجی خود بی پاره تشنینه دویر دا پیت ویه اف دا ایل دیجی هاری کار بند گل هوا دا انوزان هوا و گشت و گزار پیواندی گلک های آنه
0: تا را دا که گلک باشه بو پیشنهارات از یارچی خود های گلک چون که جهت مین شنواریین کلتوریین همی دورید ما گلک جارا ما گولید بیتن دمه هندک جهن گشتیار چنه قصدویرید یعنی اگر رنشاندار اگر ما یه کردید گل دا هبیدن احتمال او جهدی پتر چودانویه پتر دیه دا پاراستن ریکن ای وکیت بیش آلی اتکیتی و جوانیه و دی گلک دشتانی شواندن کادی چو اینه چون جارا هندک رفتارا هندک دشتاد بیشن بیتن گل جفاکی ما نگونجیتن گل دابو ناریتیت ما نگونجنه و اجبروی چنده گلک گرنگه اف پنگا و هبیت هاویتن کسی که کرد رنشاندار هر گروپ ها که داخلی هریم کردستان بیتن اد گل دا بیتن چش در وی والاتی بیتن چه ناو و عراق خوبن لی هر جایی که بیتن وقتی تین کسی که کرد رنشاندار بیتن گروانا دا اش گلک آلیا و دی چاف دیریا
1: شاید امنی و
0: همی آلیا هم و دی گرنگی ها خواه بیتن و مبتن ایک جار گروپ ها که سردانا مکری اش گلک پارزگه عراق بون هر پارزگه ها که دوستی که جه گرد بون هاد بون سردانا حریمه کر بون جه مج اکشمان جه ها بوی گروپ هنی سردانوی کری دو حوالت رو نشان دارین کردت گلده بون هات ندف ملموزه خانه بار بکن وقتا که وصا بوران و جا حسنت کرش موزه خانه بدر کهون چنکی گلک تشت وان گهاندنه و ترکاوان دا مجی گلک تشت گهاندنه چنکو دمیتینه دف ملموزه خانه ام نبتنی سحت کنه تشتا بیجنه و چوخکی ها شولیه و آنه و یه الگلوی چندی گلک تشت تنش آلی روشن بیری و یه هزری و ام همی وان تشتا دگهینینه پتر تید گهینینه و پتر حزوان و ویانوان بو فلکلور ما زیادت لیت کن ما ولی نه که کل وقتی که رژیم که وساده بودی آسیم که و هند اگلیش ال نف مالت مده هم آبی رو با پیرد ممیرن دی چند کو پارزینگ تو آنجیل گل ها و جین و دی سوژین چه بیر هات نتو آن بخونانی اش بروی چنده پنگا و که گل کا جه خدا ببو و هم حس کن اوه زیادت لی بهت اوه
1: همه
0: گروپا اوه بهت دانانی
1: هوا و کموزخانه پیوندی گل موزخانه دیت کردستان هنه آنیت عراقه آنیت جهانی
0: نخیر اما ادگل دوکی ادگل دوکی یا
1: باشه هوا چه ها چه بید حتی نوکه هوا پیواندی گل مزخانه سلمانی و هولیره و که که نبید
0: هولیره ما یه تاین هولیره ما سرادان آوانی ها کری ازی چون بیری
1: او یادی
0: نه از که چون بید افوانا وک گلک دشتین که ما یه های احتمال آوانی نوانه های منی نه هم حس که این سرادانه تی گدو بوان وانتشتال گلی گدو بگورین چنکو هم همی کردین کلتور مهمی ها ایک لو راجی همو تشت فیتل دف ماجی هبی چی گلک تشت بگاوی مهیت نام موسیقانی دا دوباره اش بروی چنده همشین مفایه که دیجی بگهی نکدو پتر فلکلوری خوب دینه نیاسین
1: اپا بلکو هوا هنده تشتی هی یه دبر همه یه زیده وانی نه هنده که بدنوا یه تو یه زیده هنده که بین نویره دا وی چوکی هنده کلتور ما بیتونه بیت جدایی هر هایی نابرا دبرکه بود دبرکه آن یا بلا بیتن نابرا سوران و بهدی نابرا اف بونمون رخی سلیمانیه ما هی سر سنور ایرانه هنده تشتیبایی هی منی نه همه هورمان
0: بله
1: وانا همو چوخ که هورمانی منی نه
0: من زور بزوف شکر دست من اکت
1: دست انا کرد
0: هندک دست میکرد نه و نه درست بو یعنی
1: آه
0: دست چکری راستی من او نویایه من داخواست کرد ویگاویجی من هواڵی کە تەکلیف کردی کۆمێکی پەیدا کرد و بینیتە
1: ئەوە بودجەکی تایبەت هەیە بۆ وەتشتا
0: حتا حدەکی باشە
1: گەلە گەلەک باشە کاک رمزان ئەم پشتی وێ دەی جۆرە کۆدیل بەردەوام بین پشتی وێ بێمە دانێ

0: کارشناس اون هواچه مال پر توی بتنه
1: بله فیس بوک
0: مزخانه دوکه هوا لینکری نه گل مزخانه جهانی آن نه
1: نه اسپیر خاصی
0: باشه او بوچی نه بوچی نه کار رمضان ش خم سالی هوایا ش به پر هوایا چون که دلیل که تنتی به تو پر بده حتی تو دخو گهینیه
1: اس بورت کم ش خم سالی هوایا
0: ش خم سالی هوایا
1: بله
0: ولا دو اشیم بجم دو خزمش ربا بریا روشن بریا دو که
1: بله
0: پیتر بزاف اپ کتن چون که توزان روژا کلپور جهانی دنیا همیه روژا کدست نشان کردیا از باید کم اکل این که هوای پیز بیتن ده هنده دوله جی داخوز هوا کن ده داخوز رو تشت هوا کن چکیت وقتی را بلکو جاره که مگوت هوا از الباجه رزو ترمیم زو ترمیر لولاندا از یه اندام بنگه روشنبیری بوم سیدای صلاح مل علی خوازه سیدای عبدالعزیز طیب پوی پریود به او بو کاک نوزاد صلافتن بوا روژا کلپور جیانید گوتم را که شو تشتا بینه من هنده تشت الهولاندا جیت تاین مل بره بربون ما وقتی دادنا خلق تاد جاوه که تایبت بری خود کرد بشه من بونمونه لاندک
1: بله
0: زانی لاندک نیل اوروپا
1: بله
0: دیدی که تم بس لاندک نیل
1: درست
0: و ما بیک اکبر بود دستو پیتوی مگره دا بون پا تایده دا قصری که افتشت همی وقتی ما بو شروفت کرد پروستی هنده که پیتا پیدا و گل اکوی نه گل گردن گوتی ایکم جاره ام بینین بچیک تیتا گره دانه چون که هر دبره که تایبت من دیا خویه هایی هنده تش میتین جنکیت ما چت که لوره هنده که دا این کتل که تحلبه چکن آن ایپراخه آن کادا دا این دان نویره سعرک و رمزی اکه ایکی پارک دانه بابا که دی همه دانه ویره داتام کنه زانن کتاما تشتید که دواری چیه اف گهاندن هوا هنگ پریکا لینکا آن پریکا محوال تین یه تروشن بیر همی دولتا تایبت هنگ خوب گه این نه هنده بنگه تروشن آن از انستوتیا کردی پولیس آن ویدرسونا کردی سویده آن رادیو دنگ کردیل امریکا او جهتا ده کاک رمضانش دوی که بطه اوروپا بطه امریکا تزانی ده دا خواستنامه بو هوا هین وی گوه دهشنی کلتور ما خلکه که دیر ده زانی تی کما چه کریا چه نکریا عینی وقتی ده هزرید باش بو هوا چه بن جار هوا بشه که هبیتن او تشتاب انگلیزی باش و لینکا گریدن از بینم گلک دی خدمتا ملت کرد کرد
1: پیش نیاره که چه خود همونستا حد نامل فیدر که بلکن من مفاقه هم بیتا گوه دارین خو امل گه تشتاکی بگهیم نی بس حد نامشی بو بره مفاقه که دی بول پرونیش نامل گل ما مستاره که شامی دی و پیش نیاره که گلک جوان و جه خدا بیت بلکی محضر بو ویشنده نکر بیتا با یعنی حوال ما کارت کتل سر اکانتت ما درستای نگه وقت پیشنیار یا جی خدا یا سینگه که برفره وارد گیرین
0: گلک صحابی که کرمزان من چند جا را تلفن بوده که او قطاب خانت از دوام الهد کم ما قطابی ورد کرن
1: بله
0: او تب دلک محکوش اکو بجن یه گم تا پیش وازی آواد که وقتی تات نوشی کیف ها گلک تات بحثی تات که والا سید رمضان بوم همیتش اشکار کن اما همی بشا گراندین همیتش بوم دیار کرن فوتو گل مگیتن تصویر آیا قطابخانه بارو پتر قطابخانت اهلی نتین آن قطابخانت حکومی نتین
1: بله بری بر سوا ببدم هر سر وی پیش نیارات یا بری به
0: بله
1: کود روژا جیهانی و مزخانه دا و دارم چار پین سالا که الدی فکرم در روژا هساخت کنه و درگه که گلکی باشه و توی روژا دا که پتریا مهوانا پتریا دزگاه تراغهاندن سردان مزخانه دو تر گرنگیه پیده
0: صحت خوش
1: گلک جارا ازت بینم یتوانا دین وقتی قطابی تیتن پر تو که یعنی ورقه که آوی قلمه وی هی بخودش تیتن بسر ما مستاب سیارا جد کم پشتی اینگی بارابتر اوین دی ازت بینم تین اما بس بخوینات گرم گلک جارا بری سحکنه مزخانه ناف مزخانه بگرگم ام پیشکیه که دینه مزخانه دینه فلکلوری دینه گرنگیاوی شعاری مثلا نه تشت فلکلور همو اوده هن بس چاند که پارزین که جنجاری و مخلو بیجین که بین نوه بیجینی که تشتکی دیه هی وشار دیه هی اتنا فلکلوری دا اوجه سترانا کردیه گوتنت مثلا ممکن حیران و گپیرا پایس و شاورو کو اویتنی دی تو نشیب چاو ببینی ویتیان تو بخینی یعنی یک بوته شلوک بکه تو بوته بده تنی آسینه ام وان بابت تنی همیاد گهینه دابو نریتید کردی ام با بحثت گهین ام حتی حد بجین کاده چوا دو دیتشتا که که دی دی بابت خوب سرفراز گهی آن کالا که کرد سردمه که دی جیا چه تکنولوژیا پیش کفتن بردستی وی نبو افریقا همی تشل بردستی تاینه و بسیاره اوی تشتا کیر بو ما بو میجویه تو دیشی تشتا که که که صباحی نفشا که دی بجیتن فلان نفشیل فلان صالب و ما تشتکی کری گد داهنا نکا کری بایا کسی که نمیرو افا برهم اویه افا بسیار بوان واجی که خو زیرک بکن خو پتر آوا بکن چونکو هر تشتکی تو آوا بکن بیتن تو شی سالکا دی خراب که تشتکی دی آوا که بس اگر تمرو وکی سخلن پرورده کر و آوا کر او مروف خراب نابید روش با روش دی پتر پیش که بیتن جانا. ام ویتشتی خرید گهینه حتی ما مستاد بیشن بیشن احتمال اوه تود بیش یاوانال ویره ام بل ویره نگه هاند یدنا فخادن گهی دا و پتر شتاور گینن
0: دیس واسخویا
1: بیشت پتر شتاور
0: گینن زنی بچوف بینن
1: بله یعنی وی ام خرکی وی گهینی نوانا
0: وکی وسائل تعلیمیه
1: و پشتی هنگی شنی که امد بیشنه ام دی گریان اکلتا موسخانه دا که و دی بحث کلو پلا بو کن هر کلو پرکی ناووی کاریوی وی همی بود بیشنه و اگلک جاره خوش آل یه زمانی و هم بحثت کن دست بی که وقتی تید موزخانه و مکه پرکاب چیکا چی کلی لویره از تی وقتی تید صحت کنید بشم او مزرعه با پیریه اتکنه کنی یعنی کیفوانا تیدن بشم مزرعه بره هبون بس ناویتوان نه مزرعه نه ما ناوی خو زمانی خوی گوری
0: ما بیستانگ بو
1: ما بیستان هی چمه هی رزی هی ویجا چمی فناتش چه ناوده ها بر رزت خوصا بون مثلا مصبح برکتاوه هبون بركن ما تقول تدش خو غينا بركة كي
0: ما تبحنا بو
1: نينا بركة بو
0: حيفا عربية
1: بس نوف هيد هيد يتين هاد نوف هذا أت بيش مهشيار بن حتى نوف خو زمان خو وان نوف تنام باريزين قال خدا چونكو هاجر زمان ما جي شو أبا أمجل قال وانو برزا بو سالي زماني وش سالي كالتوري ومجويش و أم جرينجي بحر بابا تكيد ده
0: تا تشتكي دي جرينك تقول وتسارو شوي بس ما تزرام ده تقول تندا تشتهي هاي ام نشین بودی و کنید کتاب دا و کی گوتن مزنا و کی حیران که آیا تو چت بیجی هک هنگ و کو دنگ هندا گوتن مزنا تو مار بکن
1: بله
0: و هندا حیران که جی کروکش پا بینه بریک و سرها تیجیت کرد هندا کچه کن و هندا

0: امتها لوكا مامكا كان باش باش بي برو هكا تدفيتن قوي خب ده قوتن بازنا بايا باشاكي تايبت تكا كل المسجل يبدان اون ايدي هكو بيجن فايلي كمبيوتري كو اكسل هندا قوتن بازنا قال شربا كني دو قطو بيزوين قوتن قوتن شيا قالا كي تاي نظانن مثلا بينا قوتنا مطل هندك بينا فر باش حيرانو كي كروكش بروبينا بل ايك و ديسا سرهاتي و اسي آماده ما واتشته هوري هواب كم
1: بزر سپاس بطم مستم
0: دونا بيجي اوه گرنگا؟
1: گلقا گرنگا اس ويجال فيرت شم تشتاكي بيجم بلکه اس ناوه کس ناوه بيجم بس من اخوه هوجه گلق برادره بتا ما اما همیه کدت نیازين التلویزيونا الجهندی کارت کن مداخوز آجه کری کو کرتیه که خوصا چاری که بید بیز دقیقه بیتن برکاداتا شو مهمی منه برهویه ید کرنجی و برهم گهیتم اوه دو سال ته هیا گلق آیا گودی وکم کردی بیش دست خویل سنگی خودی بس حتی افریکا چو برهم پی فنهاد یه
0: بجه اما از پیش ریفه بره رادیو دو که جی که کمی ریفه از بیشم
1: بله
0: هر گوا اواتشتان که تو ما جی کن در هنر ما آماده یه از آماده ما آدوی جو ریفه بو هوا آماده که این و اوی هم نسخک دیب ما مینید و ده هنگ بند با خلکه که این نخاره اوی بلا پشتی اده ورژا در کفم پشتی زفر ما با ده تو بیرام این نوا ابدو بتا و همی بابتا آماده کم و ده درست که این با هوا تومار که اینو و ده بیتا دیاریا رادیو دو که
1: زور سپاس بابا افجی پنگا وکا گلد
0: باشه
1: خزمت اکا دیا یا فلکلوری پراستی اولویره ما یه تین سیده ده گوتن ما یه نویسان ما یه دانا اینه وارا
0: جانه
1: زیده باری من چند حیرانو که اکشی که نویسان نویسین ما یه دانا من یه ده چند گونه باوری اکا دانا
0: او جیه تین
1: گونه باوری ما گله که تین ناف کرده دانا بس بجه که گونه باوری دیاره از باد که ما نزان که بحثی چه داشتی هست
0: نزانه نف
1: بجامد وید یعنی هده اکتشه تین همه اصاخ کم تناف فلکلوری دا
0: گلک باشه
1: بینین زروان ها بزفرین موه بوان هده اکتشتن هر چند هده اک بیش نوه گونن بس فلکلوری موه یه داو نریتیت ما اونه امیر سروان ها چون و اگر هم بیش نفتش تایید که ویجی بود چو جارا که و نویش بروی چندی تو بری خوب در جهت مید گشت و گذاری گلک جهت مید دی وگاوی پنگا و تا ویش اینی خور سروی آواد کن و رگا همیایی توی رکی داد کشن خو یان کو او یه باید من چینه اک بوم امیل سر آوا بوین و ویتن بردوامی بدهینی چنکی هر گوتن اکا هم بیشین گوتن چند پی وکن راسته بس گوتن سر بر اکا جیانه ها تیدا های
0: برای جا سرحات یکی ها
1: سرحات یکی ها عبرت اکا تیدا های هر گوتن اک دنیا اکا دیه توب چیت نافده بجین اش بروی چندی هم گله گرنگی وی بابتی بده
0: کاک رمضان تو وکو اکترک و تو دگل گروپا که این کارت کن و ساله ها ساله هنگی خدمت و دراما کردید کن
1: بله
0: پریکای درامای از بیجه مکنده تشته بابو و پیرای ساخت کنه با
1: بله
0: و تا چنده هنگ شاینه خلکی خوبه گریدن تشته تایبت من ایا کردی و اکو بیجن روش تو تیتالت ملت کرد
1: اشیم بیم اول جار و دست پیکا و یک درامال دوباره و بعدی نهاتی ها بتن خود جرازی هر دی بیم دیستاز و گریم و بنا و مام استارف حضرت جوی کو خول وی بابتی کرد با خدا گوتن تینان پشیوه که دراما کرن دراما و گلک سانایتر گشت نخلکیم کما پیاما دوباره آمدیه گلک تشت جوان چه کرن گلک گوتن کرن دراما و پیش کش کرن او پیام گلک شاو بلکی شاو را دید نامن باشتر بو باشتر جید گهشت وید ویگا ویدا هنده پنگاف برف نیخوازیه برف آبدیت نید جیانیت چند او جیت آبدیت بوینه و یه خول هنده بابت اندیکر یه خدا او دیا پش گوهات یه هاویتن اش بروی چند دیجی گلک جارا تایبت وستوالا سینما دا از بینم هگر هاتو میوانیت وانگه سردان آمد کن ام بحثی سترانا کردی بود که بحثی گوتنیت مازنا بود که که هر ایکش وانا تشیتن دراما یکی چین فلم سر آوا کن
0: جان
1: اون جی ام تشتگی دی بکن یعنی مثلا دی درامای که تا چکرن بجنوی برادری او سیناریوی خود نویسید اما که روشن بیری بجنه پیتویه سی چار دیمنه تا لندک جهن گشتو گذاری بن لندک جهن کلتوری بن بید بابت اکی کلتوری پی و گردای بیده با یعن که ام بشن پتر فلکلوری خوب آوا که این ترکا درامای دا هرشنده وگا وی وکید بجن گل عبدیتانی وانه خونی گیری بس کلتوری خوش بیر گیری برف اندک پنگا و دیچین ام وان هیدی هیدی بزفرین نوه اندک فکس آب دینی بیشن ویتین سروانا براستن
0: گلکا جی خود که رمضان هوا حتی نوکه کسی چی کلیپ نکوا چی کلی نه مزخانه و سلام بیشت ما
1: کلیپ نه
0: نه
1: بس بیکوزاوه تا دینه دفت من گلک
0: بیکوزاوه بخوی یک گلتی ما نه
1: بله
0: گلک جانم آیا هوا نسخک و تطویل بیکوزاوه نه هوا لویل حلو ایسته بن
1: نو نو
0: هوا داخست نکر یکو تشتکی و جیب مینیتون بیر هاتن اکه بوا و بخلکی
1: ما ارشی فی هی یا همی قطابین سرادان آمد کن
0: آه.
1: و هر کسی که تدویرش هم فوتو اکی دوا بود گیرین ما یه های ارشیف دفت خب بس هم بیر دستی لیو نم نشین بلاوا بکیم چون گو تایبت یه جنیانی یکی چه نویدی هند اکتشتی های امنه بید بلاوا بیر رخصت آوانا
0: نه نه
1: گلک تشتا امنه بید پیجی خدا هم بلاوا بکیم هم پین نخاری وقت دنگو باس هم بلاوا بکیم و الویره جی ما چه دیو کریه بنا و کلیپا ما کلو پر یه داینوه
0: گلک جانا
1: گلو پر بو کلیپ ها مید داینوه، بو فلم ها مید داینوه، بو دراما مید داینوه حتی ها افروکجی هشت نهان دکتشت مهش در و بو منز افرینه و یه کار پیتی تکرن
0: جد تد بره دا بیرم اینا و اش دل سپاسی ها بکم جارا کدی وقتی رام تلفون اش سپاسی ها وکر ویستیوال قطابخان آینده ویستیوال آینده ای کدو حد دو که من خو نکو بیشن دستی هاری کاریشتا درش که تایبت بو مشک سپیک و عوضشتا تب سینگه که بفره دانف ما و ما امانه زفرانده نبا چونکی من نبون هنده چیهی چی که بدست منا کبید و جو گله که گرنگ عوضتا گوتی هنگ وادشتا جیب دانف هنده کس ها بو کلیپ بله گله که گرنگ کاک رمضان یعنی او بهینا پاراستن
1: بلی.
0: نه ایک ببتو اما به طول پشکس آن بعض بو آن زاچه افتشب سر یا هاتی نه
1: یا هاتی گلک جارای آب سر مهاتی تو هر روش هنده جران جبن هنده هنده اکتشتی تنگ یش کستنه نه هیرو میرن معنیت این هم وام ده این اف کسه
0: نه اش کستنه نه ده نبی بس امی دیجی بیت پالا
1: بس تشتی دیجی وقتی همد بیجینه هم دا سپیک دا خوزه جد کنوی تشتی پاریزن امانت همد ده اینوه وقتی هم ده اینوه جا مینه کشی بود گرین و هم جمعنا تلفونوی جی ورد گرین یعنی ام هنده کجرات ورد گرین حتی می تشتی ده اینوه هم بو چی ورد کنجی دا گرینگ ببید دفی دا چاوی خوب داده اگر هم بگاه بحث مشکل که بکنی وقتی گودی بید بر گلا گرینگی خونه بید بس دف جناب تا
0: گلا
1: گرینگی الویستوالا سپیاتی ها یا سیمیل وقتی هشوی مویر اجماعات دا خوش میکر سید اسماعیلان گوتی مشار که بکنی پتشتا که گریدای سپیاتی ها ببید من هندک شد کم گل مشک میکر بابت سرکی لویره باور بکنی جه ما یعنی ولی هات بو جه نبودش بر تصیل و هات نچونه شروع وکرنه و دانان یاسین و مشکه
0: وایه
1: یعنی راست کفریگیانه ور یکی بس برای که که گلک زانستی ها دیگه برف کرن یعنی تو کفلی پاس که سرژی که پاوی جویره حتی سبایده بین کفتی تو نشه امین یلویره و ست سال در باز کرن ویمش که بهن جناه تن
0: اره
1: نهینی ویره
0: تیر ده نخوشی جناه تو
1: چطام نخوش جناه رنگ یکی جانه های مشکه نینه کفلی ویرنه رشه ویدیه بس رنگ یکی سور جانه های افرنگش کی به هاتیه غیر او کسی که چه کری گلک شارازایه اوی رنگ یکی اینای اجداره که کت بلکه هزر بونه که یه هاتیه چه کرن رنگ کرن و بهن خوش کرن و وی که بلی را گل دو نزیگ بو هر وکی اگه فتش گیانه وری فکر و دو سانرم بیتون و خوش بیتن
0: باشه موزه خانه اف مروفه تو صدات نشان کرن نه ایک بیت با هفجاره که چه کتیه درست آن مشک آن دستاری او کسی تو پیدا که نه پاره که بدنه هندکو چه کت تایبت بو موزه خانه
1: با به حیران درگشنی که بر هفیا خو گل جاره گوده براوی عبدستار
0: او هر خدمت کو جان اوکی
1: هر تشتکی شما دا خواست کنه حاضر اینا کاری
0: اب خو هنرمند
1: او هنرمند انجی کس شارزان او حج کرن فلکلورینا
0: گلا گلاك چه بو وانا چکریوی هوا چی دا خو جن کرین
1: گلا تشت بو ما چکری
0: آها
1: بله
0: باشه با کو هفجار هوا چه هفجار دی چکرین آن مشکو تشت بو صاحب زحمت
1: هم هر تشت
0: نکو نمونه ها هم درست
1: یه درست هم مانه هر تمی کار دستیه و تیتا چکری یه چکری یا گلویره بله
0: آه.
1: بس مشک نهاتی نه چکرن گلکش میشه
0: دونه بجی گلک و گرنگ هنگ دوسته مشک که بدن چکرن پاره که بدن اوید شهر از اوید شتی بکن بس وقتی چیت کجی بیتا دکیومنت بیتا بکن ویدیو
1: بله بله
0: به نوه موزخان و دهوتی
1: بله
0: بجی گلک و گرنگ هنگ که ایدی باشه ام ده بسیار دیمایی کشتکن
1: بله
0: اف کلو پلی هوا کم کری تا گود بارا پتره یه واده برای ها اکا آمدی ها که آکره و ها که زاخو باشه آیا پارچه دیت کردستانه
1: بله
0: هوا تا راده که تشت کم کری نه آن نه کل پوره پاچه دی
1: نوان دورید مهمی ها ای پیگ وگیره دانه که هی یعنی همه مشکی چل وری بید باکور باشو روشلات روشا با بیتم هر مشکه بیدن ویدوم هایی وکید بیشن پشه وکی دی آسن یان پلیت یاد یا
0: چکر نه بختی یه باب باپیرا
1: یه باب باپیرا هر وکی خونه تشتیمه دستار دستاره مشک مشکه پارزین که هنده گهرنید بچی که تناف دا هی وکی گریدانا در سوکه کاچه هاش دوره که بود دوره که افتشته هاش وقتی مثلا یک دی پارزین که اکیل ویره چه کهتن احتمال جهه که دینده گیف که زیده تر دی پیوه کهت یعنی گهرین اکا که میاده دا یعنی فلکلور ما همی ای که ایک پارچه یا و یا گره دایه چونکو توی وقتی دا کاروانی ها بون کاروان وقتی متوهی که حشکی ریش ویره ادبره دوره که دیر گل متوهی که دید گوهری بیتن هزره که یا تشتایی که دید هاتل ویره او تشت چید کم نوه امرو وی بری گله که بیرمند و بیردیش بو هکر تشتایی که دویا بکت ببرو و برنا جیان خورا رشانه زیزی بره هم تینا او تشت چید که ویجا چه بگره اش گیسنی بیت هفجاری بیت مشکی بیت یعنی هر چیزی که دیج وانا اش دفر بود دفر گورنی بسر دهاتی میاد بشیک بس به همان شیوه خویه مثلا هفجار محتمال وکی پیتا یعنی وک صحه که اون یوه که وکی بشن جهه که دی احتمال سری و صاب چه که بلند تره یعنی هنده گورنی بچی که تده هایی به تره فلکلوره ما ایک فلکلوره
0: زونی من هنده چی هایی دشته تیتبکارینان هنده که هیل چیایی
1: بله
0: بو نمونه هنده کاشی مثلا ساری بار آبا سلطه یا آبا یا دو ماسی ها پی بگرن سی تا آن بین دری یا چی آیا دو که آبا پی بگرن مثلا شقرا گنمی مل دبر آمدی همین نمزان شقرا چی ها چونکی ما گنم نینا اول دشته بکارتی نینا اف جداهیه جیمانه یا هی ما بین دشته و زوزانا مانا دوره دا آیا هوا چی تشته دشته جی هوا همی تشته کم کری نه
1: یه دشته همه هر تشته دیت گریدای شوری گشت و گذاری یعنی گشت و کالینه او تشته گشت و کالین مخره هی
0: از راستی
1: مثلا دورین چیایی بفره لیانا هات یا کارینا
0: لیانا بشدیه
1: اوه یه تا دیت کار یعنی این دکور بس او تشته هر می هی همیت نو مزخانی دا هی
0: او هوا سردانت مزخانا با کری نکری نه یه وانه یه روشالت و کردستانه او نه هاتین انه کواتشتا که بخوب بند
1: یه تا دینه دفت من بس مچ ندایه بی
0: و دا خواهدی شوه کلیتش زیده هوا حبیب دنه بی
1: نه نه بس یه سح کلیتشت
0: اما بس یه سح کلیت
1: بله دیگرگانه نافکری یا گوتی هم فلان کسین نش فلان جیه و ساحاتی ندفوه بله
0: پایی به منو دیمایی که ویدارم شره و بریا روشن بریا دوگه پاری کاریا دزگهت را گهاندنه یان که دزگهت شولجه دوام هوا زیده بیت هندکا دانم بو پشتی دوامه آن اوید وی دام اکو دویه بکتن پاره که زیده بدنه دا خدمت وی خلکی بیتا کنه چونکه از بینم موزه خانا دو که وکی تشتکه پیروس از بینم و خلکی ما یه زفر دف کلا پرو فلکلورا با گلا که با مرق با تشتاب زانیتن بز بهرا پیتره باور بکش خوده خلک نزانید که موزه خانا دو که
1: راسته
0: و یاد وره دا از دست خوشکاش دست خوشی لوا هم یاد کم و بتایی بد جنابه تا چونکه تو پیشوازی که وسا جان قطاب یاد کهی و تو فوتو یا گلدگری دمانه او قطابی بونه مفرد کن
1: بله
0: اکنش از نهاد با ماجی مانه مفرد کن بس وقتی تاد نبه چونکه در سامه بو دنگ بدانه که تایی بد تبو آیا قطابیت کیش مرحله بارو پتره یا گرنگه بهنن کوا یا سرطایی آن ناونجی آن آمادهی آن زانینگه
1: یه سرت هایی پتر مفایی ورد کنش از بارد کم شمی ها بس اب خود این خوش باخچه سردان آمد کن حتی کلیجا یعنی شمی قناقات این سردان آمد کن و هر یکی ما بست که به هیدمه تیتا ویره بجا جدا جدا نه هم نشون بحث همی هفت که کچه هایه بس یا گرن که مادم دینه ویره و دبینن اگر فوت هایی که بگرن یعنی هر رکه که وید مادم تیتا ویره و دبینی تونو هفنی آسینه کل گرد کرد افا بسه وکید بیشن
0: گله گله گرنگه تا دیمایی ها بخله که اش دل تو پاسیاتت کم تا وقت خدا ما تا پسیاره کبید تا پیوه کبید کرم کن
1: زور سپاس بابه ایویا سر کفت نیو برده همی واد خوازین سپاس بوان گوه داره تحتانو که کنشین گوه داری همه جی بکن راستی جی رادیو دوک بکرن وی درگهی دا اوشی هم پنگا وکا گلک آمازنه پیشکش وکا خسمت افلکلوری تده کرن و خودش یه تجربه مدرسه کردن، انشاالله خدمت آتا و پیش چاو تو کسی که چه وصف ونایه تا کرن دخوزه که کش وزارت پروردید که وزارت پروردی گرنگی وی بابت هبدت و یه فلکلوری نوا پرتوگید خدا نوا واند خدا تشتک هبیت السر دانانی آسین فلکلوری و پارستان فلکلوری و گرنگی فلکلوری یعنی بو ببیتا وانه اک اوجی
0: بیتا وانه
1: من
0: ها جاتا درست
1: بیه جا چسپانده دی پنگا وکا باش بیتن و هفیم اول روشه که ما جهه که تایبت یه سر بخوشی هفیت موزه خانیفه
0: ایشالله تو گله گله بخیراتی گودت خوشتو بی تا بره دمی دستی رمده دل سپاسی هم ایوان خود کم کاک رمزانی بر پس موزه خانو دو که او حوالا ما هفکارا ما وکو در هنر تا خلک کدی هین همی بخیر ملت کدی شبه هر سر فراز و سر بلند بید.

بلے برا واش وی خشم را و رشا خو گرام و ابن با واش وی خیر عرب آئے ابن با فارج روائے افارج برا و کاغت دلول رشک نبرد ابن بر عراق باش وی خل عبید او شو خی عبید واش وی خشم رائے بستو چار ہزار مال سحیا مدین مالا خدا بخور راک بستو ہزار ہزار مال سحیا حتا بسلی بیان و فدا غایتا بجبور یان و شمر آئے بلے وی بخور راک نزور قرمان جے قرگی شان و شیخ حتا بشا

0: دنباش هر یک جه سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پیامین جدایین سرخوشی و غرکنال دست گراهیم بالا فکرین و راد گهنین که گل کردستان چجار دوستاتی و پشتوانی کرنا نگوریالین دست گراهیم جبیرنا کن و ادنه دیار کرن که هر دم دل بیر دامینی دنم شیرتکار مکتب سیاسی پارت دموکراتیک کردستان عارف رشدی و رادیو دهوک راد گهنیتن چار سریا روشان و که بی تیوی به ایک ریزی و ایک هلویستیه یم روی بری سوگیا شیخان راد گهنیتن که به خوشحالی به حکومت هرما کردستان بریارده برای که چندین کمپانی همینی گنمی جوتیاران به دور گردن پیام نره رادیو دهوک محمد صادق لی اداره سر بخوی زخو راد گهنیتن ورگفتن گنمی لی سوگیا زخو تا بازای حفظی آبر دوام بیدن سروکی با جروانیا سیمیلی راد گهنیت هجماره که پروژه ها دهیتا به جهینان و هنده گرشی دهنه را کرن شویدی لزونا کسی که آباغ داده است به سر ترومبیله که ججور تویتا هاتیه گرتن و هزین امنی 7 میلیون دلار و 13 قالب انزیاری شوی ترومبیله دا دیدینه رابر کمار اسلامی ایرانیت اکم پیام خود دا پشتی و شرط نابا به خصوصا طول بکرنه که تون دا امریکا و اسرائیل ترشاد بن
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان من تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zenginin Jiyane. برنامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال زنگلن جیان پرانگه که اکسر ده تب جهینا شلوه در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روزیار امیر لحظ جه که دبن سلاو و رزیت من خواه قبیل بکن ام گله گله کیف خوشین کجا رکادی هات اینات خدمت آده دا که خلقه کنی اجوی پروگرامی پیشکشی و عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما که دمک خوش و ایت مفاد گلک دار واست امده افریکای شین ابابا تکیدی و دهنده که آخفتن تو هل سرور گیریم زانی کنه چاوی و دا اف مرو به هنه وی یکیت کتن چاوی یان اگر تو گلک حجیب که کس اکر که تو بینید برا وی که و چیتن تدوی چا خفتن بیشی تدوی چا مجگاری لیکی تدویتن چه گهور کاوی نیشا بده تدویتن بحثی چه چی رو بو بکه حتا که اگر کارکی باش نبتن او بکتن تمام ام دو برا بابت افریکه بچین بابت افریکه دی بحث کریاره که کن که براستی تقریبا یا باید دیار ده یعنی رجا گلک گلک زود برای خود ددنه اوجی چه اوجی که نا بجین نشترگری جوان کاریه که براستشی اولی که اولی آتی تو بینی یعنی هنده گنج گنج هشتا شنی کهید گهن یعنی براستی یه برای وی بیا وی بچن مثلا جا ریت خود چکه دفنا خود چکه لیویت خود چکه بریویت خود چکه فلان و هر خواهتر حتی بینی یعنی براستشی یا باید دیارده یعنی یا باید چاوله گرن یا بویا مدحه هنده که هیچ که ماسی اکلی نینه یعنی چه که ماسی اکلی نینه دهنی تا روشا پاشته دید دهنه نیاسی بابا اوان او نینه یعنی دست خواهش دیده سر خود خورین اولا من اول جایی که دیدی بس انه پش راسم او او آن یعنی هنده که وال خود کرد باید که هنده که وال خود کری هنده که یعنی پراسیشی بگو به ای وال سر روشا بید خود کری وقتی کنن تو نزانید کنی وقتی کتا گیری تو نزانید که گیری یعنی ملام حید خوی اجده زنید براستی کادا پی بابتی و از چه تی بینیاد نمونات سرنا اینه بس مدوید تشتا که بیشم یعنی براستی اف ملوید که هندکا یعنی هیچ که موسی اکلی نه او دیچن بانشتنگری جوانکاری یعنی که هند براستی جی آخفتاناتا بوانا چیه یعنی آخفتاناتا بوی ملوی چیه تاوی چه بیشه بی ملوی کلتی عرب کلتی بابتا از ده هلم با هواش برکو نجاور پیواندیت و بین زانین خدا خفت نواد چه بیتن بو اوان کسان بسیار آمد بیشتن آخفت نواد چی بوان کسین چه که ماسیلی نه و ده چند نشتگری جوانکاری اتکن یان انجام دادن ده بجو تلفون هم اپکه سهر دویدن سابر 751-401-743 سابر 751-401-742 و دیسان جیوکی هجار پریاد تیک توکی جی ده پیواندیت و

0: نو خوده ام ده دست پرگید نو پیواندی ها که این امزانی نو حوالیم بجدار بند گل مدا ده ها خفته نوان چه بتن مگوتی ما سه چهار تشتکش تدن جاله دید ناتل سر بیکاری چیه؟ آخفته نتا بوی کسی کنه چیه؟ آخفته نتا جیوه جا آموشگار یک بیتن ریزانی یک بیتن تو رای که نیشابده بیجه و ویدی چهار سر یک بیتن گهر کاوی بیتن نمونه یک بیتن تدویل سر بینی تو توی آزار بس سر بابت ما در نکبه چارچوب بابت ما کود بیشتن آخفته نتا چیه بو که با اوان کسی این چکی موسیلی نه و چند نشتگری جوانکاری انجام دادن یاند کن یالا امده پیواندی و ورگین یکم پیواندی که ولی دید گلما کاک ولی دمیتا باش بتن فرما که ولی دنگی می تیتا تایان نه کاک ربر دنگی می تیتا تا
1: بله
0: کاک ربر کلم که فرما حتی ولید آمادت بتن تو فرما
1: ایوار باش کاک خلید
0: ایوار باشته بخیر به سر جوان
1: ممنون سپاس دست خوشیل درگم راستیش گرو جانم مانید به دیگل مدا
0: گلک سپاس بود خزمت کاری و من فرما
1: عزیز کاک خلید سبارتی بابده تا قایبت دنوکه دا بلیدنا من چافلیکرینه یعنی چافلیکرین ایکشون اگر راستی یا یک یادوی جی کاک خلیل هندک وکو بیشن حال نفسی یعنی خوب جوانه کسی که جوانه بس خوب جوان یعنی دک حضرت که هندک که موسی انتای و چطکیدیش کاک خلیل رایان من نه هر کسی جوان کاری بکد مرو بگی کرید چید بید هندکتش ببینه ریگیر مثلا زده گوشتک بونمونه دفنوی های هم مثلا برچاوی بیان ددانه که بیان یعنی هنده جارا جو هم جوانکاری نو بنا یعنی ریگر بو کسی که مثلا
0: بله رای بعد من گوته اوید بیکی ماسی مادم تا گوت چاوله کرده نه تو ده چه بیجوی وقتی چاوله کرده نیب کردن تو چه بیجوی سروی بابتی
1: خود دیگه خلیلی هایی که او تقریبا دیف حدیث ها او مروبه که گناهکار ها وکی دیش نام جفا که دب راستی جی یعنی او کس وکو مدحه که لیدید راستی یعنی بله از برخورار چیم یعنی تو مرو وکی بکی ماسی یعنی دا اینا که تو چه وکی گوت تشتکی بکی که براستی جی نکته نبویا اما تشتکی نه جوان براستی
0: سعداتا خوش
2: آزادی ها خلکه که دا راستی یعنی چکی ها وکی چطور کت راستی ما دوات زرار کسی نکت تیم علاوه
0: چیزی بر چفر بگیرین و چیزی سر بابتی ما کنیشی من هندک جارا ما مستا من هندک جارا ما افنینم ابی آزادی ها مای تکینا بونمونه خوشتویت خوب بجنیم ده افزیان هلتا بتن ده اوه اوه بوتن نمونه که حوصا بویه یعنی اوه پاشه روز داده کار تکینا هلتا من هندک جارا اف ما فنینم ده این اخو
2: بله
0: عزیزیت من بله خوشتویت من
2: هم وقت زن شوه هی وقتی این تل بجیرن یا درست هش برکو چیه این بحث چی کسان ها کن بحث دیارده کت کن
0: بله بله بله
2: دیارده کن بله یا درست هش چه ویدین اینه یعنی تو حق هی اما رنگه که گشتی یعنی از باردکم دکومنت جی بارا پتر بوی رنگی بن یعنی کتبه جی یعنی باش یک یعنی باش بیت از باردکم کومنت بارا پتر ده بیشن تشتکه نباشه واجی گل ورائی ما از فانل گل وی چنده مکو تشت خلقی بتا گورین هندک حالت تینه بن سیده خل و بارا پتر جی راستی بتم راستی بیشن مسئله تجمیل جوانکاریه پتر بوشن که یعنی جنس راکسی میتنه کرن شیه نیر ظلم هم تاویدینا کن ظلم چکی ظلم چند یک کرد بی سیده خلیل جان تره ظلم خواهی جانه اما نه جانیه یه ویدی خودش راضی وید هندی جان من جیدون هر قوپتر جان که به جان دی پتر خواه جان کن
0: خوده راستی اگم رو بچیتن مانی ها گوتی جنک آفرت جوانتر حاطیه چگیم مثلا جوانیه اما مشکلاوی اوش خود رازی نینا چید بیتن ما مستاده اوش
2: سیده خلیل اگه بابت بیتن جدایی جی اوه پانج آریش اکا مازن ها
0: اره بابا
2: چکی دو مای اوه ایلا دیگه تاوی انجامی یک کریتی
0: ما مستاده اوت ما مستاده اوت دود بیش یعنی وان سناپا و وان فلترا برای خلک اکی زیدت داویتا مسئله جوان کاریه تو بیشی کارتو کنه

0: شو كورتيكنو هاي بلا كورتيكنو هاي يعني يتين بقوي بنمونة ديفيجن والله أشخنو قرم أزب سنابوب تني جون بن فتخوا جون تلي بكم تهمي تشتابت برچا فار قرم أبي دي كاري كان هر چن أبي لاي يي مودي أبيجي برچا فار قرم كاكي خل مصرفة كي زيدة لتشي تو أبي دي وراستيجي يعني احتمال أم جوا كاكي محافظين بدم راستي بيجين أفجن كي تخوا ودي كان احتمال تشوف جوا كده بتشيك يعني علمك نا مرتاح بتشي يا شوي كندة تشي براستيجي جواني أو جواني أو خد ده خداني أما براستي يعني أو برفق جنگ وقت جوان بيت جواني طبيعي قالك جوان ترش يا وقت أو خد جوان
1: بله پس الان هلا ترمانه تو لیوانوی
0: نخیر نه زلام اما پتوی جوانی نینی نه اما خود جوان زلام چنده کرجی بی جوان تره
1: هلی جوان زود سپاس و بجاری تمام استادات گله گله سپاس تو خیر به سر چواهی زود سپاس بتن هشتمه پیواندی تن سروی باوتی که بلند مزیریت گل مکاک بلند دمیتا باش بتن فرما ایوار
2: باش کاک خلیل ده چوانی باش
1: ایوار باش تب خیر بی
2: ممنون سپاس بتن از چی ممنون و بدی دامیش برا والا
1: چنینه فرما
2: از نمونه گی بجم خودی وکیل دیب سره مال چی که اولا که صلاف کرد خودی وکیل حتی نگودی از فلان کسی من نیازی تو زایین چل خوکر بگر خلی
1: گیج بو هم کر
2: نه کر بو پشتا برید خونو زاد چلی گیر بول اولا گیت خونو زاد چند بلیم مگودی اول چی مسئله گود لامه تجمیل ایت گیریم مگودی بلا اما خودی واری کاری من توی حساب که خودی وکیل
1: تا نگودی کارا بلا تو چه دست خوشحالم نیازی ناتا با یکم جان
2: نه حالا
1: اره
2: خودی همی از تعجبی از گرده من گفتی آره به خودی همی چل خوکیه تو زانی که خلیل راست او آزادی ها شخصیه بس تشتید بیتا دیارده یا شمید بیتا اشکا نفسی چونکه ایوه که هم کردید بجین دنگ دولش دیر و خوشه اگه آتنیزی و دیمر ویس آج کد یا ولی آتیف جا باید چافلی کرن گلک جانم هد گوتی آفرت و ساوسا بس نو که ظلام یه متصارعیت یعنی گل آفرت ها یعنی تهمی با بدا داد تجمیل داد یعنی یا اسمه یا ول پتری ها ظلام رئیز بایمه پتری ها ظلام ولادی جای آفرت ها سرایر لادن او چی ند سرایده با بودی کجر راست بند بگر تجمیل درست ها با آفرت مثلا دفت نکال چیه حزاوی ای با ظلام تخیره یعنی ظلام ظلام اینیا خوی جانب افعالت خوی جانب کریارت خوی جانب او جنا اگر مثلا کتون ها خوب افمان خون
1: باشه بلند تو بیجی عوام رو با باوری بخونی نجبت هنده یان مسئله کادی ها؟
2: کاش خیلی ما خودی دعالا نمیشت وقت ولقد خلقنا الانسان فی احسن تا
1: بله
2: اول مازنترین بل گفت مروف سروی چنده یعنی یه مخنه بید خودی دعالا مازنای خود بیشتر مروف باشترین شوه چی کری وقتی تا باوری به چنده نبید یاشم مراجعه که دیمان خوشی داب کرد اگر بگفت که نوکه خودی دعالا از چوه چی کریم کاش خلیل از افهمه یه برام بری من یه مبرازی نبید او نب من یه نرازی اب نقشه خودی رازی نینه خودی سوی درست کنیم یه برام بری من اگر دیب تجمیل هکی یا فلتر هکی مرازی بید بلاقت رازی نبید و اگر افنه که عربی هایید بجن ما فلتر دانه سر و چفت خود بس چلوش دانه خود کنیم
1: زور است. بله ساعت تا خوش بودن یلک سپاس بودن چی بلند با بشجاریت ها جواند یلمدا من هشتا پیواندی تایم ماشالا پیواندی سوی بابتی زورن هندک حوال هشتا ترزی دانه به خود حسکتن نمده بزا بکن لذی لیکن همی ها ورگیرین ام دوباره ککی ولید ورگیرین و بلکه دنگی وی بجاره بهت ولید دمیتا باش بتن فرما ما مستا ولید خوده که ولید از بارم او جهتول
3: ایوار آوا باش را باش بیتنگ خلید
1: ایوار باشته از بارم جهتول خط نخوشه
3: نظرم خوده دنگ درست نگهیتا من نظرم شبکه در خون پیشکانه خوشه
1: چه نیدنو که دنگ تایی تیتوشی باقوی سروی بابتی فرما
3: تنگ خلید
1: دنگ تایی تیت همه کار کوالید تو شیه سر بابتی بشه
3: شبکه
1: دمتون آنه خوشه بلا ساختیم دمه کسا کدیم بلا بر زور باشه اره اولا گلک گلک سپاس بوده معقوله
3: اشتنا دمی و خوچ نگه
1: اینه زور زور سپاس بو بشتری تهاجوان دیگل مدا زور راسته امده خود حسکت بابت اندهاتی دا چاوره تا و همین وان حوالا بین اوی جهوانا نخوش شبکه وان نخوش انشالله دنگی وانجی ببهیزین زور زور سپاس بوده کار کوالید کار عبدالله ادگل مرک اکی عبدالله دمیتا باش بتن فرمان
4: دمیت باش کاک خلیل سرکفتی بی انشالله
1: خب خیر به سر شما سپاس بوده
4: ایسی بای تو صاحب کاک خلیل یلا ممنون عمد ریش بی
1: سپاس
4: کاک خلیل
1: بله
4: خود همه نویان کاد نو بیان که دکتر آجی که همه ما رسقوان سر چیه برا ها
1: یا
4: ها وقتا گفتا که
1: وی وی
4: که خلی نمونه از نالا که هم چون دکتوری دکتوری جلدی بی هم دکتوره که بین من بره خدای بارو پتری آفرت هاتن مثلا که روی دکتوری او دکتوری بری بکارتین و جلدی و یعنی نساخیه و او شوره جلدی خره هی لای یه مای حوادی ها و چه جان کاریه و بارا پتری امانو مانو بار که ساعت اک دو ساعت یعنی مزد خواه کرن او دکتورم برا او دکتورت یعنی خلقه کش ارتحال کن برای خودی کلی ها چلی ها و کی و چون او جوانیان رب العالمین داشته رو چاوید مرووی ویگا که ددا نک بد مروو بخواه چکت برای خود نگیری چاوید بد مروو چکت اف دیار دا هنه چافلی کرنه مشکینا من خرک حالویر چافلی کرنه اف چافلی کرنه یعنی کاری یعنی ضرار که ضرارت که دواسا
1: باشه یعنی وی نچو چافلی کرنه که عبدالله وی چافلی کرنه وال خلکه که کریه وال هنده که کریه که حتی که یعنی نچاجی ببیتن اگر بیتویشی نبید چی جوان کاریه که بکتن
4: دست خوش منادی تلویل نمونه دیجی بود تبیجه منادی تی یک کریاوه کریاوه یا چوی کریاوه یا چوی جون کاریای باوریا تش خودی به اوه درست اوه حل اوه ویره اوه گل مهمه اوه یعنی فرفر اوه ضرور اوه
1: بله بله باشه اوه اوه شکل خود نرازی بیتن تو بیشی خلق جیه رازی با
4: که خلی دنگ تمامی کشت الله یا بله چه بیشم تا والله جوان کاری تشتکی اوادیه یعنی سفریه بیشم نه دومیه
1: باش زوزو سپاس بوده جی کاک عبدالله
4: هر دیگه چیز داره چاویدی مروم
1: تو خیلی بسر چوا سپاس بوده بر جاریه تا جی آجوان
4: گلم
1: گلک سپاس بوده ساق بشالا جعقادات سردم حواله که گلمه دمیتا باش بتن
5: سلام و رئیس کاک خانم
1: سلام و سر چاوید مب خیر بی
5: باشتر و خوشتر و رب العالمی خیر و برکت
1: سر چاوید باش
5: ممنون دنگ همه دیگه دو
1: دنگ باشه دیگه بله کرم کن
5: بیدا بس و تبتن چاف لیکرنه و همی گواجی ملت ما تایبتی همی گوا اغلبت چاف لیکرنه دیگه تایبتی بس من وقت نکار سر کبیشن برنامه تا که که بشه کماسیه که تنه یا بچی که تیده
1: هی بشه
5: او کماسیه بچی تنه تشه دیار که مبلغ رئیسی یوان تشتا و پاره چند تش خرج کرن تره ما کردستانه دا تایبتید پارزگاه دو که داده بشه نمونه دو ده هزر که ده بشه برنامه خود داده وی تومار که وی برنامه تومار که آیا اف تکلیف ها وی پاره چند چیتن بو جوان کاریا ظلامی و آفرده آیا رجا بارا پتر آفرد بره بارا پتر کارتینید آن ظلام دا رجاوان جیک واویر که و دا بشه دیار که کام مبلغ پاره چند شهره ما کردستان درد کوید بودشت تافه هکرد از را به معلمه کیب گرم دیگر اگر بومش چیتر بید که از بچم دشت اکیب کم و جوانکاری ها سردمی یعنی اگه بشه جوان کاریا که وقتی او جوان کاریا وقتی جی اگه تو چه تالیا عمری بشتی اینگه ده پشیما میده بشه که بوچ مچه کن سر و چاوید خود کدا قرمچی نبن قرمچی تر لحاتن یعنی وقتی تشت وقتی تشتک پخ دا پخ دان که وقتی تو پخ دا
1: بله بله
5: فسینی یه چلی ده قرمچی تر
1: زور آسته زور آسته بله
5: رجال تنه خلک ما چاف لیکره نه چاف لیکره روشنبیره و تشتکی روشنبیری بخوب چیت بکتن تنه چاف لیکره مسلسلات آیا چاف لیکره وقتی و شارعی دیمن دوی بلا شارعی جان بن بلا چعاقت سریدانه بی چه ظلام و چه آفرت بیدن تنه ایک بشته تو آجانی اولا تلویت خلکیره چکیره و تبریت خلکیره چکیره و در اتفنا خلکیره عملی کریه و افا اگر بشه که تو بس چه با به حقیقت تقریبا ساله دا نزیکی ریجا 3-4 میلیون دولاراش پارزگاه دو که تنه چی تو بلاش و علاش تنه تو تاویه شارعی بود که یکی چوا یک جگاره کشید و جگاره خب پافته شارعی و خلاص
1: زور است.
5: یعنی نفسی حالت
1: باشه آخفته ناتا بوان با چی اوید که چن بیست هیچ سببه که یعنی چن جوانکاری که نه با نشترگیری جوانکاری آخفت ناتا بوان ها چیه
5: خود آخف نامن بوان ها تنه اوه تنه بس چکرنا شارعی لسر و چاوید خود کند کن و یا شما و دیمنه که جان هم تنه از و زرد کم وکی هاشا از بس مکی چتک
1: بله باش دنگیتا تیتو چیتن
5: بس بیل اینجل مدن یعنی از بی نخوش دم
1: زور سپاس
5: سر و چاوید وانا هاش دیمنه دیدنا وانا یعنی می بینه خوشه
1: بله دستتا خوش بند زوز و سپاس با بجاریت هج یاچون گل مدار تو گل گل خیلی
5: تمام الو سا...
1: بله بله گه هج زوز و سپاس با بجاریت هج یاچون گل مدار حوالن عزیز سبالت وی حوالی آخفتنهای پراستی جیم درسته یعنی ام آمارا بهجین و ام بحث وی که بکنم من گلک جارا یا گوتی دست بی که برنامه خوش دا و از حد بهش مبجیه هر چه نمونه که از دینم حوالت بجداریت گلمه داد کند می نپوی نمونه و شبنه ده اندک جارا من نویتن اش وی آقاری درک هفم یعنی براستی چارچوبی بابت خود درک هفم اگر از بحوا دیار کم آمارت گوتن دیار کردن لسر آستن جیهانی اف کمپانیا و اف جهت یت گو بجنشتگریت یه جوانکاریت کن سالانه نزیکی هفته حتی 100 میلیارد دلاران یعنی وان کمپانیا دا بس بو جوانکاریه کارین جوانکاری تینا مزاختن راستی جی اوه وکو بشین کشمکی گلک خیالیه نبست دولات مده اوه ام چید بین به ملیونا بیتیامه سالا اما لجیهان به ملیارا یعنی دیماهی که راپورت کل سویه که هاتی هفته حتی 100 ملیار دولارا ها بوان کارت سالانه تینا مزاختن جی بود چه وکی مگوتی که کمکا وان نشتگریانا چیل بیتن ویره تو ده بحث بنمونه بحث نشتگریا دفنه که یعنی سروچا واکه یعنی لیوا که یعنی هندک جهدی که بس احتمالت تیل داره هندک دی تینه کردن یعنی پاره که دی یه خیالی تا پلاستی جی بنده جی پلاستی من نبیت از گلک چون من نوان هیرکان دا هیرکومی که تنکو بشن اوانا دیا کم دا امر گلک البابتی در نکوین اما ام همین زانی بگو وید ناف جوای که مدار اوین که جوان کاریات کن یعنی پراستی جیم اما از نمونه که بیشم یعنی هنده که وال سرو چاوید خواه کری نه وقتی تکتا گیری وقتی تکتا کنی اک ملام های یعنی تو تنا اینه داری اوید تکتا گیری آن تکتا کنی تو نزانی این پراستی جی انسان ولی بهتن تو نزانی اوید شکل که خمناک یعنی یه خوشی سرو چاوید های و یا نه بس من نوید راسته از چمت نمونه در از حسکم هیم بومه پتر اوه که بیجم به هر حال ام دیده دیجه دینا پروگرامه خوب هشتا سر بابت خوب چون که فکر برنامه من اوه هم مدویتن ام بری هندک خوبا ویجنه وی که دا ام هندک آخفتنا بیجنه وانا آخفتنا تا چیه؟ بوان کسین چی که ماسیلی نه او ده چند نشتگری جوان کاریت کن دیالا ده هشتا هم ببودن ام هشتا پیوندی آور بگیرین سناریت گلمه دمیت عباش بتن فرما
6: دمیت عباش که اگه خیلی چوانی باشیم
1: سر چوا گلکس پاس بوده تو چوایی باشیم
6: ممنون ساوه خودش در راضی به سپاس بوده
1: سر چوا فرما
6: سپاس که اگه خیلی از خود بیشم بلا مروف روجانت خوالی بکد که گلک سر ناخ خو کار کردن نکو سر فیس خو بلام رف خو روشن بیر کد شینا گو را به دفنا خو چه گد لیوید خو چه گد بلام رف کتی بگی بخیند ورزشی بگد یعنی که چه تشتی باشه گوهوری نا جیان خدا بگد شینا مروف بچتن شرقال رید خوب داد و لیوید خوب داد و ید نوگب خودید ولی هاتن گلک جافلی کرد یعنی جافه گدود کن حتی هنی مروف دیشت سیگه که هر دکی بخودی اولی هاتی مروفی راستین انها تو بارش خودید که دیده راستین خشکی کاره که دفلان عرد خل کی وچه گریه یعنی هنچه اولی هاتی تو نوکه بچه سیگه که هر دکی و تنو كان تشاسي بخده تو دي هر يعني تو ده مروفانا بيني بينجا ده هر بيني لسقا وبدفني فان ليفت خوي تشكرين الداف من مروف همي وكي هيك ليتين
1: كا از دو بسيار ستكم سناريا دو بسيار يا اي كي تاغوتي دو تم دو كار بكتن سناخ خو ناخ خو جوان كتن ناخ بلكو هندك بيشن اوا تشتكي داخلي هندك برافتار و بانتشتا و گره دایم اره اوید ویتن یا جوان بیتن آن اوید ویتن جوان بیتن اگر ناخی مرووی جوان بود سرو چاویت مرووی دمی مرووی جیده جوان بود یا نه بدیت ناتا ده بر خلکی شنی بید یا نه
6: بله دیت نامن خود هندگیت هنگی اگه خلید یعنی فیسی و تو دی بیشی نه دیجا بس تو دیگه الاخوی بخود توش آخفتن و معرفت و احترامات هر نامی
1: ساعت خوش
6: و هندگ ممنون و هندگیت هنشی یعنی وسط لیک دای جان و لفیلر و ریت واو و یعنی همه عردت خود تجمیل کرین نسانون دو کلی ما باخ
1: یعنی بگاوه از چی ما پسی را دیه مادم تها گوته ها یعنی بلا او کسی که اگر یا سروشتی بیتن یا نه تجمیل کری بی جارا بجن عادی ده زلام یا کرک ده هر حجی گتن بس اگر ناخ خود یا اکوتا گوتی یا تواب
6: بله راست بیش
1: زور باش
6: تو زانی هر مروف اگر خالی هر مروف اگر بشکل اگر جوانه هگم همی آفرد تو اگر یک لحاتن یعنی ما دی جان یا مد که ردا بیدن
1: زور
6: است نمیشم داد فنای کش که از بد خودی نگری آن جازی وی آن لیوی دوی ندرستن درسته او بس یعنی جافلی گرم بدو خود از هنده اگاد بینم یعنی از جید ترسم ها
1: وی
6: یعنی ایک امرو فکا ما های خود یعنی اختی از بینم برین و گهنده جان بویا نازه بویا ول خود گیری یعنی مروفش فیسی وی ترست هند یا خو جارک جان پافدای و لیفت خو و بلا مروف صح کده پشتین که کاجب سر مروفی دید خود هنده اگا سی چار عملیات بودفنا خو گیرین بهناوان آیدون ها چه لیوید خو ویدو چه گرم نه وقوی نزا چه نگه چه نگه یعنی که حیات آدم نورمال ببوره تو تو بشی بخوی وقوی و بهنا خود رز بینی و بی و بلان آخه مروفی جان بدن شینا که تو فیسی خو جان بگی و
1: سهر
6: تا خوش بدرد بر جوان کاریا رد چی
1: دست تا خوش سناری هم زوز و سپاسیتت گیم بو بش جریت ها جوان گرم ندار سپاس بوا لحظ جه کلی بدین گهداری ها پروگرام زنگلین جیانت کن اف پروگرامه رنگ که اکسر لستودیوی که رادیو دوگ باید تیدا پیش کشکن همین روشین ایک شنبه حتی پنج شنبه پنج روشان هفتی دو باید تیدا پیش کشکن ام ده بردان بی سروار گرتن ها پیواندیت حوالان هشتا ما پیواندیت تاین وانه یاد گلمه وانه دمیتا باش بتن فرما دمیتا
7: باش تر خوشتا بیتن که خلی توی باشی
1: خوشتا گلکس باز خیر بی
7: گلکس فاز بوده دست خوشیل تا و بابا تا تا به خلاکت کم راست بابا تا که جوان و چه خدا اکاک خلیل
1: بله سفاز بودم
7: دید نامن که جوان کاری اکاک خلیل یعنی دیبین اف کسن چکی موسیل دف نبین او چند جوان کاریت گن بگو من نبه کسیت نفسی نبه گن اکاک خلیل دیبین اف کسی چند جوان کاریت دف نید گن یعنی چش دکتورینی نکای خلاگ دفنا تا عملی کرد 15 ورقا 20 ورقا بس اگر چه خواجه یکی پی بگو کو دبینی جوان کاری ددان ادا گند ددان کی ویش کی یان ددان ات چوای چه کین قاشت کین ات نو دایانجی هر تشتگی واسای کری کو اف جوان کاری سر و چوت خدا کو ولی کری یعنی نمینی جی کا
1: خلاگ باشه لون ها ببودا اوانه امشین بجین یعنی اوان جوان کاری اول مروفا کریه که ایدی جوانیه جی بهای خونه بیتن یعنی مروف هست نکتن نزانی که اول سروشتیه نه سروشتیه یعنی جوانی جی ایدی بها نمینیتن تو بشه به ایکی آکی
7: بگو من یا ولی حتی که خلیل یعنی افیس تو چید که اینو که یعنی سر جابت خود تو فل بوتوکس که یا فیلر که بگو من نامینی تن نه اف بوتوکسات می نه فیلرات می یعنی هر شش های بیا بی تو چینی که و بجا اف جوان کاری بود چه که خلیل اگه یا خدایی نبی اگه توش کار خدای رازی نبیده چه ها چیش دکتور اگه رازی بی یا من هر اف بو اف دست خوشی لوت کم دمکه شد
1: زور سپاس بوده جی وانه با بش داریتش یا جوان گلمه دا گله گله بخیراتی با به ارکانیت گلمه دمیتا باش بتن فرمو باب ارکانی ببوده حوالا کش میشه سر هلی اش کنترولی از بیورد گرم پاش عزیز برناتر تو دو دقیقه خوب بگیرم دیکو یوسفی دیگلمه از بارم دیکو یوسفی دمیتا باش بتن فرما
8: دم باش چانی باشی که خلی
1: سر چوا گلک سپاس بخیر به دیکو یوسفی
8: ممنون سپاس از تو چیل تسکم برنامه تا بودی بابتی راستی برنامه تا که گلک خوشه و بابت تا گلک آز راندی
1: گلک سپاس بتا دیکو یوسفی تا چه بیش یوان مروان عبید وید ایوی کت کن فرمو
8: خود جاكي خليل تظن كان بجاه بجاه يعني بيال بقدر كافي او كافي بجاه تقول تكتو في دارانا رانخل او جو دنيا نظام
1: اوهو يعني ولا هوت
8: او بالعكس او كافي دونن ويعني بيسي خود يال كان بو كافي او ادم خشين ترين كافي وقتا

0: هيتن دحيل ما دلوقتي سجارن أبي الطاضاب بوتم كوبيتي له. كيف خلي الوقت لكن يعني خلكي صيني ماشي فرق نكر هل مشتي أجبون لو بيجوا بخلكي صيني بيجن بس باكردستان خريش تيك اللي هات نيان بمجيك فرق نكر بوتي يعني تحكيز برتي لرجوت كتا خروكي يكت اللي هات نيان فينا شهيانا كي بري كان ذاك يا يعني حطا بيستش كتشكاجي مشيك فرق نكر نفسه أجبون لي بدفن ريتوانا
1: پشتی اگلی کربون. و جا بعد این کده ای که صفی بر این که کلاس و فیستانی تو اکی ایک که نبر بگو به سر و چاب والی که اینجا پا ایک جا خلاب ده لیاد
0: به جا قبانی چانه که خلیل وگاوی اوی جان جانی خوبتر یا برزگیری ورپی لیارو بود تبتا مادی بود چی وکن یاشی مکت کت مید کرد آخر جانن سرینن اتمرن بجن بلندن مادی بود چی وکن
1: باش ساعت ها تا خوش بتن دهی که سوی زوز و سپاس
0: گلک سپاس
1: و سپاس تو بخیر به سر چه و سپاس با بجاری تجی ها جوانت گلمه ده دهی که سوی ام بردامید گلمه ده سر پیشکش که نخلق ها افرون یا پروگرام زنگلنجیانی بسیار اومد بیشتن آخفت ناتا چیه با هن کسین چی که ماسیلی نه و ده چند نشتایگری این جوانکاری انجام دادند یعنی حسب که خوش تویه که تایه خوش تویات تایه عزیزه که تایه کسی که نزی که تایه اله تو دوی هان دی یان دیگه گیریه لکه این مادم چه که ماسیله نبن که کرم که باه و باب ارکانی اتگل ما باب ارکانی دم تباش بتن فرمان
2: سلام و رز باره تباش بید که خلیج
1: سلام و سر چوا بو بوده باب ارکانی بگو به تو گرو کری
2: نه مانه وقت مجی چوا به حیله نا چه بیتن به زبایی تا دست بکه
1: و مانه اه دکرم که
2: اسم منونه تم که خلیل تشتش خرکا نخوشتر که خلیل ابرو که دم تو یا روز تو درز بید چی که ماسیل تنه من تو چی پاره دن که او تو به تجمیل بکه پشتی به تجمیل بی با ما سما بی فیلتره که دنیا سرخو حتی تو یه نخو بتا که جام بکه
1: هره
2: و گلکا نخوشه ابرو که بری چند اگه حواله من سر کتری دستیتوی برین سیز چار تلیتوی
1: بله
2: دا چین تجمی که من برای دب دکتوری هم چون دکتوری خود دو وکیل دا بیجی مالا تازی جینا آسا بابا من گوی تبقه چه نکن خود تبقه رو نوی تجمیلت کن از اگه بابا چی که مازید کز اگه این فلانو ببان چه کس نینه عب نه ابرو که دم ناخته جوان بیتن کساتیاتا جوان بیتن چه کرسنی نبرو که عبل نه بس لی مخواب نبرو که ولی حتی باید جافلی کرم بینا خلکی یا تنگ بی نبرو که زامن بارا پتر یه شکچکا پتر لاده شنکا پتر بود تجمیلی در چه دویتن یا زالام نبرو که تو جوان یا خوب زالام این یا خوب توی جوانی
1: بابا ات کنی اوه بونمونه اوه نشتگیری که جوان کاریه بگردن تو بیشی صبحی شخورازی بی بیشی من ایک گری خلاص اون دی بیشت کداویجی کداویجی او دکتا سرا یعنی اوه بو یادی و بو یادی او دکتا نری تکو ادینا راستی دل سر تو بیشی و بکتا
2: بورکه که که خلی بگا تو دی بیشم دی دفنا خود چه که دختر دی بیشتا که تاریت خوشی پف کربانه چطر مکتا جابت خوشی بلن کربان چه بکتا لیبت خوشی چه کربان نعنی که دختر دی ولی کتن دل برشرین کتن پاولا دیم پاولا پا دیم و جاولا دی پارا دنکن احترام به ظلامه خوب به مالا خوب خودی وکی لازه پی حزیم
1: آها بله باش واسه دیاده وقتی که که من بابا ارکانی خلاص بعد که پیوندی دیموهی که مگله که وقت که بیت اصلا زوز و سپاس بود آخفتنا تا جوان گشت اما اکتش مدوید بیشم بری اپچن پیوندی ها دیکو براستی گل ریزت ما با همی دکتوران هندک دکتور واسانی نوا که بابا ارکانی گوتی همی بری وی که نادنه و بز بو پاره بکن بلکه هندک کبی کارید کن و گلک جارمه دیت اینجی سر کانال تلویزیون جهایت آخفتین یه گوتی گوتا پی تی وی پی نه بیتن نه که او خود بیشن یعنی بس اما تا که ماسی اکلی ها بیتن بو ساخلمیاتا پاشه بو جوانیاتا بله انجام بده تمام من اشتا پیوندی تا این پیوندی اکادی مهی بله ما مستا شورجوان دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش کاک خلیل بابا تک جوانه و تو هیچ جوانتر شلووت که
1: تو هست آوه
2: مدویت از حس که بچه دمیم دیمه سده شیره تال گنجید مبکم
1: نه نه فرمون
2: بریم چون بابا دیتا سیده پش نمونه که دست بیکم بس. ام گل جاراد ام حوال شوی بخواد در کوین هر ایکت بواری خود و صحبت اکت کت طرحت کت ام سرت آخوین بار که بری تو بابا تیم شلو وبکی سیده و بری چند روش اکه پاریزه را که حوالی من س
3: صحبتك بو مكر گوت کیسگ نکال بردسته من کرکی کچکو دیتی بخوا و یا خواستی پشتی شش حیوکا سیدا ایشا پیس جه کچکی گردی کرکی وک هر ظلامک جنکا خوا بری خسته دکتوریا گوتی ایشا پیس اف کچکا گردی و سبب ویجی فلان تشته پشتی کرک زفری ماله یا گوتی کچکی تلفونا با بخواب که اون متنوه خزیری چوی سر مالا کرکی سیدا بشر وی چوی تنه ظلامه وک هر ظلامک جنکا خوا بخسته کرکی گوتی نخیر هین نظلامن و درول میکری و ربوت اکا دایمن و نجنگ دامن کچا خواب و هره سیدو وی گوی کیس هش صافی نبیه گه هش بی محکمه جی ایوی محامی گوت حاکمی پشتا کرکی گرد گوت راستی بو وی کرکی گوتا گوتی نخیر مفتشتنه گوتا کیس وی گوی ده بردستی کرکی و کرک حقه کچک جی وی گوی مالا با بخواه شرطی کرکی اوید بید حتی کچک نه زفر سرواز اشاری که منوید اوه برای خود سراوان فیلتر ها سیدا یاد ویجی از بیجم خوشکیت خواه باور که سیدا و شخصه که مخته اسوان مروفات بینم مان که چوان کرا حشکی از ربوت اکید بینم ابت هستید مبو نالوین یعنی هاف جحیلید من نای بلوکات کیشن باور که ها توزب در اولیوی توان و مروف قادر کت بخود هند شرینن هند پاقشن سکه بان که اونجید اوروپی سیدا سکه سپینه وک سپیکا مریش کنه باور که دلی مروفی راد بداخته مروف سحت که توانا ما پس ماما که یل اوروپا سیدا مگوته ها خنیکا تا چند ویره خوشه گوت چه خنیکا مگو خوده اویلال کولانیت مدگهر منه به ناوی توان بیجم و کیم کم گو ها در اولیوی توانا هزار جارب شرین در جوان ملیکت جمالا
1: اده تو بیجی اول تو بیجی ما مستشور اجوان تو بیجی اول بو خواهد کن یا بو ظلام خواهد کن یا بو حوالت خواهد کن بو کی واد کن اول دیتنا تپتن
3: سیدو اول نخوشه که درونیه اول مرو واد گیرد اول نبو خواهد کن وقتی از بچکت خواه راضی بم وقتی کچکب کرکی راضی بد بچ کرکی روان شولا بکت او بو بخلکی واد کت او نبو مرو واد کن ویجا بلا دستش وان شولا بردن باور که سید آجما دی وقت تک اید بیراتتی داخته همچون سیکا دهو که مسد که باجان که سیوا هندک وسا تازه بین کشخه بین مروی زانی اوید درمان کرین اجنبین مند کرین اما چین دیویت سروشتی گرهین اوید بلا قرم چی بنا آدوی بس تمام خوش با وقت تک دید یاشمی همی بس دید مروی سروشتی گرهین نه اوید فیلتر و ما فیلتر
1: مانه؟ دست خوش
3: عرب خودی
1: یه تا خوش بسیده زوزو سپاس با بشجار یه تا جوان گل من مستشور اجوان گله گله خیلات سر چوان والا ما مستشور اجوان گوتی اوان نخوش یکا درونیه های باشه همه درون ناس اگه دیو دا بشجارت گل مدام کلا سح که اینه مسئله که درونید وی باری دا های آن نی نه که من درون ناس سردار برواریت گل من کاک سردار دمیتا باش بتن فرمان
4: باشتر و خوشتر ماموستا تو باشی و سلامتی
1: تو خیر به سر چوبا گلک سپاس بودم
4: سپاس ماموستا ما دو اگر تنویره گرنا نشترگری جانکاری یا گهاری ناشیوه کوچی کشه این مثلا اگر این پزیشکی نبن اگر ها تو اگر اکی پزیشکی هبید نرمال هد شیطن مثلا اگر که پیات یدان هر حتی کشت را آینی وجی گفت کسا هندک نشترگری ها بگرد لدویره دا اگم خال اگم خال که اف کسا توش بویه هولیاتی ها گیمبون باریه بخوا ها ابد کسی گلک جاران اف کسد ناخ خدا هست که ماسیت کرد و دوی باری دا که اگر دیمن خواهش در و بگوری دوی باری آن بخواه زیده تر لید لید بناره دا اوه شاشیه که مازنه خالو دوی خالو دوی ام بیشین بودی دیس مور پیک دیس اردر بیشین بی دیدی آنکو واسواسا شیوه لشی اوه بر بلاوه آنکو اف نخواشیه بگمان نخواشیه که درونیه او که ماموستای راز بود نخواشیه اف نخواشیه درونی ها دیاره که او کسین توجبوی بردوام سرنج دنکی ماموسا سرچند که ماسین بچیک آن گل گلک بچیک آن خیالیت لشه خدا آن دمو چاوت خدا سر و چاوت خدا دفنه در چطه که عبیدن اول چطه توی خانه ده که وسواسا شیوه لشی های یا سی مثلا بنجهبون ها چمکین جوانی این دست کرد آن که اول گلک جارات کیره به دف پیدا بیت خواستا ما مستا وی سوشال میدیای گلک جارا وکی انستگرام یا تیک توک ده هندک کسا بینید یا خیال خدا تشتکی بیجیتن یا هندک اکترا بینید دویتن چاف لیکر نکل گل وان بگد یا گریان لدیفچه سرنج و راکشان آیا اول چیتت نخوشین درونی دا بله به گمان چتت نخوشه آیا چاره سری چیه اف دو خور لازم بیشم
1: بله به چه چاره سری ما مستا بس ایک پسیار یعنی اره اف جوانکاری اوتکت هاریکاری آرامبون درونی ویتکت نیان نکا بس بون ویجی بیشن
4: ما مستا بر وقتی یادم کردی چنکی گلک جارم محتاجی امپیدوی هرمون دوپامینین آنکو دویر دا خوشیه که لذت اکیش تشتکی ببین دویر دانا برای خودان یا انجام دانا تشتکی پلس و المروی که دیب دست مروی خید پیش چینگی مسترلیت هیتن اف کسی خود که تا آلوده بید سرچل سر شوازن سر انجام دانا وان نشترگری جوانکاری آنکو دویر دا چه مفای نابینی جه وقتی ادی بینید پیش چینگی احتمال چتا جه که دیو دیو دیو دیو حتی که دماهی که دویر دا خوشیه که دم که دی بینید پیش چینگی نه آیا اف کسی چپ کت ما مستا
1: بله.
4: محتاج هکر ها تو هر او بردهان بو محتاج ایکم خال خوشوی سوشیال دیر بکت خاصتا اپ ودید نوا یادوی خاطو ام بیجین اف کسان تو سا گلک جوان کاریات کن یه چیه و یه لشی یه دیموچاوا خوشوان کسان رو دیر گد هگر نشیا محتاج اما مستال ویره از دی بیجمه تو محتاجی چاره سرکاره که برای که بیه چاره سرکن یا دکتوره که نوشداره که برای که سی بی تی داتشوان هزرا یه نباش هزرا یه خلط دقیقه قرطال کرد تو خلاص کرد
1: بله سعادت آتا خوش بتن درون ناصردار برواری براستی هم زوز و سپاسیتت کن پیواندیات اشیا پیتوی ببوم گله گله سپاس تو
4: خیلی سر
1: من سه پیواندیت ماین وقتی من چنم آیم در حوالا که دقیقه که دینه دا اوجی بشین بوچونا خوب بشین یکی نورو سیتی تی دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باشتر و خوشتر ما مستاد چاوی باشی سرچباتی
1: گله سپاس بتب خیر بی
4: گلک سپاس صلاح و رئیس بوده با همه کادر و کارمنده با همه حوالت میکن آقا ویلای فیدا دست خوشی رو باید کم سر کرده بید انشالله
1: زو سپاس فرما نوروز کاک نوروز واسا دیاده تلفون اک با نوروز هات او نمال خطه ام ده نیهات ورگین که اگه نیهات دمیتا باش بتن فرما که اگه نیهات دمیتا باش بتن فرما علیکم السلام سر جابه من تو بخیر بی
5: عزیزی برا گرسا بی برا بو اوی کاری نجوان برا کچک جیه تاین و اوی کاریت کن و و جوان کاری وافرد جیه تاین دما کچک اوی کاریت کتن او یا مال بابه خوش تا احتمال مال بابه رای که دای یعنی کیفا خوی بس وقت وافرد اوی کاریت کتن گلک و کریتره شوی و کچک تیتن
1: بو؟
5: و وجد اول زبری تا بو خلاتی بو ظلمی یعنی ظلم اگر رگ ندد او نشتن چی به جان کاری بکتن او یعنی گله گله یا تشتگی کریت اد بینم یعنی اگر بزان جید یعنی سر خلق مروی چن اگر تو درست گنه که صح که خودی سر خلق مروی چن یعنی نو مینن و اک مروف اگر تو درست ها که لیوه دوانا و دفنه دوانا یعنی هنده که دبینی دفنه دوانا
1: باشه باشه باشه نیهات نیهات وقتی تو بینی یعنی جنکک وان پارت ظلام خود مزی خیتن دتب یعنی اف یعنی دی جوان کاری هنه تو بینی یعنی دلوی پاروی به های آن پاره و نینه تو چه بینی یعنی بو جوان کاری خوب وان شولاد کرده با پارت مزی خیتن
5: اگر دلوی بی و اگر دلوی بی و ها با اف کاره ند کر او مواردی دیم خود ظلامی پاره ندوین از جنگو خوب چی تا عمره بس بو وی جوان کاری پاره دوینی به
1: سارو بله باش ساعت آتا خوش بتن زوز و سپاس ببشت یا تشیار جون گرمده هم ده سارای ورگیدین دیماهی که پیواندی سارا دمیتا باش بتن فرما
6: دمیتا باشتر و خوشتر که خلیل
1: چوانی باشی سر چوا گلب خیراتی سپاس بتن
6: سبار بابیتی تا خود تعالی بشتن خلقناکم احسن التقویم خدا می چه کنید سر شوازه که جان کشم بی قصیر نیه بس اگر قصیر ما هنگ وصانه بت هو جانا که جن آن کچ خوب تبر نشتگری جان کاریه تو باش خودی بکه رو جانه جنگه که سارا ما دعمات اصاره داریم تو باور که ده تا قولی به توی تراج فیل یعنی هندی هل فیلر کر بیده دا تو باور بکه ولی آلا که خواه لی کر بین چابت خواهید کری من گوته خود چابت خواهی چی بکه خود بر آلا که خواه تا ندیده سارا ما دعمات یعنی هند جنید ما یعنی کاره که وصاد کن یعنی چره که جوانی نه هر مصرفه که او جیش کوده که یعنی شب و روش ده شاری که الوی ظلامی کد که عامله که فقیه چی شولد کد ده پارد بی حمید ده وان شولد کرد او جی یعنی ده وقت بیشت ده نساخی دیو ده این أبدينا بتوفت ومشاوه بان
1: بالي
6: أس هيفيت كم هرجنك هرجك طبيعة خوي جانا طبيعة مروي جاوب هيك
1: باشا أو جنا سارة أو جنا في كت كاتم ديتنا تب قد كابيتن يان قد خوش دز داتم بتر كابو ماب كولتي في بيشا
6: دوباش خودی که خلیل آوجنا گله ملازی چی میگه هدی پشت آب من سلامی میکرید لمنا چه آواز داده بی
1: باش سعادت خوش بود زوز سپاس بود گله سپاس بود سعی بیشتر زوز سپاس بود بله راستی جمع دست خوشی همیون حوالان کنین که بجداری گیرید گل مدال سروی بابتی مویو از راستی هندک حوال دیجوار گیم چند حوال کن پیواندی مکید یکی که هشام برواری و که سالم رکانی و هر واسا که برگاره گیزی برگاره از لبورین الوات خوزم وقت من اما انشالله خلق دهاتی دان از بینم سر بابت اندیجین با ما باقیم بله اول ما بحث بابت اکی که پراستی که بیاد یاده و که ما ناو راجی باید گوتی که سالانه جیهان هفته حتی 100 میلیارد دلاران دوی باری دا تنم از اختم با کارن جوان کاریه گله که شما جمعید بینین داوی های پشیمانی پسر داد هیتن گله که تو وان جمعید بینین یعنی او جوانی ها خوب وان رکای هاش دزد دادن گله که شما نمید بینین که جوانی ها و گل جوانی ها دیوکی اگلی تیتن گله یعنی گله که شده هم پراستی اما بطا ما بود چی گود یعنی امید بینین هیدی هیدی امید که هیچ کماسی یک جیلی نبتن یه برای فیه که بچی که ما گله درگی هک انشالله گهداری ها بی بابتی بکنو او خوش به که با پارزم بری که پشیمانی به سر داویتن کار چو باره که دا خرابه خوزی دکتور اگه بجده با باید گلمه دا سر هندک خرابیت ویجی آخو با اگر کس اگه نپیتی ویوید کان خرابی یاوی چیه دا ویوی دا چه بتن بس بخوابنی و کس نبو ام به پسیاری لیوی که انشالله بابت ببیتا جهیم و فارگیت نه حوال عزیز پروگرام اولو که جیب دیموهی کاد حتی خلق یک دیل دیوانا یک شاد بینوه رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول بجه اینانه ریان محمد هر واسه سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینشان

0: The Hook Radio, #5, #5.ne.
1: Kurtiyen dengu basa, dehena peşkeş kiran.

0: دم باش هر یک جه مسعود بارزانی دیسان نیچیربان بارزانی سروکی هرما کردستان و دیسان سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی به جدا پیامین سرخوشی با غرکرنا یال دستگراهم که بلاف کرینا و رادگهینن که گل کردستان چجارا دوستاتی و پشتوانی کرنا نگورال دستگراهم جبیر ناکن شیرتکار مکتبه سیاسی پارت دیمکراتی کردستان عرف رجدی و رادیو دهو رادگهینی تن چار سریا روشانو که پیتیوی بیک رزی و ایک هلویستیه رویبر سیدوی شیخان با رادیو دهو رادگهینی تن به خوشحالی به حکومت هرما کردستان بریار دایک و برای که چندین کمپانی همی بر همه جوتیاران به هیته کرینی گنمی پیام نره رادیو دهوک محمد صدیق لیداره سر بخوی از آخو رادگهنی تن ورگردن گنمی لسویلوی از آخو تا بازی حبتی و بردوان بیتن سروکی با جربانی آسی ملی رادگهنی تن هجماره که پروژهان ده هیته بجه اینان و هنده گرژی ده نرا گرن هر شاد بن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا چنکی ها به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بساخلم یالشتا و خواکو کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
2: پیپسی اکو 75 لیتر بویب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلع 25 لیتری وکو سحکه بنا قباغی وی جبوب دست و اینانا خلات نختینا کبو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانج دگل پیپسی سبلابیانی محیط بلیم و نعنا گاز زیرتر تا و کسر سر هنه
1: سبلابیانی بابت هیت سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکی ها به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بساخلم یالشتا و خواکو کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
3: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: #point.bin, #point.net.
1: استودیوین رادیو ادهوک دهن پیشکش کردن. سردر
2: به جدا سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان پیام سرخوشی آرسته دکن. چندین پروژه انگرین که لس میله و سری که هاتین انجام دان لدهوکی هاریکاری لسر دوستاد خیزان هجارو که ام درامت و خدام پیدوی انتای بیت هات نبلاف گرن.

0: دم باشه. هر یک جه سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و سروک حکمت هرما کردستان پیام نسر خوشی با غر کرنا یل دست گراهم بلاف کرینا و راد گهینن که گل کردستان چجار دوستاتی و پشتوانی کرنا سیناتور امریکاش بیر ناکتن و دی هر دم لبیردا مینیدن.
1: پارزگاره دوگه دکتر علی تدراغان گو چندین پروژین گرنگ ل دورداریا سیمیلی و حلوصاب مصیری که حاطنه انجام دان.
2: پروژه زور زور گرنگن ناخیا مصیری که و قضا سیمیلی دا ناف سنتر سیمیلی دا تینه جبه جی کرن ویره گشتی اپونا آقا قیر کرنه و ناف سیمیلی جی خدی که دانا ناف رجا و بکرنا جادا و انشالا جبه جی کرنا پروژه اینه. ام پشت راستین که اف پروژه دیب کوالیتی که باش و نیو وقت خدا دهینه جبه جه کرون ده کفنت خزمت ها اولاد یادا اف جادا دو ساید یا که هند بینن ده بیتا اگر ایدی مسیریک راست و خوب اف جادا نیو دولتی و اندر پاسا سیمیلی و بیتا گره دانه ده.
0: شیردکار مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان عارف رجدی با رادیو دهوکرات گهنی تن کمش کلامت گل بغدا حتا نو کم او اوین دست حالات ورد گرن فیدرالیت نگهشتینا.
3: مشکلا من گل بغدا حتی نو که عدد حاطی ندست حالات استمه فیدرالیت نگهشتینا. فیدرالیت واتاوه او دابش کرنا دست حالاتی و دابش کرنا دا حاطیه. دویدن گهنم قناعته که عراق بشتی 2003 و همون دستوری چند ماده هین ایک شوانه ماده 17 دانب هبونا هریما کردستان بناو دکید وکو هریما کی فدرالیه.
1: شیردکار مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان عارف رشدی با رادیو دوی که را گهند که او حضر خلطه اگر هاتو هرم زیانه بکد ده پارتی زیانه کد.
3: پیش همین چطه که با لازم هزر سیاسی کردستانیم الوی قناعت بن ضرر آل بر حریم بکبه ضرر بو همی لائن سیاسی هندک وساطیت گهن اگر حریم ضرر کرد به پارتی ضرر کرد او ندرسته بلکو پارتی راست سچینا هر اساس را گردنا حریمه و آماده الگل همی لائن دیل سیاسی پیک بیتن و حکمرانیه که حریمه لاحه بتن نه مخابن هندک شوان لائن سیاسی کتینه بن کاریگری و حضر خوب پریسیه وکو حزب بد یا وکو تاکه کس بدن نبیام او نخوشیه نمینتن.
0: روی بری سایلی و شیخان انداز یار خالد بی بوا رادیو دهوکرات گهنیتم به خوشحالی و حکمت هرما کردستان بریار ده برای که چندین کمپانیا همی گنمی جوتیاران به دور گرتن.
4: اواز پی او پینگا وکم یا باش بو کو سروکاتی اما هرما کردستان سروک حکومت هرما کردستان جناب برای دوره کو دای اکو گن می جو تیارا نمی ندنب دستیتوان دا راست حکومت عراق یعنی اوز چند سالا حصا هرما تحديد دستاتو گل گن می جو تیاری می ندنب دستیتوی دا او پینگا وعویتو کو چند شرکات تستکماری یت آراسا کنیم کو گن می جو تیارا اول گرن بسعر يعني نرخى كيكو يتسوك إذا بتكو تعدل جوتياري نبت والجوتيار خسارة تأخذ نافدامي نبي نتنو أس باوركم قرن كوان شريكا يعني بيزا كباشا قلمي أول دبتشكو وفيا معاوة أوجي ما يشغر قرتن بسعر كباشكو جوتياري مزر المان نبتن.
1: کاروان انجام دانا پروژان لدوره بشیوکی یه بردامه و دور آمدیجی جه انجام دانا وانجورا پروژان یا به بهرنینه
5: بشکه که جاد دیت نحیا درلوکی حتی نقیر کرن و هندک جی کن کریتن ریبه بری نحیا درلوکی ریبر صادق مصطفى جد بجید هندک جاد ده نه حتی نچه کرن او جیش برنبونا آوا کرن خانیانه الوانجه و ده برنامه دایا او جی بینه درست کرن
6: و کسانتر گندت خوبه یعنی همی گندت منو که رجل وهاتين غير كن وهاتين صباكرين سنتري نحيو تري لوكيجيكو أمشين بيجن هندي أوجه المول له وبين خون اللي وين ما شراب وبين تنها ما عندك جمو إنكو حتى إنك خون اللي نودنا شكرين لو رأ أوجه موينا تقريبا بين صادم موينا كوجد برا ما مدايا وبرن بوهاتين دونو كاش بوهاتين شكرين زيدين الوقت ديون وجهو جيركو بنا بينا
5: السنولي قزامي ديان جمدانا كارو بروجيت حكومة هرما كردستان بر دوام وزيدتري نوت صادج جد دل لوكيهاتين درست کرن هر وسا ریو ریبارت پتریا گندید گریدای بنحیا دل لوکی وجی هاتین چه کرن و قیر کرن و خلک جد توزا هاوین و تقن و زوستان قرطال کرینه
0: ریو بریا کوچو کوچ برو بر سبدان قیرانان لپارسگه ها دهو که به هفکاری قای مقامی قضا دهو که رابطه آمرو و اتیا لقه دهو که هاری کاریل سردوسات خیزانن هجارو کم درامت و خودان پیتوی انتایبت لسن تره باجر دهو که بلاف کرن
1: تران بو اغر کرنا لینز گراهام راگهاند سیناتور لینز گراهام ایگ بوج باشترین مروفن من ادجیانا خدا نیاسین او نشتی من پرورک راستقین امریکا بو جه لینز دیاره ده بیریاوی کم
0: وزارت چاندنا عراقی راپورت کانی گران بلاف کری اوراد گهنی تنج اگر گهرین کشو هوایی و کیمیا سرچاوین آوه رو بره اوی زوی گود والاتین گو بجین چاودیری و آبدان دا برایج هفته ساده هشک بویم
1: جه رادیو دوک در جایدن گو با ساده پشکش کرن به مینشاد

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: Kurtiyen dengu basa, dehine peşkeş kirin.

0: دنباش هر یک جه سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان به جدا پیامکا سرخوشی با وغر کنه لیندزگراهم بلافکیری و رادگهینن که گل کردستان چجار دوستاتی و پشتوانی کرنا ناو بریج بیرنا کدن. شیرتکار مکتب سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان عارف رشدی برادیا دهو کراد گهینیتن که آریش آمد گل بغدای حتی نوکه اوه اویند دست حالات داد فیدرالیت نگهشتینه. ریوه بری سایل و شیخان اندازیار خالد ویبو برادیا دهو کراد گهینیتن به خوشحالی و حکمت هرما کردستان بریاردای بریکا چندین کمپانیا همی گنه میجو تیاران به تاور گردن. ریوه بری گشتی آب و آب دیری هرما کردستان راد گهنیتن کو و چرخانه اکانی دی کرتی خزمت گزارین آوه داراد گهنی تو آشکرات گتن کو رازمندی ها دماهی که بوجه بجه کرنستی پروژه مازن و ستراتیجی لقضا خبات و سوران و کلار حتی دان. ریوه بری کوچ و کوچ برو برسبدان قیرانان لپارزگاه دهو که به هفکاری آقای مقامی قضا دهو که و رابطه امرو و تیلقا دهو که هاری کاریل سر دوصد خیزان هجارو کم درامت و خودم پیتوین تایبت لسنتر باجر دهو که دا خات نبلاف کرن.
1: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

صلاف و دم باش. محمد شهاب الدین. به محمد شهاب میرزا دهتن یاسین لسال 1933 زاویتا هاتیه سر دنیای لخاندنگین آینی خاندیه و لسال 1958 حتی 1959 پشکداری ده خولکا پرورده دال موسله کریه و لحفده یازدال سال 1961 که وک ما مستا هاتیه دامزراندن لگندن زوا بریف که زاویتا شرگاتو دیربون و باختمه مالتا و رومیسه پارزگاه دیوانی و باجرن آمیدی و دهو که مامستادی کریه و لسال 1909 حتیه خانه نشین کرن لسال 1904 حتی سال 2000 دوباره زفریه و سرکار مامستادی حتی حتیه خانه نشین کرن لسال 1963 گهی تا ریزن شورش کردستان و دو سالان اندام لجنا نوچه دهو که یا پارتی بو و پشکدارید کنگیره ششه پارتی لقلاده زیکریه دجیه خودا دو جاران هاتیه زندانی کرن. جارایی که هش فقی بو لسال 1956 بو دمه هی وکل هولیر هاتیه گرتن. جارا دویل سال 1965 آمیدیه به گناه پیوندید گل شورش کردستان هاتیه گرتن. و پشتی 58 روژن اشاندن و اشکنجه دانه لدیف یک دهه تا و گواستن بو زندان دهوک موصل و بغداد و رومیسل دیوانی و سالکه دمینی تدوی زندانه و بابوی شهاب میرزا شعر کلاسیک بویو که مکج شعر نوی حاتی نبلاف کرن. سال شیستان و دست به نویسی نکریه چروکه که ادگووارا روناهی دا بلاف کری. چندین شعر کردی به نویسی نه که تکا کم جه در روجنامه هوکاری و شعرک ده هفتینامه افرو دا بلاف کری نو. یه اندیل جنوید پاراستی نو نهال دهو که آکن جیه.

0: Duhok Radio 88.5 88.9
1: استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
2: به جدا سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان پیام سرخوشی آرسته دکن چندین پروژه انگرین که لس میله و سریکی هاتینه انجام دان لدهوکی هاریکاری لسر دوستاد خیزان هجارو کم درامت و خدام پیدوی انتای بیت هات نبالاف گرن

0: دم باشه. هر یک جه سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و سروک حکمت هرما کردستان پیام نسر خوشی با غر کرنا یل دست گراهم بلاف کرینا و راد گهینن که گل کردستان چجار دوستاتی و پشتوانی کرنا سیناتور امریکا جبیر ناکتن و دی هر دم لبیردا مینیدن.
1: پارزگاری دوگه دکتر علی تدراغان که چندین پروژین گرنگ ل دورداری سیمله و هر وصاب مصیری که هاتن انجام دان.
2: پروژه زور زور گرنگن ناحیه مصیری که و قضا سیمله دان آف سنتر سیمله دان تینه جبه جه کرن ویره گشتی قناه ها قیر کرنه و ناف سیمله جی بخیری که دانان آف ریجا و بکرنا جاده و انشالا جبه جه کرنا پروژه نه ام پشت راستین که اف پروژه ده بکوالیت یکا باش و نیو وقت خدا ده نه جبه جه کرون ده کفنت خزمت ها اولاد یادا اف جادا دو ساید یا که هند بینن ده بیتا اگر ایدی مسیری راستا و خوب اف جادا نیو دولتی و اندر پاسا سیمله و بیتا گره دانه ده.
0: شیرتکار مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان عارف رجدی با رادیو دموکرات گهنیتن کمش کلامت گل بغدا حتا نوکه او اوین دست حالات ورد گرن فیدرالیت نگهشتینا
3: مشکلامل گل بغدا حتا نوکه ادت هاتی ندست حالات استمه فیدرالیت نگهشتینا فیدرالیت واتاو او دابش کرنا دست حالاتی و دابش کرنا دا هاتیه دویدن گهنم قناعته که عراقا بشتی 2003 و همون دستوری چند ماده هین اکشوان ماده 117 دانب هبونا هریما و کردستان بنافد کد وکو هریما کی فدرالیه.
1: شیرتکار مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان عارف رشدی با رادیو دوی که را گهان که او حضر خلطه اگر هاتو هرم زیانه بکد ده پارتی زیانه کد
3: پیش همین چیده که ده لازم هزین سیاسی کردستانی الوی قناعت بن ضرر از بر حریم بکنه ضرر بو همی لائن سیاسی هندک وسط دیگن اگر حریم ضرر کد ده پارتی ضرر کد او ندرسته بلکو پارتی راست سچینا هر اساس را گردنا حریمه یا و آماده اگر همی لائن دیگن سیاسی پید بیتن و حکمرانیه که حریمه لاحه بیتن لی مخابن هندک شوان لائن سیاسی کتینا بن کاریگری و حضر خو پریسیه وکو حزب بد یا وکو تاکه کس بدن نبیا ما او نخوشیه نمیندن.
0: روی بری سایلی و شیخان اندازیار خالد بیبو با رادیو دموکرات گهنیتم به خوشحالی به حکومت هرما کردستان بریار ده برای که چندین کمپانیا همی گنمی جوتیاران به دور گرتن.
4: راستی او پنجا و کم یا باش بود کو سرکاتی اما هنیم اصول سرک حکومت هنیم اصول دستانه جناب برای دوره کودای اکو جن مزجوتی را نمیدن نبسته تو اندا راست حکومت عراقی یعنی اول چند سال حس هنیم تحديد دست و گل جن مزجوتی را نمیدن نبسته تو اندا او پنجا و عادی تو کشان شرکت استثماری یت عرصه کنیم کو جن مزجوتی را ول جن بسعر يعني نرخشي كو يتسوكي دا بتكو تعدل جوتياري نبت و جوتيار خسارة تاخر نردامي نبي نتنو اس باوركم غلق وان شريكا يعني بيزا كباسا قلمي اول دبليش كو و فيا معاو او يمعيش وار قلتن بسعر كباس كو جوتياري مزار المان نبتن.
1: کاروان انجام دانا پروژان لدوره بشیوکی یه بردامه و دور آمدیشی جه انجام دانا وانجور پروژان یا به بهرنیه
5: بشکه که جاد دیت نحیا دیر لوکی حتی نقیر کرن و هندک جی کن کریتن ریبه بری نحیا دیر لوکی ریبر صادق مصطفی جید بجید هندک جاد ده نه حتی نچه کرن او جیش بر نبون و آوا کرن و خانیانه الوانجه ها و ده برنامه دایه او جی بینه درست کرن
6: و کسانتر و گندت خوبه یعنی همی گندت من رجل وهاتي نقر كن وهاتي نصب كن سنتر نحيو ترى الكيجي كو أمشين بيجن هندي أوجه المول له وبين خون اللي وهنا ما شراب وبين تنها ما عندك جمو إنك وحتى إنك خون اللي لنا ودنا شكرن لو أوجه موينا تقريبا بين صادم موينا كوجد برا ما مدايا وبرن بوهاتنا دون كش بوهاتنا شكرن زيدين الوقت ديون وجهوجي ركوب نوبينه
5: السنورة قزامي دي إن جمدانا كارو بروجيت حكومة تهريم كردستان بر دوام وزيدتري نوت صادج جديد ديال الوكالات ندرس كرن هر وصاره و ریبارت پتریا گندید گریدای ابن احیاد در الوکی وجی هاتی نچکرن و قرکرن و خلکش توزا هاوین و تقن و زوستان قرطال کرینه.
0: روی بریا کوچ و کوچ برو بر سبدان قیرانان لپارزگه ها دهو که به هفکاری قای مقامی قضا دهو که رابطه آمروبایتی علاقه دهو که هاری کاریل سردوسات خیزان هجار و کم درامت و خودان پیتوی انتایبت لسن تره باجر دهو که بلاف کرن.
1: ترامبو اگر کرنا لینز گراهام راگهاند سیناتور لینز گراهام ایگ بوجه باشترین مروفن من ادجیانا خدا نیاسین او نشتی من پروره که راستقینه امریکا بو جه لینز دیاره ده بیریاوی کم
0: وزارت چاندنا عراقی راپورت کانیگران بلاف کری و راد گهنی تنج اگر گهرین کشو هوایی و کیمیا سرچاوین آوه رو بره اوی زوی گود والاتن گو بجین چاودیری و آبدان دا برایج هفته ساده هشک بویم
1: جه رادیو دوک دریجا دنگو باساده پشکش کرن بمینه شد
7: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

خوشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

خوش بید. ام گله کیف خوشین؟ جرک ودی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کنه برنامه هوا برنامه شفو شفان. شفو شفان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شفان کوچه. جهینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوش تفی گهدارید برنامه ام گلک کیف خوشین کو دست پیکا هفته ایش برنامه هاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین وی هفته همیه خزمت ها بکین وکی پیدوی گهداران وکی انزانن کو اکشم بیا ابشف دست پیکا هفته ایش برنامه کو برنامه شو و شوان روژا اکشم بی و حتا پینشم بی اتکویتا خزمتا گهدارو بی نردا روژن اکشم بی آوه که افشوه و دوشم بی امبابت جواکی و خیزانی و روشنبیری و ساخلمی و ورزشی و دیارده و رفتارت اینت خزمتا هوا دا روژن سه شم بی و چار شم بی ام بحث جانگون داد که این سه شم بی و چهارشنبه جیم بحث ادبیات کردید کنیم پنجشنبه جی تورمه یه برنامه کدومه که هفته شب پنجشنبه یه وکیریه بو افشبه ما بابت که ساخلمی هل بجارتیه بابت که هستیاره و یه گرنگه یه سردمه چونکو بابت هم بدوی بابت این ویشیوه اینه از بارم یعنی گلک دزگاه بابت آزران دیه تایبت دزگاه ساخلمی او بابت بحث کریه بس یا گرنگ اکو دوباره و سه باره و بین پیشکش کرن بابت ویشیوه گوه دارن وکی ها دیار دم ورز گرمه دست پید کد لدورین کردستان همیه مار و دی پشک زیدد بن وکی بیجن اف ساله سال سالا مارو دی پشکانه حتی نو که لدیف آمار ساخلمی لدهو که اول زاخو نیزی که 162 حالت پیودان مارو دی پشکا هاتینه تو مار کرن گوه دارم وکی من گوتی اف بابتا گلکی گرنگه ام ده بحث لی بکین ما بوچونه تاود وین لدور بابتی امشین کسی تایی بدمن میوان بکن یانجی پیوندی ببکن ام دور بابتی باخوین بس گل اجارا بر رام ما شو و شوان بو هوا بو گهدار و بینه را ما بوچونه تاود وین دیدن هوا کو ام شپیودان ما رو دی پشکا پاراستی بین چه بیتا کرن دیا باش بید ریکار سرکی چنه کو ام خوش پیودان ما رو دی پشکا پارزین نه هلین ما رو دی پشک اب مودن ام چه بکین یا پیدویه یا گرنگ اوه ده تورمه سرکی بیت یه وی خلکه هیویوی چنده کو گهدار الگل ما بجدار بن ما پسیار جیدان آیا پسیار من جیه افشوه هرانیزی که بابت یا تایبت بودان ماران بری از پسیار بیجم او حوال پریکا پیوندی افشوه و شوکا دی الگلمه بجداری بکن پریکا پیوندی تلفون مبرمه ام دنه بتوان که نت پیش کشان دا شوکا دی دخلات اگی دینوان و هر او ناف یل حوال سوشال میدیای جی و اوید شوه دهاتی دا جی ده چنت پیش کشان دا بو پینشنبی پینشنبی جی ام ده دو خلات دینه گهدار و بینه رهید یاوی چند کل گلمه بجدار بن او به من خودان خلاص جلف من سالانه سرانسر جهان پتر 138 هزار کسان ش اگر پیودان ماران اتمرن رجاش همیا مزدتر لکیش ولاتیه خلکی کیش ولاتیش اگر پیودان ماران پتر پیتمرن اگه از آدم بحث مارات ات اگر باور بکنم رو فکرک مار بسه من ها ولاته که که خلکی وی ولاتی پترش همی ولاتی

0: دی جهانه به ودان ماران ات مرن او کیش ولاته دمی از آسانکاری ها بیرم اکثر ده برسه به گینه با چونکه گله که آسانه خود مهمیاش به ودان مارو تی پشکا پارزید بو پیوندی جی این شیم رکافان هر دو جمارال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گادارین گلکن خوشتوی دمیهاتی ام پیوندی ور بگیرین دو پیوندی ات بر هفن ام دست پیکی بچینه دورا باتیفا دورا گولیا که آزاد گولی ور بگیرین که آزاد شفت باش بید
1: شب باشتر خوشتر مامت سایم باشم سلامت
0: گلک ساغ بی سپاس که آزاد سلاف ورزد ما بوته و به همی گهدار و بینرد مهنه الدورا باتیفا که آزاد
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: كاكاسات بشن دفرة باطيفة جي دفرة كاتيوهي البيري جي جلك مارو دي بشكو وحتى دموهي كي وكيت بشن يتهين او نا
1: والله ما مستوى يتهين
0: يتهين
1: ريكام تنسى شولي ساعت شاش بي
0: بلي ايه
1: اما شولي جمليكين حوالي من تكاك جي من تير راكر دي بشكاك همار ويف نزان يا حزر مانا كي ما مستوى
0: بلي
1: ساعت شاكي مبادا
0: نانی پی بدا؟
1: ای والا دیگه پی بدا ساعت شش بی
0: افرو؟
1: بله ارو
0: او خودی هاری کاری پاشی دو ماهی که چلی هارگو وگان ده نخوش خانه اکسر؟
1: ما مستا نه بو گی باش دی فخوا خوا اولا گی باش دو حتا خون جهات پشت پشت بدان تلاوی بی گیره دا
0: که که آزاد گله جرا؟
1: نه دمی خسته خانه بی راستی ساعت شش بی
0: پاشی دو ماهی که باش بو؟ که آزاد؟
1: الحمدلله پشتی سه ساعت کار ایشا بس پشتی اینگه هات خالی ایشایی
0: که آزاد؟ که آزاد؟ بو مهمی ها یعنی نوشدار بیشنده می بودانا دی پشکی یا ماری دوید نه تا میشتن جه لقاوی یا جی بودانه یا جی نه تا گردان جی او وی کسی آرام کن او زیترین دم گهین جه بنگه که ساخلمی دی باشتر بید یعنی هم حس کن دم بودانا دی پشکی ماری ام صفقاتی نور گیدیم اکثر ام گهی نه الدف نوشدارم حال فیره تا گود یعنی ما کارت کرد مشغول کرد و اکثر همه دیپش کشت بن وان جهاد در کرد ام چه بکنی دا کش پیودان ما رو دیپش کاد پاراستی بین که آزاد یعنی بریم ما رو دیپش که مروفی ودن چه بده کرنده یا باش بید
1: دمام تا یا خودی دعلا جدای شد من بس ام دستی آخوا بکین یا من بتم هشیار
0: بی ام چه وقت هشیار بی بونمونه تا گود رویر پیشو پلغ بون مانه
1: بله پیشو پلغ
0: یعنی کار آسه الویر بو پاراستنه که آزاد چند آگه نگه دم امرو چی تا کار اکی الجه اکی آن نمونه این چونه کاری دورو بر خوی یه کار خو پاکش بکن تاقی بکن سکنه دارا برا وان تشتا وان گیای الویره وشنی خوب اشراس بکن که چه مارو دی پشکورانی نشنی کار خوب کن چند پیدوی ها و ایک شوان خوب پارستنه
1: بله خالکا گرینگ اف راستی مرو فشاری خواب کت بله که رای کت احشار خواب کت شتکت بود بود مار بود دی پشک بود نه چه خطریات راستی اما گلم دینم خواب پاری زینم ما چه خواب کن فشار بین
0: چگو گل جارا مروف قصد چیاد کن ما نه
1: بله
0: یعنی کار امروز احتمالا کار تایبت کارت گنده برا پتر چنه چی های کار کن ویره دوره چی هایی که پتر مار و دی پشکر ویره هنه مانا که آزاد
1: بله ما مستوید
0: حال والا ویره چند ها پیدویه یعنی بو پاراستن مروف پیلاو استیر بکتا برخو و جلکا بکتا برخو که آزاد یعنی شورتی نه چی تا چی های وکی بجن قمیست نیفه چک نه چی تا چی های و پیلاو استیر بکتا برخو او دست کشان آجی و کم بیشین دست گرک آجی بی که تا بر خود خوش خوب پارزیش ما رو دی پشکو حتی دو ماهی که اوش ریکارین خوب پارستنینش به ودانا ما رو دی پشکا که آزاد و گلک ریکار دی جهنه
1: بله ما مثلا گلک تا یعنی تا گوت این همه بین خوب پارستین او جازنا گله باشه جازنا مثلا چند آبدان کنم هزر خواه مارات کنم جازنا کنم
0: بله بله دستتت خوش بنانی تا گودم امرو چی تا کاری جزمه امرو بکه دا بر خود آی پاراستی بیش پی بدن و مارو دی پشکا چونکو افساله گلک آی گرمه ها چونکو گلک باران تاتین گیا گلکت بلن بوین که آزاد بد مهمی هاش خو هبن کش پی بدن و مارو دی پشکا خوش پارزید که آزاد
1: دست خوش علی اولا مارو تا بین
0: بله
1: ناوه ماری چوی
0: سم بس جهرات
1: بشتی گلکتی
0: داشتی ماریش والله اما مار گلک بسم من امروز تماشتا سادان دجاره به ودان ماری بروف پید مری تا که تا گوتی جهرات دی بشکی مستره وکید بشن زیانه توی پتره الویره که که آزا
1: هر دو کارم مبدا از دام خواه چند دیرش
0: یعنی هر دو کارتا ودا دی بشکی ماری جی
1: بله بله هر بکنم مبده سال تشتی یا دی پشکی مبده
0: دی پشکی چه باب تبده که گازل کی دیب تبده دی پشکی
1: دی مانو سامان بسیگ بینم تقریبا 6-7 سال اک بین عمری با
0: بله
1: من حلالیت که نو حوال اتقار
0: و یاری کی دی مال گوندید کرن
1: پشتا گوندی بی بله
0: پشتا گوندی یعنی پشتا گوندی گی آیا و دارو برن و مانه
1: کلشتی برا ما مستقلت چند بند کلشتی برا و کند برا و
0: دی پشک آبو پارستنی ودوان کلکت برا مروش دورو بره خو راکت وان داره راکت و گیای بسوژی نهل تلوارا کودا مارچ کو خلو بارد وشیدن که که آزاد
1: بله یا گرنگ مزاشینت شیاری خوابی
0: که که آزاد او ماری چه آب تفده؟
1: ماری جی ما مستا آب داند که والا ما بله بنه جیره که بی اوی جی شوله خواه کرد با مواده بس بچی بی بس باوی جی شوله خواه کرد بس
0: و دمه بتفده تو ایک سر چوه ده چی کرده؟ ریکارت ده چی کرده؟ تا چاره سری چی کرد؟ تو چوه نوشداری؟ خسته خانه؟ تا چی کرد؟
1: ما مثلا مطلقه گریه ده و اما چین ما وکی بین نخوش خانه ما بخواه علاج چینان
0: الحمدلله الحمدلله سپاس بخود کت و قرطال بوش ون هر دو پیودان هم که پیودان ماری یادی پیش که باور بکن گلگ نخوشن سپاس بخود کت و رزگار بوی که که آزاد؟
1: الحمدلله سپاس خودت گه اوجی ما مثلا جنجت خودت حال آره نوجی نبخواه بس امجی بلا گله هشیاری
0: اکید اکید مانه هشیاری گلکا باشه که آزاد یعنی وکی مگوتی اگر تا او گلکا برا بری تو چوبوی تا یاری کر بان تا پاکش کر با تا او گیا صوت با تا نهلا بال ویر احتماله وکی تا گوتی که او مارو دی پیش خلوان گلکت برا بنوان دارا نگوان کی پیشی خود وشیرن مانه
1: بله بله چی تشتی وکی بین هشاران ها بد او دی خوابت شیرن
0: بله و بکی را تبدا بدست تبدا دی پیشکی
1: دیپش کی تلامه ودا و هر مارج تلامه ودا
0: ای وجا اگر اد از گور و کن بجن البرتا با اند از گور گستیر احتمال کارت گیرن نکر بون اوجی کو و کی بجن خو پاراستنه الحمد لله سلامتی
1: ما هنگی ام بچیگ بین
0: راست شدنه زانی بس و اوا ود بن سربور بو مرو ویر کی غزا مرو بو زارو کت خو بو دورو بر خو نزی کی خو بیجید کو ویشوی خو پار زنده میچنه چی ادم میچنه گریانا داشت ما رو دی پشکت بینه پارستن که آزاد؟
1: بله ما مستا
0: خلکی کیش ولاتی ش اگر پیودانا ماران پترش همی ولات دی پیت مرن ولاته که کو خلکی وی ولاتی پیودانا ماراش همی ولات دی پترت مرن
1: ما مستا آزید دوا بیشم
0: سالانه لوی ولاتی 5000 کس اتمرنش اگر پیودانا ماری
1: و 20
0: سالت بوری دا نیزی که 1,000,000 کس به ودانا ما رو دی پشکا مری دا تایی بد ماری اه
1: بده امریکا بد ما مستا
0: امریکا که اکا دیجی بیجه
1: امریک بلا هند
0: بد چو بید
1: هند
0: دستت خوش بون که غزات اگر ایک شهر دو کابیده بسته و درست بوده حل بجرم گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا که آزاد گلی حواله خوشتوی امش دوره باتیفا چینه دوره آکره دوره وکیل بجن کلک چی باب شیفای ور بگرین حواله دیرین یه رادیو دهوگ تایبت یه برنامه ما برنامه شف و شفان باب شیفای شفت باش بید عزیز من
2: خوشتر باش
0: که اکسان والله امیش دنگه تخریب بوش دید نه تخریب بوین وکی امزانی تندرسی تن انده باشه دا خوزا ساخ و سلامتی بود تد خوزی
2: والله اکسان دایل بودن نکن والله حکرکی نخوشیه برات
0: مزانی
2: خدا شباب و همین نخوشیه بنیرید
0: آمین ایشالله
2: طلا ورزم های با همین گیدر و برادر و کک آزاد
0: دست تد خوش بین صلافت مهم یاجی بود تهنه باب شیفای بار بکن
2: برای عزیز ام دوای کما بو مزیات
0: ده دنګې مې کېمه
2: ا دنګې مې ولک مې کری خارجي سر دنګې مې
0: ا دنګې هر کېمه دوګه باش بو
2: ا نو که باش
0: بله ام د سپېکې په خیر حالت کې او دوه هیک نه خوشي بیت باب شفای بوته او به مې نه خوشا نوګه تندرستی ته باشتر نوګه باشتر تندرستی ته سخلمته باشه نوګه
2: نوک الحمدلله
0: باشه الحمدلله
2: دنگی من باشی
0: نه نه دنگی تا گله خوشتر لحاتیش بره ها
2: والله
0: ان شاء الله از بارم دفرواجی دفرواد اما شوکی گشتی دفرا آکره و منطقه آکره
2: منطقه کلکچی
0: کلکچی و اما حتی تو گه آکره گلک ما رو دی پیش کنه افصال ما نه زور
2: والله زور دخل پیش زور نبر هو کارکی باران زیاد بی از داخلک زیاد بی دبر
0: بله بله الویره
2: ریبارش هات نعنی گلک مار لچیای هینا کک شوان او اگه او چیو کنا مارک زیده بی مارک درد چی با او داتید اوش شو کارکی اوش دور بین اوه لگر ریبار دید
0: راسته راسته نتا بوم بیرامن مزام راپورت ایدید یعنی وقتی بیشتر مارد کوبرا گلک ریبارکی

0: اکی خداوند کرده نزام بو جهره و دا جهره و فروشه نزانم یعنی لحی پیدا بون ریبا را بون
1: او کارکه
0: چیه؟ الویره تنه لست مام کم ازا پسیاره آرسای تب کم بابتی ام چو بکن دا کش پیودانا ما رو دی پشکا پارستی بین باب شیفای چو بده کرن بری ما رو دی پشک مرو بی ودن
1: بلا شوان سرگور لالی مار زور هنه مار شرط مار نینه مار همه زوری هو کارکه مار تو زور ترین مار مار هست بس نعنی قپار زد گزد داد چه جحرکی نیه بس لخکی زد خوین لیدید هیچ آزاری هست بس تو کاری مردن ایتی دانی
0: یعنی انده مار نه جهراوی نه راسته انده ماری تاین نه جهراوی
1: زور مانه یا ایتی هود زور اگم خاص رشکان نعنی زور ترین بس قپار داوید هیچ تأثیری نیه نعنی گزد لبشر داد بس آزاری ریش تأثیر لیر نکرد بس جورک مار رش مان هیا کاج شوان
0: بله
1: الا شریوین که پیوت نادر لگل پیوتی شیدا هشتا علاجی نزمی اگوا کو تشی مردن نی الا مردن ناجم خدا نکو الا دمری
0: جا تا بیرا من البسیار اکی اینا خوب پارستن اکی اینا تا گوتا که مرو شریوین اکیت مرو ویوناتت مار چند پدویه بو خو پاراستنش به ودان ما رو دی پیش کن دمه باب شفای دمه معروف ماری و دی پیش کی ببینید جه کی در فته بدته بریا خوب چیت یعنی ریکا خوب کی تو بچید یعنی ماری نا آزرینی
1: حقی
0: تو
1: آزار ده بس چی
0: شری بک عصبعتی لقلبی
1: والله
0: ایتی ها بو خو پاراستن اما مار دید مدی پیش کی پلم بلا بچید ما ریکا خوب کی تو بچید
1: یا اول ما رش هر کشتین لسن یه کاج سوان
0: وای.
1: و بس کوره مار کوره ما او انا بس خوان مدکن الا في خود بك يستري او فيو ذات هیچ حال نی نکو او شپو نه ده دګه بی دیني باز ده واده ام بی ثاني بی خوشي او ویش نکو مار شر نه کی پیو نه ده بس الا شر بکې اسلام تقیما
0: بل
1: اگر پیو دان مار یعنی بو همی برادر و بو همی جوی دار
0: بل
1: مار اگر دو کشتی پیو تیوی دار کاج شوان
0: بل
1: نابی خود بترسیدی لگل خود ترسان او مردنکز زیادر دبی لبر اوی خوین بن نیو دقا خوین لبن پی دست سرو خوین دوران دکن اگر تو تر زیاد بل زیادر لیده در جعرکز زیتر بلاو دستو بس اگر آسایی دیس حتا بگه نخوش خانا در زیدانه چی مشکلی نی بس اگر زیادر خود ترسان زیادر جعرک بلاو دستو
0: جانه دستیتت خوش بن باب شیفای باب شیفای
1: برادرگ مالی رها بو مار پیوی دا هیچی لکن نبو بعد صلاتي بيدا فينا بالدماسي لك المكان الشوان
0: ملي
1: لكن عضلاتك إذا دماسك إذا أنا أتلقي لي دا خيدكي هموها تخواري جعركة شعر تخواري
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: والله زور بخداي سلاح لام بيه لبر مار بازن ده كاك شوان
0: خداي اسبوش دي بشكالات از اساش گلاش بارات ترسب بابا جي باي
1: بس اشتا كاك شوان اشتا كوري خالتي منايا
0: بل
1: حتى حفتت دفشي شخوار ديا حتى اشتا بود دفشتي ربر چاو تخوت
0: دي بش خار ديا
1: حفتت دفشتي خوار ديا حتى نو قد عالي بري حيزة قدوها يبلا رودا بلا وكرياوا هم دفشتي قوشت اوشت سرز دخوت
0: بوچی یعنی بوچی یعنی گوشت برخی ما خود
1: بیر بی احتیادیه و مارش حتا بیسی مار سرگ مارشی خوار دیا
0: سبحان الله سبحان الله
1: ایسا موجوده ناوی اسلاما
0: خود خود پاریز انشاءالله زیان نگهیتیم باب شیفای
1: بله
0: ام دنوی تا گینت پیش کشان دا بو خلاتی کش میجا تول گلمه بجدار نبوی شفقادی ما خلاتی که هی او تلفون هر گلمت کن افشفه و شفقادی ما خلاتی که بوی و پینشن بیجی دنوی دو خلاتی دی مهنه ایویوی چنده کل گلمه بجدار بن و دماهی نخوشی بید دستت خوش بید دستت خوش بید گلک سپاس باب شیفای حوال خوشتوی سپاس با پیوندیت آجوان گلمه دا اما اکسپ چین پیوندی قادی ور بگیرین سوشال میدیا منی نه که از اتا به جمعه تلفن آور گیری کومیدین و بخینین الو شف باش
2: شباشر خوش صحت و باش انشالله
0: گلک ساق بی سپاس تو چوانی؟
2: الحمدلله باش انشاق و سلامت بنا
0: ما مستخو شبیه؟
2: بله
0: خودی ماریشکا دنگی آل دگلته دنگی بومای زفریت و خود دنگی منه بوم زفریت و جارکا دی
2: امتوید موبایل خوب گوارین
0: اما چپ کده و اب چپ کد کمپانیک وکیل بیژن جهک سپانسر یا من آکت ام تلفون هم دینه همه ها ام ده محاوله که این جهک سپانسر یا من آکت ام تلفون هم دینه اندک حوال دست نیشان کنید تلفون تو هم نساخ بوینه ام ده دینه وان دا بچه که دنگه وان خوش بی سخلم یا تلفون هم باشده لیبید باب ما مستخوشه بی بله وکی منو تا وابستا یه تمن دریج بی ایشالله ما مستخوش بی کیف خوش بوین
2: کیف خوش بی
0: تو گله چناف بیستانی الاغاری الگندی الامیدی الوی دوره تو ما رو دی پشکانا بینی
2: بله از سینس خون بوتا پیدا شبان نه سالا و نه پار و نه پیرال و نه بسا پیرال
0: بله
2: من دیتی نه
0: شانسی و آمیدی ها بار بکر
2: بس پار من دیتی پیش که توشیم
0: اه
2: نه
0: ای والله بابا شانسی و پانه دورنینه نو که گلگ راپورت ما دیتن الوان کنالا تایی بعد دوره آکره همه بجن ما رو دی پیش کام خاریم من دی زور بوینه
2: مشان هرگر عدا مشان از سالا
0: ای وجا ما مستا
2: بله
0: ام چه بکن؟ خیلی چه بکن؟ دا کوش به ودان و ما رو دی پشت که ات پاراستی بن چه بده کردن؟ بری ما رو دی پشت به ودن هندک خال تین هندک وکیت بجن نقطه تین
2: بله
0: ام بکن؟ ام دیخوش ما رو دی پشت که پارزین به ودان آوان چه بده کردن دید ناتا؟
2: سیده شما مالی که امرو خل مال بید بازی را دا بید یان گون دا بید نانا خاره که
0: چه جوازی نین؟ راست
2: آنم شلون ها رو دا بیتن گمروی شده هدی کار رو هدید یکم جا دوره برای صفاقش کردن چون گذو گیای
0: جان اوه گلگا گرنگه دستت خوش بند
2: اما سرکی هست چونکی تایبت نو گیای همام برو به خود دانا سک کنه ما نیم چرق نش برو بینید
0: والله راسته
2: اکوکی دی گزدنگا بید نه اوزی چی تقریتن بس برو به خود دانی تسل ابا راشمی زیوان که گوتن ابا
0: بله
2: یو دیتی ره ما یو گلی بی اومش معنی زانای گلی بی
0: بله
2: نو بیستان آقارا گل مروی مارا دید و مروی چود در سامتا مار بیز که مار زین معنی زانی که وزی شکل مکرد اویز خواه حاضر کت خوابتا مروی
0: آه وجا ما مرو پیری تا ما بلا پرکا خوب چید آه نه
2: نه
0: جانه دستتات خوش
2: بود
0: بله
2: یادیتره مانه نوکه پیشکتون ها چه بی درمان تین درمانی درشاندن تین چه پامپه چه پویدیه مزاخه و چه یه تو سرش ها بیجن ما اویدی های کبریت های ما درمان دی تین یه کزان های یه پیشکان های ماران هم راستی من درشاندین تایی بس هکت خانه و بیتن منو دمشوری تیتن دورو برد خانی همیه دور برای خانی و اگه سخمه بند کلک برا بند و حتی ما خود داری برای فرسینی تو درگاه ها بگیری تو بشین سه چار روزم شویلی
0: پشتکنه جان اف خالا دو مایگی تا بحث کردی ما مستا خوشه بی اف خالا دو مایگی تا بحث کردی تا بحث درگاه و پنجرت مالا کردن الویره چند پیدویه با خوب پاراستش پیودان ما رو دیپش کن گوه دارن مروف درگاه و پنجرت خو نهل تا وگیری وید بینه طول کردن گله جارم طول کردن بره ما پنجر و درگیت خود طول کردن که دا کش ما رو دی پش که نشن بینه جور یعنی وان کنا وان پنجره وان درگاه مخل بمرو بگه تایی بد وجا اگر مالت مرو ویر گنده بین وان دوری چیایی بین مرو وان درگاه مخل بکد وکید بشن پنجره
2: بله سیدا شبان حنیدی با اختراتا
0: بله
2: خودی بری شد شبکا از صحبتا ما بس تستقبت مراد کردم از راستی بیزم
0: بله
2: ما گود به همیان صبح که بون بر صبح که بون خانی تاخیه بون نوبیستان ما لبو خانی نبود نوبیستان خوب
0: بله
2: اما به گبر از نبسین حتی سکر بچلی حتی بر صبح که
0: بله
2: نبسین همه با پیار بوینو بس چه هزرا دیپیش که مارا نکرد سبحان الله
0: راسته
2: بس نوکت هر سه چار دیپشکا ماره هشار بی شماره هشار بی دیپشکا
0: ویجال ویری ما مستا با خو پاراستش به ودان ما رو دی پشکان چند ها گرنگ امروب تنه نچی تا چیایا و دشتا و گریان آنج در و تو انیدم امروب چی تا وان چیایا امروب تنه نچی گل اجرا دی مار اکی ودت خود نکد یب تنه نشد خوب گهین ده جهد بن گهین ساخلمی یان خو رزگار بکد ویجا چند ها پیدوی امروب تنه نچی تا وان دور وان چیایا
2: اره خالک آجان آتا موجه پیده راستی راستی که بیت حکم روشه دمره دی دمره چی ها چی کشتگی و گجورگی ها کشتگی دیتی ران دار برینه چی ری برینه ملوف نعید دو کس و سه کس و چاپین کسک بن کنی بشنا چی تن حتی نبر دبر دبر پیواز بدی پشکو مارا
0: بله
2: یا نوری دیگه تنگ
0: ویا جتای بل بابت بل دور مارو دی پشکوه
2: دی هجون کتا ملوفی
0: بله
2: بجه حکم ملوف سه چاپین کسک بن گلش چطره خود اینا کم توش چجا صابیتن دوزی خلاص بیتن
0: ما مستا توش مارا ترسی آن نه
2: خود اینا کوره مارا بس مارا دراش نه مارا دراش از یال حجید کم
0: باور بگه باور بگه
2: ما خودی کسی نکوش بروزی خودی کس نکوشی تن
0: خودی ما مستامن سربوره که هیل سر مارا کدا از بوته و گهدار رو بیجم اصلا شما را ترسم
2: ایجا پاش ایجا خوب بیجم
0: ما مستا باور بگه الگوندا نوبانه ها بو یا گاوانیه یا بر چیلا اکل بیلا تبید و جم ام گوندا که بوین ام چوین نوبانه یعنی نوب زفری نه و حیوان ها بون ام فرد کنین بر چیلا گارانه وی که ام بیجم وی پیوی ام بیجم بس را دونه خب چه یکیم که دنگه ما درست گهیتا تو گهدارش یعنی وقتی شی من بخو هیک بربون هیکت کلاندی اونانه تانه گو ماست بو فراوینه من برا چی های گاران وکی برن چیرد محیط گندی باور بگه تعرب و ها وکی ها افصاله های و حف تا موزه بو از بنداره گرش ما خاره مگوده چیرد ما جمع خل ببونو بر سیبر داره سیبر از زاروگ بومی وقتی اشتا از تمن سنه لیده بو باور بگه من اویده خوب وکر مدکنه ناف میده که دا وکید بیشن هیکت کلان دیونان از دا خوب نزا چوا چواه مف داره گی کت برام بره من و بنی داره کلک برا بو من اوز در رمار اگ دید شوی داره حتا خاره او من منگو پال خو حافید او با باز دا بکره خار من چکاران و چل هیلان از نیزی که دو ساعت پی آب هر ویل کرا خواه حتی انا زفریم جیم حتی مخول مال دای بابا مگو تا خیره خیره خیره مگو ماری ترایل تا بل شی گیوره از مارا گره تصب دو مایی که هندی حیوان هشی گله که تیگشت پاقله او بخو همه گاران بخو ننی رکا دو ساعت هش گوندی دیر او بخو همه هات نمال ننی سپاس بخوده کو چه نه وقتیان چه نماین آقاری و چی های اما گاران چه پخواد نمال جی یعنی ویشه وی پشتی اینگه من همه چی ها آقارش خود توبه کرد من هیل و حتی نو که ممار ندیدی نه نمی خونه زی که مارا جی بکن
2: اره وان یعنی پاتونو هنک مال بستانه مال آمیدیه
0: و جماعتون بجیل آمیدیه نیده و جا اگه آمیدیه نبرزده
2: بجا سرحال چه خواهدی بوده بجم
0: بله یعنی اگر اینگه و جا مرو خوب پارست
2: خود جراد بید شمید ایکا تن بجه بو و باب من طبعا کار کرنا بستانی دو مارا دو کورا مارا گل اکو بجه گلین کرد گلین کرد بجن اکو مار گلین کرد چنا بی تو کجی
0: گلین چه یعنی
2: هر دو کورا مار بود
0: چت کر ما مستخو شبی
2: اکو خود تک باشن گلین کرد
0: او اگر بجن اویندارن عاشقن
2: بله بله ها صحبه
0: بله
2: بجن حتی زیگ ببین اولا از چومه من بر بگر رو کرد از چومه ایکی شو خو خلاص کرد یعنی پراکی بچه راستی یه دیتر که سخمه کرا سخمان عنج کلکه کرا
0: بله
2: بله کلکه جکاوه بو او هل نابیستانه ما پرخ کتاب خانه قبه هم ول آمدیه
0: بله
2: جکاوه بو حتی هست بینداره بله بون همه چود کلکه را مجال خونه دید بو چید خوبه شید که هم یه نعنی بب چونی بب ماز در بب مچکل از چاویلی که اولان در تیلر بله بو اصلا تیلر پی بگ من نگو تا خوبا با اول سر که سر خود عرده که دیرو به این تدر و کرقنی سو بینیتن از اینگی شما نافتنگایی این با کلاسه مگیره دا و سر دیواری کلی پس بینداری بکر و از چم هوار حتی مگه هنجا با به خوب از چم بری بابی من رحمتی بهتن ایکی بین خود جرازوی صدیق مال آمدین بینی آمگه او جهات ستا مربی که کل گل آه کلی سیدا چیت که متعال حال مازه بیا خودی من با به خودی ولی عزیز چمی اولا فخیر اواز اواز اولا امار کشت اولا امار اکی زخم براست
0: و کشت امار
2: بله بله
0: خودی ها گرنگه مروف گلک خواه شیار بید طایبت اتو ورزه گرمه دا ماموستا خوشه بید ماموستا
2: بله
0: ولاته که خلکی بی ولاتی شمی ولاتی دی پترش اگر پیودان و مارانت مرن کش ولاته؟
2: شمی تا از دو
0: یکی سرکی بیم خودی چی بی تو سیاجی تو بیجی درسته بیجا
2: یکی ولات هنده یا
0: دست خوش
2: یکی تره دی پیزان دیر میزرش نعی جنوب افریقیا
0: اه والله هر دو جه خودانا دستت خوش بن ما مستخوش بی
2: عزیزمونی سوار بی
0: هر پارستی بی ایشالله دیر ریدانا بی دیر ما رو بودانا ما رو دیپشکاجی بی ایشالله تو ام همی و همی گهدار رو بینر همی مرو
2: خود همی پارزیتن دیپشکو ما رو
0: دلک ساق بی سپاس بو پیوندیتن

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتوی ما پیوندی که های از بارم جمعه پیوندی ها کری جمعه شبت باش بید
1: الو شبت جی باشتای دوا جی باشی ایشالا
0: گلک ساق بی سپاس جمعه ایوید کم تو همی گهدار جید باش بن
1: گم همی گلک باشین بس خوش شلتت کم و حرف برکفتی بند

0: کده بون یعنی بو خو پاراستنش بیودانا مارو دی پشکان جمعات چره کاری دیت سرکی بو ما و گهدارا دیار کد که خوش بیودانا مارو دی پشکان ام پاراستی بین چه بیتا کرم دید نتا دیا باش بید
1: رکاری سرکی یت از زانم و مفجگا بزانی نه که سر هفن
0: بله
1: هیوی کم او بن یت جگی هفالت نو گه دردنا مفایجی ببینم
0: به گمان نبده مفایی پخوشی ورگیری
1: وکی ان بجن ورا گشن دست بکی آن که افعفات اولی ها کم رف خودی نکت افریدانه چکه خطب سر مروفی هات بس یا شوین یشتا گرنگ سر یا مروف هکه جه هکه طاریه و یه برپت خو مرف نابیند گیا که بلند دلی
0: بله
1: آن اکی ام دجین رکی جنابه هلال گوتی پیش اکی گل اکی بلند دلی باریه و ندست خو مرف گتت واجه ها دانه به خوب دانت واجه ها هر چاب چجار مرف یعنی وصا عرده برپت خو نبینی اکی ام دجین ندست خوب کنه وی جهی دانه به خوب
0: جان جمعه تا جمعه
1: دیبش کود ستوسط چنه جهت وصا
0: جان تا بحثه کو درزین درزین خانیان انا گل اجاره هند جهن قافلن وکید بجن کولکن هند در درست کفنه وکید بجن شخت کفنه و گل اجاره ما رو دیبش چنت وان درزادا کو مروف وان کنه وان کنه وان درزا مروف بگیرید مونه گل اکا گرنگ مروف وان بو خوب پاراستنش به ودانا ما رو دیبش که مروف وان کنه درزا بگیرید او آجانه دستتات خوش بند خال اکا گل اکا جو متبحث نگیرید
1: یعنی مثلا در جارا وکی جناب مامستای گوتی جیک اکی بشند دور برد خانی خو هر در وان در مانا جیک یه تهین مانه گلک جارا
0: بله
1: مباخب راست چینن او گلک افره
0: بله
1: مثلا درگه ها پنجره مشبه کن گلک باشه او جیک یعنی دامال بیتا پارستن
0: بله
1: اکی خود نگتن اف پشتا جی همی و گلک جار تهین جی مثلا اردکی مرو شارازای تدانه بتن مرو دست خون نگتت واجه ها دا هر از دوباره بیجم یعنی مرفقو چتا بخون لجارا نکتا مدحا آن بجی اویره جیره که لاویل آن را چتا که لاویل مرف چد خوب جمین تاویره و گل اک جهت آریه یه نخوش مرفقو ابت یه پرسه مرف نشتا واجها یعنی کد بجن پیچا که نه گوری گل اک چد بجن پیچا که نه گوری گل اک بکن چتا که صد بجن فوجا مرف هکه هنده جارا دوسا جی مرف دست خو ابت و ابت نکتا نشتا وان جها ده و یا باشو پدوی وکی مرف چو جهتو ساجی بلا لائت اگلو پکشتا که رون برمروی بب و تایبتی شوه شوه مرف نشتت وان جهارا برنده که شوه وکی آن بجن مارید مروی جیوه آن دیپش که مرف دست خوب کته بجن دیپش که میری اوجی گله بخلطه اوجی بجه بهله و شماش بره هره و مرف خوب دیترین دم نخشخانه که راب گهینتن
0: دستتت خوش
1: سر ویره راب گره دهنده که اوید بجن موگوله بود آن بفرد دانستر از بجن اویجینه اما هر دی دینه خبته نه مثلا ویجی بریندار که آن دوی خوب بجن کاویره یعنی جا که ام بجن نزاد میزن چلیف کن اویج یا خلطه دهندی دوی مروی بریندار بود او جهر چو دوی کسی دیجی که امر برگلک و گلک و خلطه امر دیدریندم نخوشخانه که راب گهینه تن او یا باشتره جل که مروف جی که دست کشاب گفه و بورا و شعفت جزمت عزی و جل که ستیرت گلک لاب
0: ویه صحت خوش
1: از شلطو سا گلک مطرسینه و گلک نخوشی ها سر اکو ام بجین گلک مطرسینه سر جیانا مروفی و جیانا بچی که و بلکه آفرت ها و که که یعنی ناف چولی دا افتتا گلک نخوشن لازمان به خوش پاردتا
0: دستتت خوش بنتا گلک ریکارین خوب پاراستنش به ودان و مارو دیپشکار بوما و گهدار دیار کرد دست خوش جمعه گودنیتا گلک جوان بون لکیت حوالا جمعه توش مارا ترسی آن نه
1: خود سیده بس من تصویر دوای دیدیم چو جارا نه او نه دیپشکی نه دیدینه و ایشالا نبینم جی
0: تحرید دیشالا
1: دیشالا از تصویر جی نوزانم هم آب خود من بس تصویر دای دیدیم ایشالا
0: تحرید دای دیدیم اما تصویر دای مگو تصویر دا جی دمی تو بینی تلفزون دا کنال اکی مارا تو جنا ترسی؟
1: نه والله
0: باشه مادا تو جنا ترسی باشه
1: نه خدا انا ترسن سیده بار
0: بگه اما
1: راستا ندیدی نه ایشالله نبینم جی
0: ده ایشالله ایشالله
1: من راستا ندیدی نه ندی بشکونه ما رو افتو تخر بس منا گله بوی
0: ده ایشالله
1: کس نبینه تو نو هیوید کم همیشه خوش پارزم
0: ایشالله
1: مروف هندک شولو جی هکو اند بجین نکته مت های که اگه شرازای زیرکه بودن پشتن بکوشتن او گلک ها باشه
0: بسه
1: که مروف نه زیرکه و نه شرازای خو گلک ده نکتن
0: ظالمی

0: ظلمني يعني بنافي
1: طبعا ما كتبش عذر يدم دم بلجه مروي بدك
0: ده ستات خوش بن والله راست يعني وكيد بجن مار نزاني تفا ظلم يا نه ظل بزنده وكيد بجن بيزا ويت مروف سر دريكا جلكا جوان الجل بكت جميعا سالانه لسرانسر جهان پتر 138 هزار کس کسان ش اگر به ودان ماری اتمرن و رجاش همیا مزنتر لکیش ولاتیه
1: رجاش همیا وستر الولات هنده سیدا
0: دست تت خوش بن دست تت خوش بن
1: گلک سپاس
0: گلک سپاس
1: گلک سپاس
0: آمین انشالله گلک سپاس بو پیوندیتا ام که امیر گوران ور بگیرین پیوندیه کری که امیر ام دیدی که اینا دو ماهی پیوندی ها نه که آزاد که امیر شبت باش بید
2: شب باش گم باش شوانی باش یه حال
0: گلک ساق بی که امیر تو برزه ای تو الکیوه ای تو ندیاری
2: گرمه گرمه
0: و جا گرمه ما تا تربیلات تبریت دانی نه
2: نه قرآن تبریت دانی خوده بکیل که آزاد گوتی به جا که شمانی حواله که اولا با تا چه کم گوتی بلده بشمی
0: و جا از با تا چه کم از با با مستا خوشه بی تلفون اگه بینم از با ایدی بیرم با از حکمت چه لحاتی ها چه لحاتی ها تبریدان سارت از هم
2: کمپریسر را تری خرابی کمپریسر را تری
0: ایمونه تو نارید یا خواهد تو حتی دیبا شبه تو یشول که ماشاءالله خود شبه خود التبید یعنی دی عطل بی تو بینای نا بده
2: قرآن منگه تا نایت
0: دنگه من نایت
2: تاکه شبا
0: بابا تمال دور مارایا پی ودانا مارو دی پشکان که کمیر
2: بله
0: توش مارو دی پشکان ترسی آن نه
2: نه خودی از سلام برا
0: تو جه خلاص نابی
2: از سلام سلام
0: ما ظالمی پی نوید اوه
2: وشی پی
0: نوید ها بجم ظالمی پی نوید اگر مارها تمروی بروی ودا مروی خافله
2: اگر مارها دکوشم
0: دکوشی ام چه چ... بگید دا مار موه ندد چه بگید بله. ام چه بگید دا مار موه ندد
2: امتی
0: خوشی مرمو ندارم اما هگر ام پینه هست یا ما بری, ما بری ام ماری بکوشین آن مار ما بکوشین یعنی ود هنده تشت هبن وکی باب شیفای گوتی مروف درفت بداتی همه بلا مار بچید دوی مروف ماری بینید ماری نه آزدی نید بلا بچید همه
2: کاش من لازم هم مروف بخو همه حضر خو حضر خوال گرد او ایشالله همه عرده سلامت و بترسه
0: الویره یعنی گله جرا مارو دی پش چنه چی آیا و دشتا مانه الوارا پتر یه تین یعنی اگه مروی کاره که فر نبید چند ها گرنگ مروف سردانا دور چی آیا و دشته نکد مروف نشته وان دورا دا مارو دی پش مروی ونده
2: طبعا دو سلامتی باشه تو نشه ناف دغاله نشه ناف نحاله نشه ناف گرمه نه والا اشالا
0: تو تا چند مار کشتی نه افساله و ساله چود تا چند مار کشتی نه با
2: که گم آن افساله من نکشتی نه تا افتی با تا گرشم اگر نکتی نه اگر نکتی نه
0: تا پار و پیرا چند کشتی نه تا هنده کشتی نه
2: با اگر پاس من ایک کشت پار من ایک کشت
0: ترکیر کشت یه چا با مار
2: راخه مار راخه چی آی
0: یه مزم بو مار چون کوره مار بو چون مار
2: بو نه والا ماری رش بو
0: ای مار بشن ماری رش نکوشه نه نه جهراوی
2: ماری رش بشن گونه هوا نه
0: و جا ما و ظالمی دیده چون ما را کشه که کبیر
2: بله
0: ایده را کوره ما را کشه ما را جهراوی بکشه
2: زیادت که این نمرو کوره مار که من نینه که شبان
0: کوره مار نینه دفعه
2: کی
0: جوره ماریه مار رش زوره
2: بس مار رش ماری زره
0: مره ما تا کل کلکی دوره کلکی
2: آره والا
0: دیپشک هنه دیپشک
2: و دی بس مال رش مال زر هدالما
0: دی پش نینن دی پشک
2: دنگه تنایتن کک شبا
0: بگو دی پشک هنه
2: بله دی بشتک
0: دی پشک هنه این چه بشنم بیده
2: آره من پقا چای ماری والا هیا ای زره ای رش یه ما
0: که کمیر
2: بله
0: خلک کیش ولاتیه اگر پیودان ماران پتر پیتمرن جیهانه کیش ولات برصف همید بجن ولات هندیه هندستانه دنوید لچی در پشکشان در شفقاتی در خلات اگی دینه هوا و پیشن بجید دو خلات دینه هوا کیش ولات بید هند بید هندستان بید
2: بله جمعه گوتا وانا
0: بله بله جماعه ده گوتی هنده تو چه بیجی
2: جمعه
0: گوت هنده بله جمعه گوت هنده
2: ای
0: بله اگر اگر خلاص بوده در که دیل جمعه پاش یا
2: گای فاته
0: گلک سپاس گلک سپاس بپیوندیتا
2: عزیزی

ام دسخوشی الوان هوالات کن کو افشاف من نزدیک پنج پیوندی یا پنج پیوندی شش پیوندی ورگرتن ریکارد سرکی کو خوش پیدان و مارو دی پشکان پارستی بن گله که ریکارد درست و جوان دیار کردن بومه شندکش وان ریکارد دی بو گهدارا دوباره کنو بیجین ام چو بکنی دا خوش پیدان و مارو دی پشکان پارستی بین یا گرنگ مروف نیزی که ما رو دی پشکا نبید دمی ادبینید وان ما را در فتح بدت ریاخو بگیرن و بچن دایت پارستی بن یا گرنگ جی مروف تنه نچیتا چیا و دشتا کسی گل مروفی بید دمی مار مروفی وده دایدی مروفی قرطال کد مروف تنه نچید لدم مروف سردانا دشتو چیاد کد پیلافین ستیر بکته و جلکین ستیر بکته و دست کشانا بکته دست خوکیم بجین دست گرکا اوه او خالن ریکار سرکین بو خو پارستنش پیودانا مارو دی پشکان هر حسا وکی ام بجین کنو درزین خانی وید بینه گرتن گله جارا مارو دی پشکانت وان کنارا وان درزارا وید او درزین خانی بینه گرتن و درگه و پنجر تینه وکرن وید بینه طول کرن دا کمار او تی پیش نشین بین ادجور و او ریکار سرکی نگل جارم روف پیش و پلخی و که حوالا که جی آماجه پیکری پیدویه دورو برد مال کومن برا کومن دارا کومن گیای کومن گلیشی نمینن چون کمارو تی پیش خود نوان کما دا ادوشن او هب کما همی بین پارستن داش پیودان و مارو تی پیش که امت پارستی بن رب العالمین مهمی ها اش پیودان و مارو دی پشکا پاریزید انشاءالله ما گود خلقی کش ولادش اگر پیودان و مارا پتر مرن سالانه سرانسر جهان پتر 138 هزار کس کسانش اگر پیودان و ماریت مرن و رجه اش همیا مزنتر لولاد هندستانه کو سالانه لولاد هندستانه 5000 کس ات مرنش اگر پیودان و ماری ات 20 سالت بوری دا هندستانه کو 1.2 میلیون کس اگر پیودان ماران اتمرن کو خلق ولات هندستانش همی ولات دی پتر پیودان مارات مرن ماشالله پیوند اکی و حتی دو ماهی که همی یا برسوا درست گهانده ما من اوید وان کنید پیش کشانه دا صبحی جاوی پریکا پیوندی گل ما بشدار بنده خلات گیده اینوان و هر او نافول گل حواله دیه به شوید دهاتی و بینارید ما دنا به دوان چند پیش کشان دا برو جا پینشن بیجی رو جا پینشن بیجی ده دو خلاتا دینا گهدارو بینارا هیو یاوی چنده بخت همی حوالا ایس پی بیل گل مدا و چنده جی ام گهش نداوی ها و خلکه یا ما دست مدام سپاسیا گهدارت خود کن سپاسیا وان حوالات کنه و پریکا پیوندیل گل ما بجدار بون کما پینش پیوندی ورگتن سپاسیا که بسنور بو هفکاره ما ارجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جی رادیو دو که دن باش گهدارین هجاب به برنامه کودان ام به هورنم به هف کرن و پیشکش کرن و برنامه جالی سرجا محمود دهرنیو جالی هوگر خلیل و تیتا کرن هر و پیشکا سوشیالی جی نهل خلیل گلمه هم بله گهدارین هجاب دوی برنامه ده همه وک پیشکا یکی همه بحثا پیوندین هرم کردستانه و عراقی بکن گوهرینین لعراقی چنن آنگو چابره دکن چی گوهرین لعراقی چی بن حکومت علی زیدی ده برنامه ویده پلانه ویده چه هیه ده کاره چه چاره بکن یعنی بابا تنوی رنگه همی باقفن به طایبتی جی گل برز عریف رجلی شیرتکاری مکتب سیاسی پارتی دموکرات کرسان همی وک پیشکا یکی برنامه همی گل برزی باقفن پیشکا دویمی بحثا قناق آشتیا لطرکی و باکور کردستانی بکن حاطیه که داره ده چه هستی ده ته چاوری کرن دوان روژان ده رشنویسا یاسای آشتی در کهوید آنگو بی بکیت دستی پارلمنتران دیسا لروژاوی کردستانی مسئله گوهرنان ناوان هی سیاستان ها چی دبی چی نوید امی پیش پیش کسر باقفن بله گودا نجا برومت نهاب رضا عریف رجلی شیرتکاری مکتب سیاسی و پارتی دموکرات کردستان به میوان برنامه میه برزم خیراتن
1: سلامت بی خیرندار بی
0: سرچاوه سپاس برز اف ونزانن لعراقی حکومت علی زیدی دست بکار کر هم وک پارتی دموکرات کردستانی هم وک کرد هم چاوره چه بکنیش حکومت علی زیدی به طایبتی ده چاره کرنا کشه نابره هرمی و باغدایی ده و ده کشه دین عراقی ده
1: راستی وکو کرد بیجن مارگستی شوریسی جترسد بله. هم اگر گلگ بجدو بالا وی کابراجی بدین هر وکو من بجدو بالا خلکدی جدایی خوشو وصا بردکتن مهیدی او اب کابرایا مفایش کسین پیش خوبر گرتید او سیاست ندرست برانبری هرم کردستان حاتی نپیاده کرن اره ها الوی لوکی نچد پیدا بشتر و وساطی بگهد ما فید روایت خلق کردستان چارچوبه دستور عراق دا قبیل کتن و نهیلتن کس زیده پنگابی ها سربان ما فاپاوید و پیوندیت خل گل هرم کردستانی چارچوه سیستم فدرالی دا باشتر بکید هم حق ما هم ارک ما بیتا دستیشان کرن از بیجم وی رنگی امشین بیجین تنگابت باش برف آراسته کار راز دینا ها بیتن به جدا ام بهلین کجا وقت به چه بشتا ما پشتینگی ام بشین بریار دیمایی که سر باشی و نباشی ها بی جامعیلی بدی
0: بله اون زنان یعنی اف حکومت این بطایبتی پیشتی 2003 رزگاری عراقی یک بی یک بحثا جی بجی کرنا ماده این دستوری دکن وک ماده 140 وک مسئله یا معافی بجه یه هرم کردستانی ده بجه عراقی ده مسئله معاش این کارمند این هرم کردستانی بردوام دستریجی لسر معاش کرداتی تکرنه دوان کشه ده یعنی چوانی ها تیگیشتنا مه کند مسئله کشه آن ده عجبا یه باغداجی بیرنگی تیدگین یا جی او وقتا کم دو جین کشه او چی تیدگین
1: مشکلا من گل بغدا حتی نو که عبید حاطی نده سالاته لسیستم فدرالی تینه گهشتی نه چون که فدرالیت و تاوی او دابش کرنا ده سالاتی و دابش کرنا ده حاطیه دویتن بگه دوی قناعته که عراقا پیشتی 2003 و هبونا دستوری ناسناما سیستم سیاسی یه دستشان کری که عراق دولتی که فدرالیه معنای اول که دستخالات همین البغدایه و دستوری خوش دا چند ماده هین ایک شوانا ماده صدو هبده که دانب هبونا هرم کردستان ناو دکید وکو هرم اکی فدرالیه ولد هر دستوری دا دستالات فدرالی و دستالات هرم کردستان جی کاتی نجدا کرن و هندک دستالات جی تفتشكن اگر او بگنه به قناعت اگر سیستم ابری عراق تربت بن اف سیستم یا از باركم آرشت وانج دیکن تربن والگل هریما کردستان چند بین پیش تربی اساسی بشین وقتی بدن خوب بوچار سرکنا گرفته دیت عراقه
0: بله وقت از وی و کنجی آگاه دارن اف دمک بری او کات اف توم بارک نونر سروک امریکا بو سوریه و عراقه دیف هزراوی هانی پشتی هاتناوی لسیاست عراقه لسیاست دور دی تشکی بگهورید یعنی باشی ها کردان یا جی مترسی سر کردان دی هبید
1: اگر مترسی اک سر کردان هبید برای آمن کرد فونه اگر او لائن دی سیاسی وکو پارتی دیموکراتی کردستان بیر الهریم کردستانی و خلقی هریم کردستانی بکنن بیر پارستنا هریم کردستانی و بهیس کردنا پیگاه هریم کردستانی بکن امشین برسینگ همی مترسیا بگرین بله هر وقت که بو نحجم کردستانی دست و بیتن دی محاوله کن هریم کردستانی لاواز کن لو ما پیش همی چتکی با لازم هیزی سیاسی کردستانی الوی قناعتی بن زرر آل بر حریم بکبه زرر بو همی لائن سیاسی هندک وسطیت گهن اگر حریم زرر کد به پارتی زرر کد او ندرسته بلکو پارتی راست سچینا هر اساس را گدنا حریمه یا و آماده الگل همی لائن دیت سیاسی پید بیتنو و حکمرانیه که هفت پشت حریمه دا حبتن نه مخابن هندک شوان لائن سیاسی کتینه بن کاریگری ها حزر خوب پریسیه و که حزب بد یا ما که تاکه کس بدن بیاما او نخوشیه نمینتن و او لاینه جی بگنه مکانعت ام همی یل ایک قیاغ داین اگر خودی نکد اف قیاغ زرر بکتن دی زرر برمه همی ها کبد
0: بله
1: اگر ها تو امل هریما کردستانی بهیز بیم وقت من گوتي ام دقين اول ما ترسيت كو بغداد سربت درستت كد گله گله كاريگريوان كم تين حتى انو كه بغداد عقليتا كه تيدا هاي حتى حد بكي شوبينيتا يعني ما قبول ناكن وكو هاولاتي درجة يك هر دم ما درجة خاطر دين هر بو نمونه دي معاش ايدا توزيع كرن دي ماهي كده بجولا سيولان ما باشه پا حکر سیود نقصینا نما بد و بو چی حتا شش ترلیون ها تهدی تا داخل که خو دیمیند که امترش ترلیون ها که هنگ نقصینا نامیند ابا بشتگی بطیطا
0: بله
1: لما عبد بجین اگر ملنا خودا کارکی باشتر که رو خوراگره که باشتر ده همه هبد گل بغدا و دشین او رکبریا بغدا یا نروا گل متیتا کرن ام کاریگری های کم کن
0: بله برز وک یعنی جناب تجه گوت یک گرتی یک رزی همه شخوب مزنترین هزامه لگلوی چنده سروک بارزانی دست پیش خریه که کر

0: دست پیشخیری که گلک مزن کر پشتر پولیت بریا پارتی دموکرات کردستان دست پیشخیری کر جبو که اف مثلا پیکاینا کابینا دهی وره پراکتیک کرن و مثلا پارلمان بیتا اکتیف کرن او آلیه دی پارت و آلیه سیاسی چید خوازن یعنی جبو که ام پارلمان اکتیف بکن جبو که حکمتان وره پیکینان آلیه دی چید خوازن یعنی بیا از بیا شروعه اکی من ورو جو خواند شروعه اکی سیاسی دی بجید هندک هزین در به نهیلن حکومت پیک وره هندک آلیا هاند دن دا که حکومت نه آستنگیل بردم کارا کرنا پارلمان و درست کرنا حکومت چیب کن اون سر به یکی چید بجید ما مستقی برس
1: جناب سروک بارزانی هر دم و هر دم او کساتی کاری براتی ها ملت کت کتن بیر البرجواندی ها بلند ها خلک کردستانیت کت بله وی دی ماهیتی جی دست پیشخری ها جناب وان جوانترین دست پیشخری ها و رواترین دست پیشخری ها چون که هیچ شرط و مرجک تدانینن بشتا وان داین سیاسی یه کرسی یک هبت و یه ده کرسی هبن کرن کن ورن پرلمانی کارب کنه با تلار پرلمانی دا و چه هیا باحت بحث بکن چواد حکمت پیگ اینین و چه دید و چه ندید او جهه گنگشه یا نک سر رو پلید جریده و سوشیال میدیای و یانجی ام بچینه بغدا شکشکاوات الهریم ها کردستانه بکین اف دست پیشخریه دست پیشخریه که کردانه و مردانه یا پشتی جناب سلوکی او بی مکتبه سیاسی را گهانده نک داری خستو تأکید سر وی دست پیشخریه که رو گود ام آماده نه بودان استاندنه گل همی لاین سیاسی چارچوبه پرلمانی دا و هر بر یاره که پرلمانی بیت دان پارتی دیتی و پابند
0: بله
1: پشتی هنگه برادری یک گرتو ما موسا صلاح دی ما دی دستشخریه که هی گلوی جی ام هفسوز بین ما او پیشوازی جی قبولی که رو ما قبول کر که او جامعه ربوه دستشخریه رابطو ام نکه یه هیدیا لائنی دنه هرچند او تبیجی یک گرتوش وان روژا دا بحثا هنده کرد تو برادره ایکتیه جی قبول کریه لی حتی نوکه نا تینه واسا پیش که هم بیجی فلان روژه یا فلان وقتی یا فلان جی هم دکون بی هیویامه اوه همین لاین سیاسی در جواندی ها ملت و ولاتی او مترسید سر هرینه به هند ورگرن دا که هم بشه این حکومت که با بهستر و نیل الهریم کردستان و که استحقاق چون که پیکینان پرلمان و حکومتی اما استحقاق که جماوری او خلقی هاتی سر صندوق دنگدانه به هنده هاتی دا ام بشین وان دامو دزگاه ها دام ازرنین چابیوانی خزمته یا اکا پرلمان و حکومت نیده دام ازرانده اما تو ده کیسی نیار خوش که بلکه اول بغداد گلک وان پی خوشه ام نشه پرلمان خو کارابکین و حکومت پینین دا صبح او خدان وان هجرت نخوش بشه این پرلمان عراقی دا یا انجا بواسطه محکمه اتحادی هندک بریار دی جی هریمان کردستان بین نداره

0: تایمتی خویایی ام نشین وکو ایک کشا تعاملی گلتین راستا الجوهر خودا کشا کردی یک کشا یا کشا داگر کردنا کردستانی یا و زفت کردنا ماف و روایت خلک کردستانی یا اما وکو جوهر یکا لیل هر ولاته که دار دیاره باردوخ تایبت تاین لازم عمل شده قبول کن بله او هیز سیاسی الوان پارچا لازم بزانن کپتنا بزابا کردائیتی هر ولاته که سر کپتنا وانه نوها الهرم و کردستانه اراد شنوطو دوی وره حکومتک و پرلمان و دامودزگیت خوهنه لازم و از باورم چرایه که گشه با همو پارچه دید کردستانه نوکر هره ما کردستانه دا کردی تهی پارچه کردستانه تیدا هنه چوک سیاسی بین چوک کاتب نبوکاری به هر رنگه که به عوی بی مالا هنیا لازم همی یکم دا او هر آسور او بد یک پارزگاری هره ما کردستانه بکن پاوکار و پشتبان هره ما کردستانه بین داکو زرر نکن هیچ پنگا بکن نها بین خدمتا مزا با کردائی تیدا و ذره را هره با کردستانی تیدا هبد و از بید دید وان والا تاجی لازم پیک با وکو برید کردستانی پیک بینن بیر کردائی تیب کن نک بیر هندگی مثل ایدئولوژی و گریدان سیاسات خلکی بعد یعنی لازم مزا با کردائی تیه سر بخوب بد مزا با که کردانه بد لهمی پارچان دا بشن ام بیر ایشو برین از خوب کن مدید روش آوا ما نوان برادر ها گلک شعاره که بلندت کرد برایت یا گلان برایت گلان باور بکر چه راستی بونینن باش اگه برایت گلان بد او بو چی دما حکومت ها سوریه ها در منطقه همی اوید عرب و غیر عربش وان ببینو هره که خود جدا کرو گشت در حکومته امید تگهین من کشانا کشا کردایا لازم کرد ایک دنگ بین کرد شتای کدو بگرن در ام بشین بی درابطنگ در باز کن
1: بله ما مستهج از گلک سپاسیت هد کم گلک صحبت و گنگشه که برهمدار بو هر هبن
0: مالات آبا و سرکفتی بین
1: سرکفتی بین سرچه بله گودارن هجا پیشتی گنگشال گل شیرتکار مکتب سیاسی و پارتی دموکرات کردستان عارف رشدی کو بتایبتی لسر پیوندین لگل عراق پیوندین نوبر پارتوالین سیاسیین کردستانی پیشبینیه که چواش بو پاشا روژا هرمی همو گرده تیتا کرن صحبتا که گرینگ ها تکرنه لگل وی چند نوچه اکی که بلا بویه سناتور نودار پارتیا کوماریا امریکای لانجومن پیرانی امریکا لیسی گراهم جبرج نخوشیه که جنیشکه و کوچا داوی کریه نویسینگه ها گرام راگهان دیه که وید جیه خوی هفته و یک سالیه ده جیانا خوش دستایه وقتی زانین سناتور لینسی گرام دوستکی نیزیکی کرده بو بطایبتی ده مسئله چاره کرنا پرسا کردی ده ده مسئله گوب پرسا کرد آنگو مسئله کرد بین روژوه جهانه ده روژوه کنگرسی ده رولکی گیرینگ دلیست جبر کوچاویه داویجی سروکی هریما کردستانی برزنی چربان بارزانی و سروکی حکومت هریما کسان برز مسرور بارزانی جی پیامین سرساخی بلا کرنو باسا دوستاتی اوی لگل ملت کرد کرنه براستی جی پرسیار رکی او که یعنی کت به دوست کرده دمه که که دوین دمه هستی هستیار ده که پیدویه کرده دوسته هیه دوسته وان بیرنگی ملاویه جوه دنیای دکن مثلا هم وگرن سر مثلا خویا کردی هم هریما کردستانه راستی مترسیل سر هر چاپارچه کردستانه هیه مترسیل سر هریما کردستانی جی هیه سبب چیه؟ سبب سرکی جی کوک آشکره یه تج زاروکه که پرسیار بکی حتی یکی دان عمری پرسیار بکی یعنی جوانه که گنجه که پرسیار بکی دی بیشن ما اتفاق نینه، ما یگرتن نینه ام مسئله نتوی ندن بدن ام حتی نکه جی ام نشن مسئله نتوی بدن پیش مسئله پارتی تی یان

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: محمد شهاب میرزا دهتن یاسین لسال 1933 زاویتا حاتیه سر دنیایه. لخاندنگین آینی خاندیه و لسال 1958 حتا 1959 پشکداری ده خولکا پرورده دال موسله کریه و لحفده یازدال سال 1961 که وک ماموستا حاتیه دامزراندن. لگوندن زوا بریف که زاویتا شرگاتو دیربون و باختمه مالتاو رومیسه. پارزگاه دیوانی و زندانی کرن. جارایی که هش فقی بو لسال 1956 بو دمه هی وکل هولیر حاتیه گرتن. جارا دویل سال 1965 آمیدیه به گناه پیوندید گل شورش کردستان حاتیه گرتن. و پشتی 58 روژن اشاندن و اشکنجه دانه لدیف یک دهه تا بگوهستن بو زندان دهوک موصل و بغدا و رومیسل دیوانی و ساله که دمینی تدوی زندانه و بابوی شهاب میرزا شعر کلاسیک بویو که مک جه شعر نوی حاتی نبلاف کرن. سال شیستان و دست به نویسی نکریه چروکه که ات گووارا روناهی دا بلاف کری. چندین شعر کردی به نویسی نه که تکا کم جه در روجنامه هوکاری و شعرک ده هفتینامه افرو دا بلاف کری نو. یه اندیل جنوید پاراستی نو نحال دهو که آکنجیه.
1: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو.

0: استرانا بنوی از بیزار بوم جی پیوین نیوار امین
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

جه رادیویا دهوک برنامه سپیدا باش ده تا پیشکش کرن. برحف کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. هکه گلک یانجی روکه کت شیدن شناف برکی راق در که وی تو گشیب گتن به گمان تو جیده شید دجوارترین کودان جیان دا گشیب گیو بردوامی بده جیان خوم پشت راز بدوان دمین دجوار جیده خود آگه جده هیا سپیده باش. جوانترین رزو صلاف و رسته و بنگهترین هجه و خوشتوی گهترین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هیویا روژو سپیده کاتجی دلخوشی سرکفتن و بختواری بو هواد خازین خوشحالین که افرو کشید گل هوا داینا دا کم برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بگینو هیوی دارین که برنامه افرو ببیتا جه دلخوشی هواین هجه و خوشتوی هر جهه که لینه و گهتر یامد کن. بخشان اگل برداست مل جرناوه نزیک دیر ده پیشکشی وکنی.

شینوارنده لهمی درانه نزیکی من لی توی دیری دیر چجه که چمه شیم پینده انگرم بری چرکانه لی تو هر دیری دیر پیجناده لبرگوه من هناساته برانبر من لیدی ساد تو یه دیری دیر سیمای دو گرنجیناده یا پری جادو لبرچاوت منو تو بخو یه دوری دور

0: لذیری ده خمید بارن جهستن من جچابن من جویدلی جباجر پر بیر هاتن شینا بارانه شینا عشق و ویانه خمید بارن خمید بارن
1: عشقم وارن بس افشان

Öderin hecao hoştu ve gelek cara me gohle edbiten, edbejen falan kez, je temene xo peter dizanidin. Yan je temene xo je jiye xo jirtir o aqiltire. Biten çi cara me je xo pasiyar nekir biten ka, ef axiftinit he çaraman hene, anko ev çil salo xetin defhinde kesa heyn, kuvvet gen je temene xo aqiltir o jirtir diyar biken. هندك خالي البردست ما چند آماجه اکن که هاتینه بلاف کرن که ما پشتراستت کن اره اف آماجه ته یانجی اف سالو خطه ته وین اگر الدف هندك کسا هبن وان کسان جد همانه وانا جیرتر و آقلتر دیارت کن بیتنو کسی ها دوب خوبی اف کسین که جه تمن خود آقلتر و جیرترن بزاوه ناکن که لهمی جهان خوب گنجینن. انکو جه ترسی بتنه بونه الدفا کسا نامینن اوین که حس بید کن بو جیانواد گنجای نینه. ناچنه او جهن قرابالغ تنه بو هنده که نیشا بدن کسین کمالایتینه. یان جی گلک بو چونه کسان دیورد گرن لیدگل هنده جی وید کن یا بوانا باش. اف کسین که جه تمن خو اقلتر و جیرتر دمی هست بزارید کن ایکم تشت دست نابن با موبایل و تماشای ویدیو و ریلزن موبایل بکنده که کشا خوژ بیر کن بلکه دیدگل هستید خو مینن او ده بزاوه گن چاره سریه که بوه کشه ببینن یه بوه اگر بزاریه و یانجی گوی. او کسین که جه جیه خود آقلتر و جیرتر چجاره بزاوه ناکن روهنگرنین زور بوان کساب دن اوین که حکمی

سروانات گن یان جیوانا دادوارید گن. بزاوینا گن که بوانا بسل مینن که اوت شاشن و دوی راستی. بلکو مادم دو زانی در ریگا راست هل بجاردیه و دوی پشت راستی جوی کارد و انجام دای گوی راست و درستم دی بردوان بید لسر اوی ریگی بی کچه روهنگرنا بو کسان اندیب دادن یان جیوانا رازی بگد و ببسل مینیدن گوی راست و درستم. او کسین که مزندرن جتمن خو جیردرو آقلترن جتمن خو پیش بینیدوان هر دم راز درد کون. اجبر که هر دم جهفتمنت خو مزندر رفتارید کن. او هر واسم هر دم کسان دورو بر کسو کارو حوال نوی یانجیگوی شیرتا جیورد گرن. او کسین کش تمن خواه قلتر و جیرترن بوان تشتا دلخوش نابنین کسانین دی به دلخوشن. یعنی او کسین دی اوین کو پندک تشتین گلکن ساده دلخوش سرسامد بن الدف وی کسی گلکت آساینا. بونمونه کسین دی وزا دلخوشت بن کن جیان خو تورن جواکی دا بلاو بگن هر کارکت گن هر جهکت چنو هر تشتکه بخون دیت سوشیال میدیای ده بلاف کن. بله برو واجی او کسین که جتمن خود آقل درو جیردرن نویدن همی تایبت مندین خو بو خلکی دیار بگن. او کسی که جتمن خو آقل درو جیردره یه فیر بوی بجیدن نخیر بوان تشتین که حجه ناگدن بگو هیچ روحنگر نگیب دادن. دمگو کارگه جد خازن و او کار نبدلی ویان جیگوی بیدن گلک آسایی دی بجیدن نخیر و هزراهنده ناگدن کود بیدن کار دگرن لپیواندی آوی ادگل کسی برانبر به دگرن بلگه ابتنه و چنده بر جا وارد گریدن گو کار دگرن لوی و کار نوی بخو نه دگرن. او کسین کش تمن خول پیشترن و جیرترن افت چنده یا قبیل گریگو نشین جیان کسان اندیب گوهرن وان کسان جناف کشه و آلوزیان رزگار بگن دمگوان بخونه بدن اشناف پینه در. دو جیانت گیو او پلانات دانن اود بیجن پشتی تو در چوی پشتی گو او کسی راست مودیدی و پشتی پاره بدویب دزوینه بوی چنده ده دلخوشین خوب ها شیخن. ده بیجن پشتی از در بچم ده حکمه هم یا پشتی پاره که باش بردستم کویدن ده حکمه هم او کسانندی نودگن. لی دو و کسی که جیر و آقل او گوبری تمن خود جیم ده گل تمن خوشی دید نها داشی و تو زانی جیان دنوکه دایه نکو پشتی بدز و اینانا او تشتین کد بیدن چجاران دو بدز و نعینی.

وکی افرو ده دیرو که ده لدوازده هی و هفت سال 1965 ده مزرندنا پارتی دیموکراتی کردستان لترکیم به سرکرده اتیا فایق یجاخ. هل دوازده

0: هفت سال 1943 بارزانی نمر بشتی مایه که هدیه دست سرکرن و من لباجر سلمانیم در بازد بید و چی ده باجر شنو لرجحلات کردستانیم. لدوازده هفت سال 1946 سرهلدانا مزنا گاورباخ یا باجر کرکوکی ها ده انجام دان جلای کریکارین کمپانیا نفته. بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که این هیوی دارین حتا نکه برنامه ببیدا جه رازیبون و دلخوشی هواین برز و خوشتویم. فیچرک یا بر هود پیگ و گهدری کن.
1: سلاو و دم باش. محمد شهاب الدین به محمد شهاب میرزا دهتن یاسین لسال 1933 زاویتا هاتیه سر دنیای لخاندنگین آینی خاندیه و لسال 1958 حتی 1959 پشکداری ده خولکا پرورده دال موسلی کریه و لحفده یازدال سال 1961 که وک ماموستا هاتیه دامزراندن لگندن زوا بریف که زاویتا شرگاتو دیربون و باختمه مالتا و رومیسه پارزگاه دیوانی و باجرن آمیدی و دهو که مامستاتی کریه و لسال 1909 حتیه خانه نشین کرن لسال 1904 حتی سال 2000 دوباره زفریه و سرکار مامستاتی حتی حتیه خانه نشین کرن لسال 1963 گهی تا ریزن شورش کردستان و دو سالان اندام لجنا نوچه دهو که یا پارتی بو و پشکدارید کنگیره ششه پارتی لقلادزه کریه دجیه خودا دو جاران هاتیه زندانی کرن. جارایی که هش فقی بو لسال 1956 بو دمه هی وکل هولیر هاتیه گرتن. جارا دویل سال 1965 آمیدیه به گناه پیوندید گل شورش کردستان هاتیه گرتن. و پشتی 58 روژن اشاندن و اشکنجه دانه لدیف یک دهه تا و گوهستن بو زندان دهوک موسل و بغداد و رومیسل دیوانی و سالکه دمینی تدوی زندانه و بابوی شهاب میرزا شعر کلاسیک بویو که مکج شعر نوی حاتی نبلاف گرن. سال شیستان و دست به نویسی نکریه چروکه که ات گووارا روناهی دا بلاف گری. چندین شعر کردی به نویسی نه که تکا کم جه در روجنامه هوکاری و شعرک ده هفتینامه افرو دا بلاف گری نو. یه دیل جنوید پاراستی نو نهال دهو که آکن جیه.

ودرن هجو خوش تبي بيت انا غير باش هزرت خدا بكين قالك اش ما شوك حسابين ينجيك هسك نزيكي ما بيرنجي بيتن كل سر جادل جهه كار كرنيل دم خارني ينجي حتى اخفتني قالك بلزن و بي اگر لذاتيت كارن خودات كند انجام دانا كارو بارن خوين روجا نداد كند بيكو بيدوي بلس كرنه بيتن افچنده حالت اگه کود بجنه کنیشانه یا لس کرنه گو رنگه او کسین گو تو جیگن او خوش دست نالن و نزانن کابوچی هر دم بلزن بیگو اگره که دیار کری هبیتن جنیشان نوی حالت ها یه لس کرنه لسکرنه ده هاجودنه ترنبله ده لسکرنه ده خفتنه ده لسکرنه ده خارنو و خارنه ده و لسکرنه ده بجه اینانا ارکو کارن روژانه ده و یا هفته مد گل حسیب کرنه هزری یا دمی و بزاف کرن بو انجام دانا اوی ارکی ده کمترین ماوه ده ینجید دمکی گلکی کرده افکسین ها الدم هر سستی و پاش کفتنه که دم گود کارو بارن خودت بینن بی اگر دوشی تو رابونت بن بونمونت نفترون بیلدم دم شوفریه به بردوامی لوی چندید گرن گو دمی اجدس خونه کن و گلک گزیب گهنه اوی جهه اوان مبست به های و بیتن گلک جارند حالتن به ویرنگی دا خود نکدن توشی قیدانن هات نو چون جیگ ببن و اگر لزه نگن کارو بارن خودا تاجوت نترون بله داد انجام دانم ارکو کارن خوین روشانه دا به اگر ده توشی نگرانی و دودلی و قلقه بن اف حالت ها گلک کارت گرنن نرینی لسر جیانا مروید گدن بونمونم دمکو او کار دوی دمکو واند بیتن دا نه تا انجام دان دی توشی دودلی و نرحتی و زحمتا ترکیز کرنه بن دی توشی تو ربون و خمباری بن و گلک جاران جید بیتن جا اگر اویل از کرنه نشنوی کاری به درستی و وک پهدوی درست انجام بدن و وکی بری نو کجیمه اشارت بدای بیدن دمه هاشوتنا ترون بیلجی جل اسکرنا بی اگر توشی هنده گریدان نخواستی ببن دمه لذت گند خار ندا بیدن که شیان بو سخلمی خود روز بگن و به همی دبن اگر گو توشی سرشان واسطیانا بی اگر و لاوازی سیستم برگیری و هر واسا که شاین گده و دلی و خموکی ببن لوداکو توشی ون حالت نخواستی نبن دویتن بزاو کنترول گرنا اوی حالت هبدن جوانجی بزاو بگنگو دمی بریوه چن لس ریوه نچن ریوه چونه که پیاسه یل سر خوبیتن و حتی دمی که توشی گواشتنه که تندا درونید بن گودویتن لزه بگن او سر وی هست خودا زال ببن و لزه نگن چت ریوه چونه دا چت هاجودنه درون بله دا چت انجام دانا کارو بارن خودا اجبر که افچنده بو سخلمیا جستهی و هر واسایا درونی واجیگ باشم و دبیت اگر دودلی و قلق جوانا دیر کویتن لوا گلکا گرنگه که روشانه بو ماوه سیخ خلکن قیبه چونه که هید یا پیاسه بکن و هناسین کیر گلدب حل کشن بزاوا چاره سر کرنه اوی حالتی بکن دف خودم و اگر دید به چنده جی چاره سر نبو و هر زیده بو کار تکرن لجیانا روشانه بو دویدن سردانا نوشداره که شار ازا بهه تکرن دا گو بهه تا چار اثر کرنو ایدی جوه قلقه و دودلی و نگرانی بی اگر دیر کنن.

0: صلاب و رنسیت مهارا سیها بن گهدارین هجو خوشتوی هر جه که لینا و گهداریا رادیو دوهوگ برنامه سپیده باشد گن هیوی دارین گو دیری بلاو نخوشیان بن روژکا تجی سرکفتن و دلخوشی و ساخلمیل پیشیا و همیان بیتو گلک سپاسی هواد گن گو هوا رادیو دوهوگ برنامه سپیده باش هل بجارتی گو افروکه گهداری لبکن بردومی برنامه افروکه دانو که جی هفکار من محمد صادقت گلمه جی داره سر بخوی زاخو سپیداد باش بیدن
1: سپیداد باش سارا خان سپیداد باش بو همی گهدارین را بیاد هو که کدنوکه دا گهداری ها دنگی مدکن سارا خان وک دیار که موای که پروسه ها وارکرتنا گنمی لسایل و زاخو بارکم لسرانسری کردستان و عراقی دیار پروسه ها دست بکریا که گنمی جوکیران دیتا وارکرتنه اف پروسه ها وارکرتنا گنمی لسایل و زاخو جید دست بکریا و لیسانج برنامه حتی ایروژیک نزی که 16,000 تانین جنمی جوتیارین اداره سربخویا زاخواتین ورگردن پروسه ها ورگردن جنمی ده حتی رکفتی بازده مه ها هفت آنکو بازده وی مه وکی که روی بری سایل ها زاخت دیار کرنه که ده دماهی روز بدن بو ورگردن جنمی جوتیارین ادیوید جوتیار دوری جک لزل هنده بکن که اوی جنمی بگهینه سایل و زاخو حتی زانین که سایل و زاخو با سال شیانت ورگردنا 21,000 تانین گنمی دی حبتن و یازی در تربت بکو جاران یعنی سال بوری جیران گبه منی در جوتیار آلا چکه جبر هنده اف دمه هنده جاراده تا دریش کرنه بویه گی که حتی که زایی سایل و زاخو بیتا فر کرنه و او گنمی شیان دا بیتا ورگردنش دسته جوتیاران بیتا ورگردنه یلک جاران اخیشه دا بی آوائی پی دا بین سنوری اداره سربخوی ازاخو یعنی جوتیارن اوی سنوری گنمکی گلک باش کوالدی اکا گلک باش بر هم دینن لی هندک جاران از کشم وی آوائی تین یعنی خطا کو گنم جوتیارن تیتا ورگردن رنگه او شیان تیویس نمن سایلو ازاخو اوی گنمی ور بگردن اش بر هم دید نوکه دا کو نزیگی 16,000 تانان ها دیه ورگردن ایدی ماوی مای ودی سانجک جهی مای کو گنم جوتیارن الوی سایلوی بیتا ورگردنه سالانه افکه شوک مگودی پیدا بتن و بشک یعنی وی گنمی جوتیارانش برنبونا جهیل سایلو ازا خونای تا ورگردنه دست جوتیاران دامی هم بگذارا جوتیار ایدی نچاری اوی گنمی بهای که افسانتر رنگت بازاری دا زاخوبت یانش در وی زاخوبتن اوی گنمیش دست خواهد این تا داره بوی که وی گنمی بفروشت دستی وی دانه من تونه خرابتن سنور ایداره سربخوی ازا خوشی وک آمارید که بعد از مکت نزیگی 500 جوتیاران هنه که کار گنمی کنه و جوتیاران تایبت که گنمی نه یعنی 500 جوتیار شماره که گلک مزانه بو بر همین یعنی گنمی اوی سنوری اوه بابت اگه بابت دیتر سارا خان مفید از بحث بکم بریار صبحی روژا دوشنبه بود بردامیا پروسه دا بشکرن پارچزویان دا بسر فرمانبران دا یعنی چندین گرین جدا جدا اف پروسه بردام بی یعنی حتی او فرمان برین که پیشتر این که پازده خال هنگ پازده سالن خزمتی آن هبن پارچه زوید خواهر گردن او پارچه زویدی او بون این که سال 2010 و 11 رزامندیل سر حاطیه کرنه لیش بر نبونا کشین عربی سال پار دست بار وکرنا پارچه زویدی ها ده کرنه حتی او کشین عربی نبرا وزارتا باشیرمانی وزارتا چاندن ده حاطیه چاره سر کرن ایدی دست پروسه دانا پارجزاوی ها دا کرنه بوان فرمان برین 8 سال جی هنگ چندین گرن داداش کرن آوان پارجزاویان بسر وان فرمان برا دا در باز بین جبر هنده شد بردامی اوی پروسه دا که صبحی بریار الروژا دوشنده 600 پارجزاویان دیده بسر فرمان بران وان کسی نمفادار دا بین داداش کرنه پتری آوان جک او کسی نه این دی 8 خالن خدمت هنگ و که حکومت هریما کردستان پیشتر بریار سردائی که او فرمان برین 8 خال هنگ ایدی پارچه زوی گانج به ندانه او پروسه شواز دیرو پش و پیش جاون همی فرمان بران نیدی که چارکین کامری همین سازیم را گاندنه هر جارتی ندا بشکرنه ازا خوش وقت ما پیشتر جا آماجه پی کری که چندین گندین دورو برین ازا خوهاتی ندست جان کرن و گنده خیلی خیلی با کمان و وان دورین دیتر یعنی اف پارچه زویان لبنه داباش کرنه اکیج حکمت هاری ما کردستان دنه که اوان پارچه زویان داباش بکتن القناها داوی هاتن اوان پارچه زویان با قناها بیوراجک دی خزمتگوزاریان کشت اوان جهان یعنی که پارچه زوی لحاتین داباش کرن سرخمان برانده یعنی وکی راکشان هیلین آوه، راکشان هیلین کاربه، حتی جاده نه بگیرش دکرنا قطاب خانه یان بینگه هن ساخلمیه. هر چیزی که پیویست بدن بو اوان جهن که حکمت حریم کردستان بشه وی دی فرمی پارکزه وی به سر فرمانبر این خدا باش کرین به دیورا اوان خدمت گزاریان جی کشت اوان دوران.
0: بله، وکی امزانین بلاف کرنا پارچن عردی وی شوه و هر فرمان بره که پارچ عردی ورد گریدن و پارچ عردی پارچ زویل نیزی که جه هاکن جیبونه و یا بزانین اف فرمان بر انزا خواهیم که پارچ زوی ورد گرن لکیش دوره ورد گرن به رابطر.
1: بله، سارا خود وقت من پیشتر آماجه بگیر، یعنی بریا را حکمت تحریم کردستانی او بیرانگ هندک فرمان بر جاران باش گرن اونا ها دیورال سالکا گنده سالکا پارچه زوی هات ندا باش گرن الوی قونا ها دیتر چک گنده با کرما و خیله خیده پارچه زوی این ندا باش گرن و گنده تشک نزیگی زاخونه، یعنی تقریبا نزیگی 5 کلومتران 6 کلومتران سنتر باجر زاخو دیرن، یعنی گنده گیر نیگن گنده نزیگی سنتر اداره سر بخوی زاخونه و پیشتر چک وقت گنده تا آودان بینه نزیگی وان گندان کود پیش زان کو زاخو جک بریانو که او سر بیشن وان گنداز و یک و او گنده سال که پارچه زوی لحاتی ندا باش کرنه و پیشتر جک فرمان برین زان که خوش الویره کو خانی گلک باش آوا کرینه خدمت گزاری گلک باش چوی نویره، یعنی ایدی سنور باجربانی ها زاخو جک هدی هدی برفرهد بتن دمه که دا کومت گود زاخو گلک بچی که لیت نو که دا زاخو ولی هاتی ابراسی سارخان گلک دارا ترمبیل خادم هم گرم از گلک جرات بشم شنی گاز هاتی ما یعنی اواز کرده زاخو ما شنی گاز خاتمه وی تاخیان وی گولان ما شنی گاز گولان هدی زاخو هدی هدی برخره هد بد و خلق اک جی زاخو دا یعنی هم جماران که چین زاخو زیداد بد و خلق اک جده بی زاخو جی گلک جاران شدر اوی روش هاتی اگو هرین یا خزمت گزاری خطا پیش کفتنا کرده بجنگشت و گزاری چاندنه ایدیل وی دوری جک جیان اکادی تر دست بید که تن خلک اگی تر او رگه بر هوا بید سنتر زاخو یا دورو برین زاخو جیان اخو خیزان خواب بتتر و حکمه به هرمان کردستانی جی پاسدی حتا ای رو جی او خمساری نکریه به راکشان خدمت گزاریان دا بوان جهان دادانا کرده گشت گزاری چاند به نیر رکا بوان حتا پروژه اندی تر یه ستراتیجی این کل سنوری برا سر بخوی از زاخو تینه جی بجه کرده.
0: بله، هفکاری محمد صدیق لیدر سر بخوی از زاخم گلک سپاسیتت که این بو که هندن اوان هر دو پیاما هیویا سرکفت نبودت خوزین و سپیدادت مینید باش.
1: سپیدادت باش.

قادرن هنشاو خوش تفيد بيتن بو غالك جه باخچوانان بو خدانن غزو بستانان پير بينا بتن بجاركا بزار كار بيتن كتنا برا در زنديوارا دا وتناف غزو بستان دوادا شين بيتن وو غالك مجيلت بن حتى هالكشانوه و بجار كرنوه بله بو نواندن زانستي ين جيهاني وكي زانكويا هاروارد و پيمانگها نشتیمانیا ساخلمی لامریکا NIH افروه که ها ایک جد دولمندرین سوپرفود های کم مروفایتی نیاسی بیتن. ریک خراوه ساخلمی جیهانی WHO افین روه که هم و ایک جد پربهادرین روه که نوجداری لسر آست جیهان پولین کریا. او تایبت مندیا کو پیر بینه جهمی کسکاتین بلگدار یندی جداد کدن هبون رجک اگجار زور یا ترشا چورین اومیگا سی. الدی فوکولین که زنکوی هاروارد یا امریکی پیر بینه بلندرین آسته الفا لینو لینک تیده هیم گودنا برا همی او روگینگ وکی کسکاتی تین خارن اف جورت چوریا رو لگه بنیاتید گریدن پارستیا پارستنا ساخلمیا دلیدم گیم کرنا هاو کرنا و پارستنا شیان انمیشکی جپیر بونه و توش بون بجلته. پیربینه گهدرن خوشتوی در منخانه که سروشتیت 100 گرامانده. داتا این وزارت چندن امریکا USDA نشاد دادن که اف روه که تنه جدر جوریا باش نینه بلکه کوگه هکا ویتامین و کانزا یا جیگه گود هر صد گرامن پیر بینیدم مروف شدن 44 جه صده بدوین روژانه جه ویتامین A و 35 صده جه ویتامین C و رجکا برجاف جه ویتامین E کمالا ویتامین B تدور بگریدن اجبلی ویجیم پربینه یا دولمنده به مگنسیوم، پوتاسیوم، آسنی و کالسیوم و همیجی هفزانگی ها، فشار خینه و سخلمی ها هستی ها گلکت بدوینه. هر واسا گهدرن خوشتوی نوانده نشتیمانی زانیاری بایوتکنولوژی امریکا NCBI و کلینکا کلینیکی بلاف گریه کتی دا دیارت بیتن دووه پیر پینه و هر واسا بلگه پیر پینه کارتی کرنکا راستاوخو لسر اینا نخارا آست شکر خینه و باشتر کرنا هستیاری انسولین هیا جوان نوبروان کسا دا اوین که توشی نخوشی شکره جور دو بوینم. هر وصال اوروپا وقت تمام کره که خارنه بو چاره سر کرنا هاو کرنا گهان تدبکارینانج برکو رجه گازور جه دجه اکسانن بیتالاین تده های گره گریه جه دکچونا خانه هستید کدن. هر جه گفنجی دا گهدرن هجاو خوشتوید نف کلتور کردی دا پیر بینه پشکک آسرکیه دناف سفرین خارنه دا بتای بدیجی ادوی ورزی داد ورزی هاوی ندم گو گلک به برفرهی و مشهی سر تل دادن نف رزو بستان دا چپشوی خارنا زالاته نف ماستی دا یعنجی به شوی کلاندی نف هندک خارنا دا تدب کارینان بسپورن خارنه لپیمانگه لینوس پاولینگ لامریکا پیشنیارد گنگو بو پارستنم ویتامین هستیارین وکی سی او ایم باشتره پیربینه بخواوی بهته خارن یعنی اگر بهته کلاندن به حلمکا گیم بهته کلاندن اجبرگو گرمی زور بشککا زور جم مفاینوین سخلمی جناوت بدن.
سرارای آوان همی مفاین کتناف پیر پینه دا هین بو سخلمیا مرووی نوشدار آماشه بلاینک دیجی دن او جلدیف و کولین این آی ایچ پیر پینه رجکا زور جه اکسالایتات نافده هیکو اد بیتا اگر درست بونا برگین گل چیسکه لوا نوشدار شیرت المدگن و دبیشن او کسین کو برگه گل چیسکه هی یانجی او کسین کو گلک بر آتافم بو توش بون به اوه نخوشی هم گلک که امتویتم پیر پینه بخون یانجی دمه کو پیر پینه خود اف پیر پینه ها ناف ماسی دا بخون اجبر کو او کالسیومات ناف ماسی دا هی هاری کاریا گیم گرنا کشانا اکسالایتا دادن جلای جستهی و اود بیتن کو کارت گرنا و اخراب لسروان کسین کو برک یانجی کرم لین گل چیز که هی کارت گرنا و گلک گیم تر ببیتن لدی ماهی پیرپینه نمونه کا ساخ یوان روکانه کمروف بو صدان سالایت بیتن جبیر کر بیتن بله زانست سرده هم جارک دیم وک پاره زرک بیوینه سخلمیه پیناسا پیرپینت گتن کو پیرپینه گلک به برفرهی و بتیچو یکی کم گلک به ارزانی بر جاوت کوید و بر دستت کویدن کو افر وکه ها به ایک جه باشترین بجردهان بو ریب ریبونا کم بونا مادن خوراکی ده جیهانا مدرن داد هیده نیاسین ایویدارین دیار بونا اوان مفاین زور ین پیرپینه نبیده اگر کو بهای ویجی دناف بازاران دا زیده ببیدن.

Evru rojnamek rojaneyş Leyna Vendakhaniya Ravşan bir yora gahandenel de hoke dert dert kevitin jmara 4015 ya Afrika rojayek şambil berdasteme gohdaran hoştevim emde pedaçune ke kein de nav ber parren vedam Necirvan Barzayn Sarıkerim Kurdasan'ı Cudat Gelbalyazı İtalya'ya Fransa'ya kombo. Berpare do serok harime do patie le ser peter peskerna peywandien dostanat gel fransat kadan mekteba siyasi parti piruz bahil necirvan barzaniker peshawa hauramanit bejitan kabinan hep sarokatya masrur barzani modelakeni ye karkerne le harime dahena berpare se je rojnama avrum جه پروژه هجماری من حتی شورشا ریکوپران کابینانه هی ده سال وگرا خودا دست کفتین خو اشکرات کتن. اخلاص دلی مید بجیتن کمیا نختینه اگر سرکیه گیروبونا موچه این فرمانبر نیراقه و هرمه یه. برپره چار دنگوباس این کردستان و جیهان بخوت گریتن. پرلمانتاره که برای یک پارتیت بجیتن، کردن به ایراده خو بریار آشتی دایا. قالیبافت بجیتن مبتندی هجداری دایا امریکا. برپره پنج دنگو باس نفخوی بخوت گریتن. وزیر سامان سرشتید بجیتن بهای پانزین ده ارزان بیتن. پروژه دلال زاخو حتا وکرن. کمترین موچه خانه نشینی آکریکاران بو 500,000 دینار. برپره شش بو دیفچونه هاتیه ترخان گرن. پرکا سرهلدان پیدوی به جاودانکا پلزه. سایلویا زخو ده 21,000 تانن گنمی جه جوتیاران ورگریتن. برپره هفت بو بابتن سخلمی هاتیه ترخان گرن. خاربون و لنگی زاروکان و نیشان دست بکی و گرنگی زی دست نیشان کرنه. نهینیا عمر دریجی خو دیارت گتن. برپرن هشت و نه بو بابتو دنگو باسن ورزشی هاتیه ترخان گرن. والیبول سنحاریب در باز بو چارگوشا زیرین. استان بازی بجیدان قناقا بهت افریکیا دجوارا و رجدین بو پارستنا ناسنا وخو. به ملیارا دیناران پلکادیا گره بستن ده مرکاتویا هاوینه دایا. برپرن ده و هر وصا 11 بو بوچونه هاتینه ترخان گرن. چکسازی وک نخشاره و کارنامه مسرور برزنی چاو پاشا روژا کردستان پاراست. جن ویسینا ومان فیصل گولی هر وصا جه بوچونه کدوا هر دو برپرا دا بلاو بوین بو کارکرنا دا مزراوین هر ما کردستانه. جن وسین احسان آمدی اود بجیدن دولتا دا مزراویان یا آرمان جاوی سیستمک قانونی داد پروری بیدن به ایراده یکا سیاسی راستقینل دیو بنماین دیموکراسیت تهده چکرن. برهنگار بونا تندو تیجیل دی جی آفرتان ارکک مروویتی و نشتیمانی جن وسین بهار حمو. برپره دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان کرن. خاندنک بو دیوانا او دلیب نازکی سمایت کتن یا دکتر امجد عبید جه نویسینا زکریا حمید. برپره سیزده بو اگهداریا هاتیه ترخان کرن. برپره چارده بازده جی اگهداریا بخوبت گرن. برپره دی ماهیم چند بابتن هنری و همارنگ بخوبت گریدن جوانم شیوکارو مامستا جوتیار عبدالعزیز عبدالله ده دیداره که ده بروجنما افرو دیار کر که والن سرشتی آرامی ددنه من. هر واسم سال وگره نویسر و رومان نویس بلند محمدی لسیمیل دهیت ساخ کرن و چندین بابتو دنگو باسندید برپرن روجنما افرو ده بلاو بوینه. گوهترن هجاو خوشتویج رادیو دهوگ گل هود اینه و برنامه سپیده باش پیش کشی هود گینی بیدارین حتانو که برنامه ببیده جه رازی بونا هوین بارزو خوشتویج.

برنامین ابرو ین رادیو ده هوک بو روژا ایک شنبه بشتی بدیمای هاتنا برنامه سپیدا باش ده ویغنگی بن الدم جمیر ده برنامه فوکس ده تا پیش کش کرم بابا ده افریکا ده آبوری بیتن هفکاری ما بختیار برکیاتی ده پیش کش کتن لدم جمیر یازده برنامه کودانش لی هفکاری ما سرجان محمود ده تا پیش کش کرم لدم جمیر سه برنامه کلتور دهه ده پیش کش کرن اف برنامه هم جلای مامستار رکشامی دی دهه ده پیش کش کرن لدم جمیر چاره برنامه روژانه زنگلنجیانش لای هفکاری من خلیل کمال دهه ده پیش کش کرن لدم جمیر هشتونی وی اف شوه برنامه روژانه شو و شوانش لای هفکاری من شوان کوچاری دهه ده پیش کش کرن هرش دم جمیر دهی شوه حتی دم جمیر شش سپیده جیم ده برنامه اوروین روژانه و هفتیانه این رادیو ده هک به هاوین خوشتوی هنه. دوباره کرن هر کسا که کم در فتنه ببیتن لروژه گهداریایی که جوان برنامه بکتن دلیوه الوی دمیم و گهداریا برنامه این رادیو ده هک بکتن هر واسم گهدارن می انهجه و خوشتوی لدر وی ولاتی لولاتن کم دمتواد گلمت نا گنجن الوان دمات شن گهداریا دوباره این برنامه ما بکن لسرن همی دمجمیره دکورتین دنگوباسه هنه پیشکش کرن دمجمیر دوازده دمجمیر دوم هر واسال دمجمیر شش و هجی درجین دنگوباسه ده هنه پیشکش کرن ایوی دارین برنامه افرین رادیو دوهوک ببنه جه رازی بون و مفایر گرتنه هاوین خوشتوی

و چندی هم کشنه دیماهی خلق امریکا جه برنامه هوا سپیده باش بانه یه خود سوایی دل دیوان هوا برها بین و برنامه گنی پیش کشکین هداوی دمی صلاو و رزین سار حاجی هوگر خلیل و نهل خلیل قبیل بگن و بمینم خیر.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zengin'in Jiyane. برنامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال زنگلن جیان برنگه که اکسر دهت اب جهینا شلوه در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روزیار امیر ده جه که دبن سلاو و ریزت من خو قبیل بکن ام گله گله کیف خوشین کجان کادی هات اینات خدمت آده دا که خلقه کنی اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما که دمک خوش و اتمفاد گلک دار واست ام ده افریکای شینا بابا تکیدی و دهند که آخفتن تو سروار گیریم سانی کنه چاوی و دا اف مرو به هنه و یکیت کتن چاوی یان اگر تو گلک حجیب که کس اگر که تو بینی ده برای وی که و چی تن تدوی چا خفتن بیشی تدوی چا مجگاری لکه تدوی تن چه گهور کاوی نیشا بده تدوی تن بحثی چه چی رو بو که حتا که اگر کارکی باش نبتن او بکتن تمام ام دو برای بابت افریکه بچیم بابت افریکه ده بحث کریاره که کن که براستی تقریبا یا باید دیار ده یعنی رجا گلک گلک زود برای خود ددنه اوجی چه اوجی که نا بجین نشترگری جوان کاریه که براستش یه افریک اولی آتی تو بینی یعنی هند گنج گنج هشتا شنی کاید گهن یعنی براستی یه برای وی بیا وی بچن مثلا جا ریت خود چکه دفنا خود چکه لیویت خود چکه بریویت خود چکه فلان و هر خاطر حتا بینی یعنی براستش یه باید دیاده یعنی یا باید چاوله گرن یا بویا مدحه هنده کار هیچ که ماسی اک لینی نه یعنی چه که ماسی اک لینی نه دهندید در روشا پاشته دید ده نه نیاسی و اوان او نی نه یعنی دست خواهش دیده از سر خود خود این اولا من اول جایی که دیدی بس انه پش راسم او او آنه یعنی هنده کار خود کرد باید که هنده کار خود کردی هنده کار یعنی پراسی شی بگو به یوال سر روشا بید خود کردی وقتی کنن تو نزنید کنی وقتی کتا گیری تو نزنید که گیری یعنی ملام حید خوی اجده از نایم براستی خدا فی بابتی وابه من از چطه بینیاد نمونال سرنا اینم بس مدوید تشتا که بیشم یعنی براستی اف مروید که هندکا یعنی هیچ که موسی اکلی نه و دیچن بانشتن گریه جوانکاری یعنی که هند براستی جی آخفتاناتا بوانا چیه یعنی آخفتاناتا بوی مروید چیه تاوی چه بیشه بی مروید کلتی اوپ کلتی بابتا از ده هلم با هواش برد که ده جاور پیواندی دوا بین زانی خود آخفتن آقا چه بیتن بو اوان کسان بسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسین چه که ماسیلی نه و ده چند نشتگری جوانکاری اتکن یان انجام دادن ده جا تلفون آمد که سهر دویدن سال 751-401-743 سال 751-401-742 و دیسان جیوه که هر جار پریاد تیک تو کیجی ده پیواندیت و ورگه.

ناوی خوده ام ده دست پرگید نا پیوندی ها که این امزانی نو حوالیم بجدار بند گل مدا ده آخفت نوان چه بدن مگوتی ما سه چهار تشتکش دادیم جاره دید ناتل سر بی بیکاری چیه؟ آخفت ناتا بوی کسی کنه چیه؟ آخفت ناتا جیوه جا آموشگار یک بیتن ریزانی یک بیتن تو رای اکی نیشاب ده بیجه و ویدی چهار سر یک بیتن گهر کاوی بیتن نمونه یک بیتن تدویل سر بینی تو توی آزار بس سر بابت ما در نکبه چارچوب بابت ما کود بیشتن آخفت ناتا چیه بو که با اوان کسی این چکی ماسیلی نه و چند نشتگری جوانکاری انجام دادن یان دیگر یالا امده پیواندی ها ورگین یکم پیواندی که ولی دید گلمه کاک ولی دمت باش بتن فرمان

0: Que va a ti dan que me teta ta onda. Kokrebet dan que me teta ta.
1: بله
0: Kokrebet kalam ke farmo hato walid omadat batan tu farmo.
1: ایوار باش کاک خلیل
0: Evar boştu khir besaj chavan.
1: ممنون سپاس دست خوشیل تد کم راستیش گروژانم موندید به دیگل مده
0: Galaxy Pass بود تا خدمت کاری و ما فرمو
1: عزیز کاک خلیل سبارتی موبادی تا
0: بله
1: طایبت دنوکه دا بلیتنا من چاف لیکرین یعنی چاف لیکرین ایکشون اگر راستی یا یک یا دویجی کاک خلیل هندک وکو بیشن حال نفسی یعنی خوب یه جوانه کسی که جوانه بس خوب جوان یعنی دک هزار کدن دکی موسی انتای و چتکیش که خالی برای من نه هر کسی جوان کاری بکد مرو بگی کرد تا چی بید اندکش ببین ریگر مثلا زد گوش دک بونه من دفنوی هیا مثلا لبر چوی بیان ددانه کی بی یعنی اند جارا جو هم جوان کاری نو بنا یعنی ریگر بو کسی کو مثلا
0: بله ربا ما گوت اوید بک ماسی مادم تا گوت چاوله کنه تو ده چه بجوی وقتی چاوله کنه بکتن تو چه بجوی سر بی بابتی
1: خود دیگه که خلیلی هایی که او تقریبا دیف حدیث ها اوی او مروبه که گناهکار ها چون که وکی دیش نام جفا که در راسته جی یعنی او کس وکو مدحه که لیدید راسته یعنی بله از برخورار چیم یعنی تو مروبه که بک ماسی یعنی دا اینا کرده چه وکی گوت تشتکی بکی که براستی جی نکته نبویا اما تشتکی نه جوانه براستی
0: سهده تا خوش دسته تا خوش مره بر هرکی ام زوز و سپاسیتت که این و بر جریه تا جوان گلمه داد تو گله گله خیراتی پیوان دیاکادی به های ما مستا داود اینس خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر که خلیلی ویدیو من باش بنام سلامت بن دیر بالا بن که خلیل راستی جیه با بد احتمال بچه تقلب کدی دا بیت بچه تقلب مایتی کرنت آزادیا خلق کی دا راستی یعنی چکی وقت چطور کت راستی ما دوست ضرر کسی نکت احتمال وش وقت چیزی بر چفر بگیری نم چی سر بابتی
0: ما مهندک جادا ما مستا مهندک جادا ما فنیم ابی آزادیا مایتی کنا ابون من خوش تبیت خوب بجنیم ده ابزیان التابتن ده اوهول ده اوه بوتا نمونه کی هو صابویا یعنی اوه پاش روز داده کار تکنه التاگه من ده جاره اف مافنی نم ده اینا خو
2: بله.
0: عزیزیت منه
2: بله خوش تبیت منه بله سیدومه هی مفاقت زن هی ولی این تل بجرن یا درست تجبر کچه این بحث چه کسانا کن بحث دیارده کت کن
0: بله بله بله
2: دیارده که بله یا درست چه ویدین اینه یعنی بله. تو حق هی اما رنگی که گشتی یعنی از بورد کم دکومنت جی برا پتر بی رنگی بن یعنی کتب جی یعنی باش یک یعنی باش بیت از بورد کم کومنت برا پتر دی بجن تشتاکه نباشه وجی گل و رایم از فانل گل و چنده مکو تشتی خلقی بده گورین هندک حالت دینه بن سیده خل و برا پتر جی راستی بدم راستی بجن مسئله تجمیل جوانکاری پتر بجن که یعنی جنس رگزی میتنه کرن شیه نیر ظلم هم تاویدینا کن ظلم چکی ظلم چند یک کرد بی سیده خلیل جان تره ظلم ظلم ظلم خواهی جانه اما نه جانیه یه امیدی خودش راضی بید هندی جان من جیدون هر قو پتر جان که به جانی پتر خواه جان کرد
0: خوده خوده راستی اگم رو بچیتن مانه ها گوتی جنک آفده جوانتر هاتی ها چگیم مثلا جوانیه اما مشکل های اوش خود رازی نینا چید بیتن ما مستاد
2: اوش اوش سیده خلیل اگه بابت بیتن جداهیش اوش پانج آریش کامازن
0: ها اره بابا
2: چکی دومه یاوه ایلا دیگه تاوی انجامی یک کریتی
0: ما مستاد داود ما مستاد داود تود بیش یعنی وان سناپا و وان فلترا برای خلک اکی زیدات داویتا مثلا جوان کاریه تو بیشی کارت کردن
2: های؟ بیشی کارت کردن های بله کارت کردن های یعنی ایت هین بگوه برنمونه دی بیشن والغی اشخانو گرم از سناباب تنه جان بم و تخواه جان تلی بکم تمی تشتا بید برچه فار گرن او دی کاری کن هر چی نبید لای یه
0: آنه تو لیوانا بی
2: نه خیر نه ظلم اما پیتوی جوان نینی نه اما خود جوان ظلم چنده کره جیوی جوان تره
0: هلی جوان زو سپاس و بجاریه تمام استاد

0: جالا جالا
1: باز
0: خلاص
1: گلکسی باز سر
0: تو خیر
1: صاحب
0: بسر
1: باری
0: چاوا زوز از فاز بتن هش تو ما پیوندی تن سجوی باباتی که که بلند مزیریت گل ما کاک بلند دمیتا باش بتن فرمو
1: ایوار باش کاک خلیل تو چوانی باشی
0: ایوار باشت بخیر بی
1: ممنون سپاس به تازه چی ممنون و بدی دا همیش برا والا
0: چنینه فرمو
1: از این مونه گی بجم خودی وکیل دیب سرم حالتی که اولا که صلاف کرد خودی وکیل حتی نگودی از فلان کسی من نیازی تو زاین چل خوکر بگر خلیل
0: گیج بو آنکور
1: نه کور بو بشتا بریت خون زاد چلی گیر بول آلا گیت خون زاد چند بلیم مگودی اول چی مثلا گود لامه تجمیل ات گیریم مگودی بلا اما خودی واری کاری من توی حسابی که خودی وکیل
0: تا نگوتی کارا بدا چو چه دست خوشحالم نیازی ناتا با یکم جان
1: نه والا
0: اره
1: از خودی همی از تعجبی از گرتم گوتی آره بی خودی بی چل خوکیه تو زانی که خلیل راست او آزادی شخصیه بس تشتید بیتا دیارده یاشمید بیتا اشکا نفسی چونکه یو اکی هم کردید بجین دنگ دولش دیر و خوشه اگه آتنیزی و دیمر ویس آج کد یا ولی آتیف جا باید چافلی کرن گلک جانمت گوتی آفرت و ساوسا بس نو که ظلام یه متصارعیت یعنی گل آفرت یعنی تهمی با بدا داد تجمیل داد یعنی یاشمه و یاول پتریا رئیس بایمه پتریا سلام علادی جای آفرت از سرایر لادن او چی ند سرایده با بودی که جرو راسته من بگه تجمیل درسته با آفرت مثلا دف نرکال چیه حضاوی ای با ظلام تخیره یعنی ظلام ظلام اینیا خوی جانب افعالت خوی جانب کریارت خوی جانب او جنای گد مثلا
0: باشه
1: کتنا خوب آزمان خون
0: باشه بلند تد بیجه اوام مروفا باوری بخونی نجبت هنده یا مسئله کادیه؟
1: کاش خیلی ما خودی تعالی نمیشد وقت ولقد خلقنا الانسان
0: فی احسن
1: التقویم
0: بله
1: اول مازن ترین بل گه ویت مروف سروی چنده یعنی یه مخنه بید خودی تعالی مازنای خود بیشتر مروف باشترین شوه چی کری وقتی تا باری وی چنده نبید یاشمه مراجعه که دیمان خوشی داب کرد اگر بگاب کنو که خودی تعالی از چوه چی کریم کاش خلیل از افهمه یه بران بری من یه مبرازی نبید او نب من یه نرازی او نقشه خودی رازی نینه خودی سوی درست کنیم یه بران بری من اگه دیب تجمیل اکی یا فلتر اکی مرازی بید بلا قد رازی نبید و اگه افنگ عربی هایید بجن ما فلتر دان و سر و چفت خوب بس چل وجد دانا خوب کنیم
0: زور است بله ساعت تا خوش بودم یلک سپاس بودم بلند بو بشجاریت های جوانت یلمدا مهش تا پیوندیت هم ماشاءالله پیوندی سبی بابتی زورن هندکاجی هوال هندک هوال هش تا تریزه دانه به خود حس کتن نمیده بزار بکن لذی لیکن همی آورد گیرین ام دوباره که کی ولید ور گیرین و بلکه دنگی وی جاره بهت ولید دمت باش بتن فرما ما مستا ولید خود که کی ولید از بارم او جهتول
2: ایوار آوا باش و باش بیتنگ خدید
0: ایوار باشته از بارم جهتول خط نخوشه
2: نظارم خود دنگ درست نگهیتا من نظانم شبکه دفن پیشکانا خوشا
0: چه نیدن رو که دنگیتا تیتوشی باقوی سوی بابتی فرما
2: تکی خلیل
0: دنگیتا تیتا مکار کوادی تو شی سوی بابتی بشه
2: شبکه دفن آنا خوشا بلا ساختی دمه کسا که دی بلا بر
0: زور باشه
2: بلا بر
0: نسر بی بابتی اره اولا گلک گلک سپاس بوده معقوله؟
2: اشتنا دمی و
0: زود زود سپاس بو بشجاریت ها جوان دیگل مدا زود راستا امده خود حس کرد بابت اندهاتی دا چاوره تا و همین وان حوالا بین اوی جهه وانا نخوش شبکه وانا نخوش انشالله دنگی وانجی ببهیزین زود زود سپاس بو تکار کوالید کاک عبدالله

0: هی لای یه مای عوادی ها و چه جان کاریه و برا پتری امان و مانو بار که ساعت دو ساعت یعنی مزد خواه کرن او دکتورن برا او دکتورت یعنی خلق یکیش ارتحال کن برای خودی کلی ها چلی ها و کی و چوی او جوانی ها رب العالمین داشته رو چاوید مرووی ویگا که ددا نگ بد مروو بخواه چکت برای خود نگیری چاوید بد مروو چکت اف دیار دا هنه چافلی کرن نه مشکلا من خرک آلویر چافلی کرن نه اف چافلی کرن نه یعنی کاری یعنی ضرار که ضرارت کت واسا
1: باشه یعنی وی نچه وی چافلی کنه که عبدالله وی چافلی کنه وال خلکه کی کریه وال هنده که کریه که حتی که یعنی نچه جی ببیتن اگر بیتویشی نبی چی جوان کاریه که بکتن
0: دست خوش منادی تلویل نمونه دیجی بوده بیجه منادی تی یه کریاوه یا چوی کریاوه یا چوی جون کاریای باریاتش خودیه بی اول درست اول حاله اول بیلی اول گله مهمه اول یعنی فرفر اول ضروره اول
1: بله باشه اول شکل خود نرازی بیتن تو بیجی خلق جیه رازی با
0: که خلی دنگ تمامی کشت الله یا بله چه بیشم تا والله جوان کاری تشتکی اوادیه یعنی سفریه بیشم نه دومیه
1: باش زوز سپاس بود تجی که عبدالله
0: هر دیگه چیز داره چاویدی مروم
1: تو خیلی بسته چوا سپاس بود بشت جاریه تجی یا جوان
0: دیگه مروم خیلی عمد
1: درش بیشم گلک سپاس بود تا صحب اشالله جا عقارات سردم حوالا که دیگه مروم دمیتا باش بتن
2: سلام و رز کاج خانم
1: سلام و سر جوابت من بخیر بی
2: باشتر و خوشتر و رب العالمین خیر و برکت
1: سر جوابت
2: باز ممنون دنگ مت گه دوا
1: دنگ باشه دیهید بله کرم کن
2: پیدا بس و تبتن چاف لیکرنه و همی گواجی ملت ما تایبتی همی گوا اغلبت چاف لیکرنه دکن تایبتی بس من رخنه کار سر قبجن برنامه تا که بشه که ماسی ها که تنه یا بچی که تیدا هی
1: بشه
2: او که ماسی ها بچی که تنه تشه دیار که مبلغ رئیسی وان تشتا و پاره چند تیتش خرج کرن تره ما کردستان دا تایی بدید پارزگاه دو که داده بشه نمونه دو ده هزر که ده بشه برنامه خود داده وی تومار که وی برنامه تومار که آیا اف تکلیف ها وی پاره چند چیتن بو جوان کاریا ظلامی و آفرده آیا رجا بارا پتر آفرد بره بارا پتر کارتینید آن ظلام دا رجاوان جیک واویر که و دا بشه دیار که کام مبلغ پاره چند شهره ما کردستان درد کوید بودشت تافه هکرد از را بم علمه کیب گرم دیگل اگه بومش چهتر بید که از بچم دشت اکیب کم و جوان کاریا سردمی یعنی اگه بشین جوانکاری که وقتی او جوانکاری ها وقتی جی اگه دو چیت تالی ها عمری بشتی اینگه ده پشیما میده بشی که بوچ مچی کن سر و جاوید خود کدا قرمچی نبن قرمچی تر لحاتن یعنی وقتی تشت وقتی تا چتک پخ دا پخ دان که وقتی تو پخ دا
1: بله
2: بله فسینی یه چه ده قرمه چی تن
1: زور هسته بله
2: رجال تنه خلق ما چاف لیکره نه چاف لیکره روشنبیره و تشتکی روشنبیری بخوب چیت بکتن تنه چاف لیکره مسلسلات های چاف لیکره وقتی و شارعی دیمن دوی بلا شارعی جان بن بلا چه عاقل سری دانه بی چه ظلام و چه آفرت بیدن تنه ایک بشته تو آجانی اولا تلیبیت خلکی ره چکی اینو تبریت خلکی ره چکی اینو تفنا خلکی ره عملی کری اینو و افا اگود بشه که تو بس چه با به حقیقت تقریبا ساله دا نزیکی ریجا 3-4 میلیون دولاراش پارزگاه دو که تنه چی تو بلاش و علاش تنه تو تاویه شارعی اودگیه وکی چه و ایک جگاری بکشید و جگاره خود پافته شارعی و خلاص
1: زور هسته
2: انه نفسی حالت
1: باشه آخفته ناته بوان بلو با چه اوید که چن بیست هیچ سببه که یعنی چن جوانکاریه که نه و نشترگیریه جوانکاریه آخفته ناته بوان ها چیه
2: خود آخفت نامون بوان ها تنه اوه تنه بس چکرنا شارعی لسر و جاوید خود کند کن و یا شما و دیمنه که جان هم تنه اساس

0: مالكي حاشا أس بس مالكي تشتكي
1: بله باش دنگتا تهتو چی تن
0: بس بیلی جل مدن یعنی از بی نخوش دم
1: زور سخواست
0: شدی من سرو چووت وانا هنج دی من دیتنا وانا یعنی من بی نخوشه
1: بله دست تا خوش بن زور سپاس بو بس جاریتا جیا چون گل مدار گل گل خیلی بله بله گه هش زور سپاس بو بس جاریتا چون گل مدار حوالن عزیز سبالت وی حوالی آخفتن های پراستی جیم درسته یعنی ام آمارا بیجین و ام بحثی وی که بکنم من گلک جارا یا گوتی دست بکا برنامه خوش دا و از هر بیش مبجیه هر چند نمونه که از دینم حوال بجداریت گل مداد کند می نپوی نمونه و شبنده اندک جارا من نویتن اش وی آقاری درک هم یعنی براستی چاچوی بابت خود درک هم اگر از بحوه دیار کم آمارت که تن دیار کردن سر آستن جیهانی اف کمپانیا و اف جهت یت کود بجنشتگریت یت جوان کاریت کن سالانه نزدیک هفته حتی 100 میلیارد دلاران یعنی وان کمپانیا دا بس بو جوان کاری کارن جوان کاری تنم از آختن راستی جه اوه و کو بجن کجمکی گلک خیالیه نه بس دولات مده اوه یعنی ام چید بین بمیلیونا بتیام سالا اما لجیهان بمیلیارا یعنی دی ماهی که راپورت کل سبه که هاتی هفته حتی 100 میلیارد دلاران ها بوان کارت سالانه تینه مزاختن جبو چه وکی مگوتی که کمکا وان نشتگری یا چه بیتن ویره تو ده بحث بونمونه بحث نشتگری یا دفنه که یعنی یا سروچاوا که یعنی یا لیوا که یعنی یا هندک جهدی که بس احتمال تیل داره هندک دی تینه کردن یعنی پاره که دیه یه خیالی تا پلاستیش بنده جی پلاستی من نبید از گلک چون من نوان هیرکان دا هیرکومی که تنکو بشن اوانا دیا کم دا امر گلک البابتی در نکوین اما ام همی تزانی بگاوید نو جوا که مدا اوین که جوان کاریات کن یعنی پلاستیش اما از نمونه که بشم یعنی هنده که وال سرو چاوید خواه کری نو وقتی تکتا گیری وقتی تکتا کنی ایک ملام های یعنی تو تنا اینه داری ابت کتا گیری هند کتا کنی تو نزانی راستیش انسان ولی بهتن تو نزانی اول شکل که خمناک یعنی یه خوشی سر چوبه ده و یا نه بس من نبید راسته از چمت نمونه ده از حسکم هیم بو ما پتر اوه که بیجم به هر حال ام دی درجه دینا پروگرامه خوب هشتا سر بابت خوب چون که فکر برنامه ما اوه هم مدویتن ام بری هندک خوبا بجنه وی که دا ام هندک آخفتنا بجنه وانا آخفتنا تا چیه؟ بوان کسین چه که ماسیلی نه او ده چند نشتگری جوان کاریت کن دیالا ده هشت هم ببودن هم هشت پیواندی آور بگیرین سناریت گلمه ها دمیت عباش بتن فرما
2: دمیت عباش که خیلی چوانی باشیم
1: سر چوا گلک سپاس بوده تو چوایی باشیم
2: ممنون ساوی خودش در راسی به سپاس بوده
1: سر چوا فرما
2: سپاس که خلیل از خود بیشم بلا مروف روژانت خوالی بکد که گلک سر ناخ خو کار کردن نکو سر فیس خو بلا مروف خو روشن بیر کد شینا که راب دفنا خو چگد لیوید خو چگد بلا مروف کتی بگی بخیند ورزشی بکد یعنی که چه تشتی باشه گوهورینا جیان خدا بگد شینا مروف بچتن شرنخال رید خوب داد و لیوید خوب داد و و یه نوکب خودید ولی هاتن گلک چافلی کردن یعنی چافه گدود کن حتی یعنی مروف دیشت سیگه که هر دکی خودی ها ولی هاتی مروفید راستین انها تو بارش خودید که دیده راستین خشکی که هاره که دفلان عرد خل کی وجه کریا یعنی هنچه ولی هاتی تو نوکب چی سیگه که هر دکی و تو نگفت چه سیب خودت تو ده هر یعنی تو ده مروفانه بینی پینجا ده هر بینی لسقه آب دفنه و آن لیفت خوی چه گیرین الدف من مروف همی و اکی یک لیده
1: که از تو دو پسیار شدکم سنر یا دو پسیار یا ای که تگوتید ویتم دو کار بکتن سر ناخ خو ناخ خو جوان کتن ناخ بلکه هندک بیشن اول تشتکی داخلی هندک پرفتار و بانتشتا و گره دایم اره اوید ویتن یا جوان بیتن آن اوید ویتن جوان بیتن اگر ناخی مرووی جوان بود سرو چاویت مرووی دمی مرووی جیده جوان بود یا نه بدیتن آتن ده بر خلکی شیرین بید یا نه
2: بله بله
1: بله
2: ديت نامن بخود هنده اكيد هنك يا خالد يعني فاسي وقتو دي بشي نهدي بس تو دي قال اخو في بخود توش اخفتن ومعرفات واحترامات هير نامي
1: ساعات خوش
2: وهنده معلوم وهنده اكيد هنشي يعني وصوت لي قداي جانو لي فيلر وريت واو وهني همي عردت خوي تجميل كرين نصان دو كلمة باخ
1: يعني بقابه از چه ما بسيارا دي مادم تها گوته ها يعني بلا او کسی اگر یا سروشتی بیتن یا نه تجمیل کری بی جارا بیشن عادی ده زلام یا کرک ده هر حجی گتن بس اگر ناخ خود یا اکو تا گوتی یا تواب
2: بله راز بیشن
1: زور باش
2: تو زانی هر مروف اک اگر خالی هر مروف اک بشکل اکی جوانه هکم همی آفرد تو اکی اکلی هاتن یعنی ما دی جان یا مد کری دا بیدن
1: زور
2: است نمیشم داد فنای گش که از بد خودی نگری آن جازی وی آن دیوی دوی ندرستن درسته او بس یعنی جاف لیکرم به تو خود از هنده قاد بینم یعنی از جید ترسم ها
1: وی.
2: یعنی ای کم رو فکا ما های خود یعنی اخته از بینم و برینو که هنده جان بویا نازه بویا ول خود گیری یعنی مروفش فیسی وی ترس هند یا خود جارک جان پاف دایو لیفت خو و بلا مروف صح کده پشتینگی کاچ بسر مروفی دید خود هنده که سی چار عملیات بود فنا خود گیرین به نوان های دونا لیوید خووید و چاگرم نه وخوی نزا چه نگیم چه نگیم یعنی که حیات دب نورمال ببوره تو تو بشی بخوی وخوی و به نا خود رز بینی و بی و بلا ناخ مروفی جان بدن شینا کد و فیسی خود جان بگی و
1: بهتر
2: بر جوان کاریا ردی
1: دست تا خوش سناریم زوز سپاسیتت کهیم بو بش جریت ها جوان گرم ندار سپاس بوا لحجه هکلی بدین گهداریا پروگرام زنگلین جیانت کن اف پروگرامه رنگ که اکثر لستودیوی که رادیو دوگ باید تیتا پیش کشکن همین روشن ایک شنبه حتی پنج شنبه پنج روشن هفتی دو باید تیتا پیش کشکن ام ده بردان بی سروار گرتنا پیواندیت حوالان هشتا ما پیواندیت تاین وانه یاد گلمه وانه دمیتا باش بتن فرمان
3: دمیتا باش ترا خوشتا بیتن که خلی توی باشی
1: خوشتا گلک سپاس خیر بی
3: گلک سپاس بوده دست خوشیلتا و بابا تا تا به خلاکت کم راست بابا تا که جوان و چه خدا اکاک خلیل
1: بله سپاس بودم
3: دید نامن که جوان کاری اکاک خلیل یعنی دیبین اف کسن چکی موسیل دف نبین او چند جوان کاریت گن بگو ما نبه کسیت نفسی نبه کن که خلیل دیبین اف کسی چن جوان کاری ها دفنید گن یعنی چش دکتوری نی نکای خلا اگر دفنات عملی کرد پازده ورقا بیست ورقا بس اگر چی خواهد جای ایکی پی بمون ورقا که بدم بدینی خوشی دی بشتا تم پارنین بس دبینی بو جوان کاری دی چیدن مسلا فکی واسا کردن بگو من یعنی در حق جی ندر کرد یعنی دبینی گو اف جوان کاری ها دی بیتا جارا اک دو جارا یعنی جوان ناهیتن جی بس یعنی صحکه اگر آفرت دید ما او جوان کاریات کرد نی بگه شو نکای خلیل نفسی اگن یعنی فیسی وانا توش اک فرق نکه کشکه یا طبعی کشکه یا جوان کاری یعنی گلک گلک فیسی وان کرد بیدن حتی که دیبینی جوان کاری ددانه دا گرن ددانه که ویشکه یا ددانه تا چوایی چه کنین قاشت کرین اتنو دا یعنی هر تشتاکی واسای کری که اف جوان کاریه سر و چاوید خدا که ولی کری یعنی نمینی جی که
1: باشه لان ها ببودن اوانه امسین بشین یعنی اوان جوان کاری اول مروفا کریه که ایدی جوانیه جی بهای خونه بیتن یعنی مروف هست نکتن نزانی که اول سروشتی یا نسروشتی یعنی جوانی جی ایدی بها نمینیتن تو بشه به ایکی آکری
3: بگو من یه ولی هاتی که خلیل یعنی افیس تو چید که اینو که یعنی سر جا بس خود تو فل بوتوکس که یعنی فیلر که بگو من نامینی تن نه اف بوتوکس هات مین نه فیلرات مین یعنی هر شش های باید بیا بی تو چینی که و جا اف جوان کاری بود چه که خلیل اگه یا خدای نبی اگه توش کار خدای راضی نبیده چه ها چیش دکتور اگه راضی بید یا من هر اپا بو اف دست خوشی لوت کم دمکه شد
1: بو سپاس بوده جی وانه با بش داریاته جی هاجوان گلمد و گله گله بخیراتی با به ارکانیت گلمد همیتا باش بتن فرمو باب ارکانی ببوره حوالا کش میشه سر هلی اش کنترولی اصوی وید گرم پاشه عزیز برناتر تو دو دقا خوب بگیرم دیکو یوسفی دیگلمه از بارم دیکو یوسفی دمیتا باش بتون فرما دم
4: باش چانی باشی که خلی
1: سرچوا گلک سپاس بخیر به دیکو یوسفی
4: ممنون سپاس از تو شیر تب کم برنامه تب و بی بابتی راستی برنامه تا که گلک خوشه و بابت تا گلک آز راندی
1: گلک سپاس بتا دیکو یوسفی تا چای بیش یوان ملوان عبید وید ایویکیت کن فرمو
4: خود به جاکی خلیل توانی چانه بگاوه بگاوه نعنی بیال بگادر کتی او کسی بیش تبو تکسو پیدرانه دانستن او چی دنیا نوزانه
1: اوهو یعنی ولی هات
4: او بلعکس او کسی دانن و نانی بیسی خودیات کن با کسی او ادم خشیمترین کسی.

0: وقتی دیهتن دخل مادی الوقت هستا گرن او اصطاداوی بوتن خوبی تیلن که که خلی الوقتی که یعنی خلکی سوینه من شک فرق نت کرد همیشتی ایگ بون دا بگاه به خلکی سوینه بیدن با کردستانه خریشتی ایگ لیاتنی هم به شک فرق نت کرد بود چین یعنی تحکیز بر تیلر بود تا خروکی ایگت لیاتنی هم چون شهیانه که بری تا ما دیگه چی وکن یا شما کتکت میاد کرد آخر جانن سرینن اسمرن بجن بلندن ما دیگه چی وکن
1: باش ساعت آتا خوش بتن دهی که یوسفی
0: زود زود سپاس گلنک
1: سپاس
0: ورکا خوش و باز
1: سپاس تو خیلی بسر چه و سپاس با بش جاریتا جا جوانت گلمه دا دهی که یوسفی ام بردامید گلبا دا سر پیشش که نخلق و عبرو یا پروگرام زنگ لنجیانی پسیار آمد بیشتن آخفت ناتا چیه بوان کسین چی که ماسیلی نه و دو چند نشته گریه جوان کاری انجام دادن یعنی حسب که خوش تو یکی تا خوش تو یاد تا عزیزه که تا کسی که نزی که تا اله تو دوی هان دی یان در گریه لکه این مادم چه که ما سیله نبن کار کردم که باه و باب ارکانی اتگل من باب ارکانی دم تا باش بتن فرمان
2: سلام و رز باره تا باش بید که خلی
1: سلام و سر چوا بو بوده باب ارکانی به گابه تو گرو کری
2: نمانه وقت مجی چو به حیله انا چه بیتم به زبایی تا دست بیکه و
1: مانه دکرم که
2: اسم ممنون تم که که خلیل تشتش خرکا نخوشتر که که خلیل ابرو که دمه تو یا روز تو درز بید چه که ما سیلتنه من تو چی پاره دنگی و تو به تجمیل بکه پشتی به تجمیل بی با ما سما بی فیلتره که دنیا سرخو حتی تو یه نخو بتا که جام بکه
1: هره
2: به گلکا نخوشه ابرو که بری چند حواله ما سر کتری دستیتوی برین سیز چار تلیتوی
1: بله
2: دا چین تجمیه که من برای دب دکتوری هم چون دکتوری خود دو وکیل دا بیجی مالا تازی جینا آسا بابا من گوی دبقه چه نکن خود دبقه رو نوی تجمیه لید کن مثلا اگه بابا چی که مازید کس اگه این فلانو ببان چه کس نینه عیب نه ابرو که دم ناخته جوان بیتن کساتیاته جوان بیتن چه کس نین ابرو که عیب نه بس لی مخواب نبرو که ول حتی باید جافلی کرم بین آخرکی یا تنگ بی ابرو که زامن بارا پتر یه شکچکا پتر لاده شنکا پتر لاده بود تجمیده در چه دو ویتن یا زالام ابرو که تو جوان یا خوب زالام این یا خوب توی جوانی
1: بابا چه ادخانی؟ تجمیده تود که اوه بونمونه اوه نشتگر یک جوان کاریه بگردن تو بیشی صبحی شخورازی بی بیشی من ایک گری خلاص اون دی بیشتر کداویجی کداویجی او دی کتا سرا یعنی اوه بو یادی و بو یادی او دی کتا نری تا کو ایدی نراستی دل سر تو بیشو او بکتا
2: بارکه که که خلی بگا به تو دی بیشم دی دفنا خوچه که دختر دی بیشتر کتا ریت خوشی پف کربانه چطر مکتا جابت خوشی بلن کربان چه بکتا لیبت خوشی چه کربان نعنی که دختر دی ولی کتا دل برشرین کتا پا اولا دیم پا اولا پا دیم به جاول آدی پارا دنکن احترام به ظالمه خوب به مالا خوب خودی وکیل از بی حزیم
1: آها بله باش با سودی ها وقتی که من با برکانی خلاص بعد که پیوندی دیماهی که مگله کردن وقت کبیت هستن زوز و سپاس بود آخفتنا تواجوان گشت اما اکتش مدوید بیشم بری اپچن پیوندی ها دی که براستی گل ریزت ما با همی دکتوران هندک دکتور واسانی نوا که با برکانی گوتی همی بری وی که نادنه و بز با پاره بکن بلکه هندک کبی کارید کن و گلک جارمه دیت اینجی سر کانال تلویزیون جهایت آخفتین یه گوتی گوتا پی تی وی پی نه بیتن نه که او خود بیشن یعنی بس اما تا که ماسی اکلی ها بیتن بو ساخلمی ها تا پاش بو جوانی ها تا بله انجام بدن تمام من اشتا پیوندی تاین پیوندی اکادی مهیا بله ما مستا شورجوان دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا باش کاک خلیل بابا تک جوانه و تو هیچ جوان تر شلووت که
1: تو هر ساوه
2: مدویت از حس که بچه دمیم دیمه سده شیره تال گنجید مبکم
1: نه نه فرما
2: بری اب چونو بابا دیتا سیده تش نمونه که دست بیکم ام گل جارا ام حوال شوی بخواد در کوین هری کت بواری خود و صحبت اکت کت طرحت کت ام سرت آخوین بار که بری تو بابا دیم شلو و بکی سیده و بری چند روز اکه پاریزه را که حوالی من صحبت اک بومکر گود کیس اک نکال بر دسته من کرکی کچکا دیتی بخوا و یا خواستی پشتی شش حیوکا سیدا ایشو پیس جه کچکی گردی کرکی وک هر ظلامه که جنکا خو بری خسته دکتوری ها گوتی ایشو پیس اف کچکا گردی و سبب ویجی فلان تشته پشتی کرک زفری ماله یا گوتی کچکی تلفن ها بابه خوب که امتونه بی خزیری چوی سر مالا کرکی سیدا بشر وی چوی تو نه ظلامه وک هر ظلامه که

0: جنكو خو بخاستي كركي قوتي نخير هين ظلامن ودرو المكيري والربوطه كو دائما وانا جنك دوامن كچو خو بو هر سيدو فيكو في كيس هش صافينه بيجهش بمحكمه جي ايوي محامي قوت حاكمي بشتا كركي جر قوت راستي بو في كركي قوتا قوتي نخير ما تشتنا قوتا کیز ویکوویت د بردستی کورکی کورک حق کچک جی ویکوویل مولا بو بخوا شرطی کورکی اوبد بیت حتا کچک نظر سرواز شریکی منوید
1: اوه
0: اوه برغت سراون فیلتر اسیدا یو دویجی از بیجم خوشکیت خو باور که سیدا و شخصی که مختی اسوان مرووت بینه مون که چوان کرا حشکی اس ربوته کی بینم ابد هستید ما بو نولفن یعنی اوف جهیل منای بلوکات کیشن باور که او توزب درولی بیتوان و مروف قادر کت بخود هند شرینن هند پاقشن سکه بان که اونجید اوروپی سیدا سکه سپینه و سپیکا مریش کنه باور که دلی مروفی رد بلخته مروف سحت کتوانا ما پس ماما که یل اوروپا سیدا مگوته ها خنیکا تا چند ویره خوشه گوت چه خنیکا مگو خوده اویلا الکولانیت مدگهر منه به نویتوان بیجم و کیم کم گو ها درولی بیتوانا هزار جارب شرین تر جوان ملیکت جمالا
1: اده تو بیجی اول تو بیجی ما مستشور اجوان تو بیجی اول بو خواهد کن یا بو ظلام خواهد کن یا بو حوالت خواهد کن بو کی خواهد کن اول دیتونا تبتل
0: سیدو اول نخوشه که درونیه اول مرو باد گیرد اول نبو خواهد کن وقتی بچکت خواه راضی بم وقتی چچکب کرکی راضی بد بچ کرکی روان شولا بکت او بو بخلکی واد کت او نبو مرو بیواد کت ویجو بلا دستش وان شولا بردن باور که سید آجما دی وقت تک اید بیراتتی داخته همچون سیکا دهو که مسد کر باجان که سیوا هندک بسا تازه بین کشخ بین مرویزانی اوید درمان کرین اجنبین مند کرین اما چین دیویت سروشتی گرهین اوید بلا قرم چی بنا آدوی بس تمام خوش با وقت تک دید یاشمی همی بس دید مرویت سروشتی گرهین نه اوید فیلتر و ما فیلتر
1: مانه؟ دست خوش
0: عرب خودی
1: یه تا خوش بسید زوزو سپاس بو بشت داریتا جوان گل من مستشور اجوان گله گله خیلات سر چوان والا ما مستشور اجوان گوتی اوان نخوشی که درونی های باشه اما درون ناس اگه دیو دا بشت دارد گل مدام کلا سه که این مسئله که درونی دوی باری دا های آن نی نه که من درون ناس سردار بلواری گل من کاک سردار دمیتا باش بتن فرمان
2: خوشتر و خوشتر ماموستا تو باشیم سلامتی
1: خیلی بسر چوبا گلک سپاس بودم
2: سپاس ماموستا مدو اگر تنویره گرنا نشترگرین جوانکاری یا گوهرین و شیوه کوچی کشین مثلا اگر این پزیشکی نبن اگر ها تو اگر اکی پزیشکی هبید نرمال هست شیطن مثلا ریکا پیات یدان هر حتی کشت آینی وجی گفت کسا هند اگر نشترگری ها بگرد لدویره دا اگم خال اگم خال که اف کسا توش بویه هولیاتی ها گیمبون باریه بخواه ابد وی کسی گلک جاران اف کسد ناخ خدا هست که ماسیت کرد و دوی باری دا که اگر دیمن خواهش در و بگوری دوی باری آن بخواه زیده تر لید لید بناره دا او شاشیه که مازنه خالو دوی خالو دوی ام بیشین بودی دیس مور پیک دیس اردر بیشین بی دی دی آنکو واس واسا شیوه لشی او بر بلاوه آنکو اف نخواشیه بگمان نخواشیه که درونیه او که ما مستای راز بود نخواشیه اف نخواشیه ها درونی ها دیاره که او کسین توجبوی بردوام سرنج دنکی ما مستا سرچند که ماسین بچیک آن گله گلک بچیک آن خیالیت لشه خدا آن دمو چاوت خدا سر و چاوت خدا دفنه دارد چطه که عبیدن اول چطه توی خانه ده که واسواسا شیوه لشی های یا سی مثلا بنجهبون ها چمکین جوانی این دست کرد آن که اول گلک جارات کیره به دف پیدا بیت خواستا ما مستا وی سوشال میدیای گلک جارا وکی انستگرام یا تیک توک دهنده کسا بینید یا خیال خدا تشتکی بیجیدن یا هنده که اکترا بینید دویدن چاف لیکر نکل گر وان بگرد یا گریان لدیفچه سرنج و راکشان آیا اول چیتت نخوشین درونی دا بله بگو ما چیتت نخوشین آیا چاره سری چیه اف دو خورازه بیجم
1: بلی به چیت چاره سری ما مستا بس ایک پسیار یعنی اره اف جوان کاری اوت کرد هاری کاره هاری کاری آرامبون ها درونه وید کرد نیان نکا بس بون ویجی بیجن
2: ما مستا بر وقتی یادم کردی چنکی گلک جارا محتاجی ام پیدوی هرمون دوپامینین اون کدویر دا خوشیه که لذت اگه تشتکی ببین
1: لدویر
2: دانا برای خودان یا انجام دانا تشتکی پلس و المروویکت دیب دست مروویه خید پشتی اینگه ماسترلیت هیتن اف کسی هود که تا ها آلوده بید سرچل سر شوازن سر, سر انجام دانا وان نشترگری جوانکاری اون کدویر دا چه مفای نابینی جه وقتی ها دبینید پشتی اینگه احتمال چه تجه ها که دیو دیو دیو دیو حتی کدومایی که دویر دا خوشیه که آدم که دبینید پشتی اینگه نه آیا افکس ها چپ کرد ما مستا
1: بله.
2: محتاج هکر ها تو هر اول بردهان بو محتاج ها ایکم خال خوشوی سوشیال دیر بکرد خاصتا اپ ودید نوا یادوی ها تو ام بیشین افکسان تو سا گلک جوان کاریات کن یه چیه و یه لشی یه دیموچاوا خوشوان کسان ها دیر بکرد هگر نشیا محتاج ها ما مستا ویره از دیبش می تو محتاجی چاره سرکاره که برای که بیه چاره سرکن یا دکتوره که نجداره که برای که سی بی تی داتش وان هزرا یه نباش هزرا یه خلط دقیقه قرطال کرد و خلاص کرد
1: بله ساعت ها خوش بتن در اون ناس دار بلواری براستی هم زوز و سپاسیتت کن پیواندیاتش یا پی تیوی ببوم گله گله سپاس تو
2: خیلی سر
1: من سه پیواندیت ماین وقتی من چنه مایم در حوالا که دقیقه که دینه دا اوجی بشین بوچونا خوب بشین یکی نورو سیتی تی دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا باشتر و خوشتر مامستاد چاوی باشی
1: گلک سپاس بتب خیر بی
2: گلک سپاس صلاح و رئیس بوده بو همو کادر و کارمند بو همو حوالت میکن آقا وی لایفی داده از خوشی رو کم سر کرده بی انشالله
1: زو سپاس فرما نوروز کاک نوروز واسا دیاده تلفون اک بو نوروز هات او نمال خطه ام دی نیهات ورگین که نیهات دمیتا باش بتن فرما که نیهات دمیتا باش بتن فرما علیکم السلام سر جا بیمه تو بخیر بی
3: عزیزی برا گرسا بی برا بو اوی کاره نجوان برا کچک جیه تاین و اوی کاریت کن و جوان کاری وافرد جیه تاین دما کچک اوی کاریت کن او یار مالا بابه خوش تا احتمال ما بابه مالا بابه رای که دای یعنی او کیفا خوی بس وقتی وافرد اوی کاریت کن گلک و کریتر شوی و کچک تیادم
1: بو؟
3: و واجی اول زبری تابه بو خلاتی بو ظلمی یعنی ظلم اگر رگ ندد او نشتن چیتوی جانگاری بکردن او یعنی گله گله یا تشتگی کریت هد بینم یعنی اگر بزان جید یعنی سر خلق مروید چند اگر تو درست گنه که صح که خودی سر خلق مروید چند یعنی نو مینن و اک مروف اگر تو درست ها که لیوه دوانا و دفن دوانا یعنی هنده گوده بینی دفنه تو
1: آنها خودی بیشا و هوای خلکشید نیهات نیهات وقتی تو بینی یعنی جنکک وان پارت ظلام خود مزی خیتن دتا یعنی اف یعنی جوان کاری هنم تو بینی یعنی دلو پاره وی به های اون پاره و نینه تو چه بینی یعنی بو بو جوان کاری خوب وان شولات کرده با پادات مزه خیتن
3: اگر دلو به ها با کرانت کر او مودید خود ظالمی پاره ندوین از جنگ خوب چتا عمره بس بو وی جوان کاری پاره دوینی به
1: صاحب بله باش ساعت آتا خوش بتن زوز و سپاس ببشت و یتش یاجمان گرمانه هم ده سارا ورگیرین دیماهیک پیوندی سارا دمیتا باش بتن فرمان
4: دمیتا باشتر و خوشتر که خلیل
1: چوانی باشی سج چوا گلب خیراتی سپاس بتن
4: سبار بابیتی تا خود تعالی بجدن خلقناکم احسن التقویم خدا می چه کرین سر شوازه که جان کشم بی قصیر نینا بس اگر قصیر ما هند وصانه بت هر جنات جن آن کج خوب تبر نشته گری جان کاریه دوباره خود بکه روزانه جنگ که ساره ما دعمات اساره داریم دوباره کی ده تا قلی به توی تراج فیل عانی هندی هل فیل کر بیت دا دوباره بکه ولی آلا کد خواهی کر بین چاود خواهی کری مگه خود چاود خوشی چپ که خود بر آلا کد خواهد ندید ساره ما دعمات یعنی هند جنید ما یعنی کاره که وصلت کن یعنی چرای که جوانی نه هر مصرفه که اوجیش کوده که یعنی شب و روز دیشاری گلوی ظلامی کد که عامله که فقیل چشول کد دی پارد بی حمید ده وان شولت کرد اوجی یعنی دی وقت بیشت دی نساخی دیف دا این او دی نوچافت و مشاوه بن
1: بله
4: از هیوید کم هر جنک هر کچه طبیعت خواه جانه
1: باشه او جناب سارا او جنابه که کتم دیتن آتب قدرت کبیتن یا قدر خوش دست دادم پتر که با مبکورتی به بیشه
4: تو باش خودی که خلیل او جنا گلم علازی چوی می یه حتی پیش چاوه من سلاوی میکری دلی منه چو آوای زاده بی
1: باش سعادتا خوش بود زوزو سپاس بوده گلک سپاس بوده ساق بیشتالا زوزو سپاس بوده بله راستی جمع دست خوشی همیون حوالان کنین که بجداری گیرین گلمه دار سروی بابتین مویا از راستی هندک حوال دیجوار گیم چند حوال کن پیواندی مکیر یک که هشام برواری و که سالم رکانی و هر واسا که برگاره گیزی برگاره از لبورین الوات خوزم وقت من اما انشالله خلق دهاتی دان از خواه بینم سر بابت اندیجین با ما باقیم بله اول ما بحث بابت اکی که پراستی که بیاد یاده و که من ناو راجی باید گوتی که سالانه جیهان هفته حتی 100 میلیارد دلاران دوی باری دا تنم از اختم با کارن جوان کاریه گله که شما جمع بینین داوی های پشیمانی پسر داته هتن گله که تو وان جمع بینین یعنی او جوانی خوب وان رکایش دزده دهتن گله که شما نمید بینین که جوانی ها و گل جوانی دیوکی اگلیت هتن گله یعنی گله که شده هم پراستی اما بعد ما بود چی گود یعنی امید بینین هدی هدی امید که هیچ کماسی یک جیلی نبتن یه بعد فیه که بچی که ما گله درگی هک انشالله گهداری ها بی بابتی بکنم او خوش به که با پاریزم بری که پشیمانی به سر داویتن کار چوباره که دا خراب خوزی دکتور اگه بجده با باید گلمه دا سر هندک خرابی دویجی آخو با اگر کس اگه نپیتی بیوید کانی خرابی یاوی چیه دا یاوی دا چی بیتن بس بخوابنی و کس نبو ام به پسیاری لیوی که انشالله بابت بیبیتا جهی مفارگیت نه حوالا عزیز پروگرام افریقی جیب دیموهی کاد حتی خلک یک دیل دیوانه یک شاد بینوه رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول رو جهی اینانه ریان محمد هر واسه سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینشان

0: برمایکن جیانن جیارت کن شینی و شادی و رشوز بیتی کلکت بن رادیو دهوگ هسته و لیزانات برنامه کلتوری کردی دامه واند کد دا پشیاری ببشه و نو جیک وافرن دا راستی آخوش بیر نکین اف برنامه جه برهف کرن و پشکش کرن را کش آمیدی جه در هنانا جینه رکانی
1: جان ترینسلاف و هر کسی که منی حشف الکلور و کلابوری کردی بکد پروگرام ما کلتوری کردی ما گلک بخوش ام هنده کسا خمخورت فلکلور و کلابور کردی مهبان کین هنده کسا که عمری خو همی بدیف هنده ببری دابشین خزمت و ملتی خوب کتن اپریکا کلتوری بوی خلکه زور بریس ما برادرکی گلک هیجای آماده کری کاک رمضان بر پرسه موزخانه دهو که تو گلب خیراتی
2: بود کیف خوش بمبره کل دیوانات بر هم بویم
1: کاک رمضان من شولیتا گلک پیروز دیتی چونکه وقتی خدان بیتر رو بره که تشتکی فت در حق در کفید مدی تزاقه که تایبت و حیث کلپوری و خدمت و کلپوری کدیل موزخانه دهو که آیا اف موزخانه کنگی ببیه؟
2: موزخانه سال 1998 یه هاتی ادام مزرانده روی دمی حتی افریکا گلک اونا قدر در باز بوی بس وقتی موسیخانه دست پیکی هات یادا مزراندن هنده کس ها بوینه خمخورین فلکلوری بوینه خمخوری آوان و جویان آوان بو فلکلوری کردی اف پینگا و هات هاویتن به پشتوان یا پارزگه ها دهوکی دو وقتی دامان سید عبدالعزیز طایب بو پارزگار دهوکی پشتوان یک لیکر و اف موسیخانه دا مزران امام ستارف حضراج اب خود جرازی گره بر پرس موزخانه هنده کسی دیشی ها بون مینا ما مستوی برس یل دفعه حاضر کنم دی بحثی که را کشامه دید وید سردمی دا برنامه که بو تلویزیون ها دهوک راست خباد بو دوی وقتی دا راست برنامه بو بس وکی کوچکه که وکی مالکا کردا بو و دم خلق دهوک او برنامه دید هچیه بارزین که اگجیر مالا خواهی بیش کشی برنامه دید خوشبختانه پشتی موزخانه و بوی او پنگاوه ها تا هاویتن شلای مامستاره کشوش کارگیری تلویزیونه پتری و منتشتا بشکشی موزخانه کرن و موزخانه بزنگین کرن بو پنگاوک بو هبونم موزخانه که و هدی هدی پنگاوه بردام هات نهاویتن و گله کسی دی پشتوانی آلی کری
1: ادویره دا تبیران ایناوه که از شدل سپاسی ها سیده عبدالعزیز طایب کم نوتو سی اچوما دفت مگوته ما مستوشیت ما بونه گلک اوید ما خروه کرین پروگرام خدا وانه 28 خلق بون گوته یه رکش هر